0: Sorry. Get in.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Pepe.
1: Haló, teta, kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

zvonček. Spomaliť by mal každý jeden z nás. Čo je? Kam sa ponáhľaš? Čo je tam? Zubatá, je špatná, ušatá, kosina zratatá, za radom ratatá.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Počúvaj, čo

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty si pripomenú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Izrael tvrdí, že zničil podzemnú infraštruktúru Hizbaláhu v južnom Libanone. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. V New Yorku pri budove Pentagonu a v Pensylvánii sa uskutočnia pietné ceremónie. Pri útokoch prišlo o život takmer 3000 osôb, vrátane 19 útočníkov, z ktorých 15 bolo zo Saudskej Arábie. Ďalších asi 25 000 osôb utrpelo zranenia. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na pietnej spomienke pri Pentagone. V New Yorku si tragické udalosti z 11. septembra pripomenú všetci štyria žijúci bývalí prezidenti USA, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton, ako aj terajší viceprezident J.D. Vance. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletu ruských dronov vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby šli do krytov. Najmenej dva ľudia boli zranení. Včerajší ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Pavlohrad si vyžiadal najmenej 5 obetí a zranil ďalších takmer 70 ľudí. Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon v Saratove. Obetenie hlásia. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizbaláh na strategickom kopci Ali al-Tahir v regióne Nabatíja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 2 desaťročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Samosprávne kraje žiadajú od štátu, aby financoval regionálne centrá energetických kapacít. Tie mali vzniknúť aj s podporou eurofondov a pomáhať mestám, obciam a krajom lepšie riadiť spotrebu energií. Kraje upozorňujú, že plánované peniaze stále nemajú k dispozícii, hoci niektoré už potrebné štruktúry vytvorili. Podľa samospráv ide približne o 16 miliónov eur, pokračuje košický župan Rastislav Trnka.
2: Za týchto 16 miliónov eur, čo nie je veľký peniaz eurofondov, sa už za tie roky mohlo dosiahnuť obrovské energetické úspory aj v peniazoch jednak samospráv, jednak ľudí, ktoré mohli použiť na úplne iné účely a obzvlášť v čase, keď tie ceny energie sú vysoké.
1: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že prostriedky pôvodne určené na vytvorenie a prevádzku energetických centier v samosprávnych krajoch boli v rámci revízie programu Slovensko po dohode so zástupcami samosprávnych krajov presunuté na priority nimi určené. Suma prostriedkov vo výške 24 miliónov eur pôvodne určených na regionálne energetické centrá bola na základe požiadavky samotných krajov presunutá na obnovu a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov v regiónoch. Oproti pôvodnému zámeru sa zároveň podľa ministerstva zefektívňuje spôsob zabezpečenia činností, ktoré mali regionálne energetické centrá vykonávať. Na majstrovstvách sveta basketbalistiek v Berlíne sú známe semifinálové dvojice. Obhajkyne titulu zo Spojených štátov po štvrťfinálovej výhre nad Maďarskom 108-56 nastúpia proti Španielsku, ktoré zdolalo Austráliu 89-66. O druhé miesto vo finále zabojujú Francúzsko a domáce Nemecko. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne menej oblakov. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadne až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1, tradičná kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu na 23. kilometri sa zrazili dve autá. Jedno skončilo vo zvodidlách v ľavom pruhu, druhé blokuje pravý pruh. Prechádzajte mimoriadne opatrne. V hustom daždi a v tme treba byť opatrný, pozor najmä na odstavené autá. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte minimálne 20 minút. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská a pri Vinohradoch. Na rýchlosť pozor na viazde do Košíc, Šace, z Čečejoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
5: Príjemné dobré ráno vám prajem, dnešné ráno na FM-ku, na frekvencii Rádia FM. Bude trochu špeciálne už len tým, že tu nie je kolega Martin, ale som tu ja. A dúfam, že bude špeciálne aj tým, že sa špeciálne super budeme zabávať až do 10. hodiny ránej. Príjemné dobré ráno z Rádia FM. Od mixu a od mikrofónu praje Galger.

Príjemné dobré ráno z Rádia FM vám prajem ešte raz. 6 hodín aj 22 minút. Na úvod hrali The Cure, toto sú nemecký The Backwoods a dnes je 11. september. Tak dúfame, že ten dnešný deň nebude taký legendárny, ako bol ten pred 25 rokmi. A že to bude práve naopak fantastický deň, na ktorý budeme radi spomínať. No, ako sa mi počujete, som celkom ambiciózny, hneď takto skoro ráno. Dúfam, že budem aj rovnako zábavný, čo sa týka hudobného výberu a aj hovoreného slova počas nasledujúcich veľa minút.

0: 30 minút na sekundu presne v tejto chvíli a hrávam rakúsky Klan Karusel. Ako som slúbil pred chvíľou, ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: No a treba povedať, že to vyzerá celkom dramaticky, aspoň na jednom úseku určite áno, a to konkrétne na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri. Je tam hromadná nehoda, je to ťažko prejazdné, vonku prší, šmíka sa, takže dávajte pozor a na dobrzďovanie do kolóny. A keď už sme pri kolónach, tak nahlásená je zatiaľ iba jedna, a to klasika pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa už v tejto chvíli 30 minút.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Počúvate ráno na FM-ku 6 hodín 31 minút. Gallagher práve príjemné, dobré ráno.

6:39, pod tlakom, tak sa volá táto pesnička, alebo Under the Pressure, vy dúfam pod žiadnym tlakom dnes nebudete, ak náhodou budete, tak žiadna panika, toľko americký The War on Drugs. Ešte sme si nezahrali nič slovenské, ale to už vlastne v tejto chvíli pravda nie, pretože hrá Peter Kier a ja ho zneužijem trochu na to, aby som vám čo to povedal o obsahu dnešného rána na FM-ku. Bude tam kopec záležitostí spojených so Slovenskom, nová slovenská hudba v novom slovenskom filme, o tom všetkom napríklad vo filmovej rubrike premiéra fantastickej novej slovenskej hudby, ktorá sa udeje medzi 9. a 10. a okrem toho Music List, upozornenie na naše fantastické podcasty, hudobné správy a kopec iných ďalších zaujímavých záležitostí. Ešte raz dobré ráno s FM.com.

No, ak ste sa započúvali do textu tejto pesničky, tak ste prežili celkom zaujímavý a dramatický príbeh, plný slov ako chromozom, Legoland, 100-metrový pán s jedným okom a podobné záležitosti. To všetko v pesničke More News From Nowhere.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Chrobák v hlave. FM.

0: pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Republika sa preferenčne doťahuje na vládny smer, podľa politologičky nejde o prekvapujúci jav. Bude prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Presne pred 25 rokmi unieslo 19 teroristov z Al-Kaidy 4 civilné lietadlá. Dve zasiahli budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii.
2: V New Yorku, na mieste, kde v minulosti stáli budovy Svetového obchodného centra, dnes opäť prečítajú mená všetkých 2977 obetí teroristických útokov. Dôkaz, že na tragédiu ľudia nezabudli. Starosta New Yorku Zohran Mamdani oznámil. V súčasnosti neexistujú žiadne známe hrozby pre New York. Naďalej budeme spolupracovať so všetkými partnermi vrátane federálnej vlády, aby sme zaistili bezpečnosť mesta. 25. výročie sprevádzajú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako v predošlých rokoch. Šéfka newyorkskej polície Jessica Tishová vysvetlila. Ako som už povedala, v tomto roku nasadíme do ulic viac policajtov aj pre pokračujúcu vojnu s Iránom. New York posilnila aj ochranu synagóg. Tento rok na 11. septembra pripadli aj oslavy židovského nového roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dvaja ľudia v noci zahynuli a najmenej 6 ďalších utrpelo zranenia pri útokoch ukrajinských dronov na ruskú Belgorodskú oblasť. V ruskom Saratove potom ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon. Zranených nehlásili. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci čelili náletu ruských dronov, vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby odišli do krytov. Najmenej dvaja ľudia boli zranení. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu operáciu na generálnom konzuláte Ukrajiny v Düsseldorfe na základe prijatého podnetu o potenciálnej hrozbe na mieste. Polícia uzavrela širšie okolie konzulátu vrátane úseku ulice v centre Düsseldorfu. Prehľadala budovu a jej okolie, hrozbu však nepotvrdila. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla. Hnutie Republika posilňuje svoju pozíciu a doťahuje sa na vládnu stranu Smer. V najnovšom prieskume NMS Market Research Slovakia je medzi nimi rozdiel 60%. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi v diskusnej relácii z prvej ruky Slovenského rozhlasu vysvetlila, že nejde o prekvapujúci jav.
3: Sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie alebo vlastne ten prístav práve pri Hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu a benefituje na tom.
1: Odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová hovorí, že je to aj výsledkom komunikačnej chyby strany Smer SD.
4: V prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným voličom odísť aj voliť Republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho Smeru, ale predsa len je to OK.
1: Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a na Zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
6: 7 hodín a 4 minúty, ideme sa pozrieť opäť na to, ako to vyzerá na cestách a opäť začneme nehodami. Tá najhlavnejšia a podstatná je na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri. Zostala hromadná nehoda. je tam kolóna, šmíka sa, takže pozor na dobrzďovanie. Ďalšia nehoda je pred bankou smerom z Piešťan, skončila dodávka mimo cesty a tam je blokovaný jeden jazdný pruh. Kolóny sú na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 10 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 30 minút a takisto v Poprade smerom z Hozalca 10 minút, aj na vjazde do Košíc v Šace z Čečejoviec zdržanie ďalších 10 minút.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ak teda sedíte v aute, dávajte pozor a šťastnú cestu prajeme samozrejme. A ešte raz dobré ráno z Rádia FM.

Z filmu, ktorého hlavným motivom je šport, konkrétne basketbal, a k športu majú chlapci z Public Enemy stále blízko, hlavne teda Flavor Flow, ktorý je hlavným sponzorom amerického vodnopolového ženského tímu, ženských bobistiek, a potom, čo sa všetky americké športovkyne odmietli zúčastniť oslav v Bielom dome po poslednej olympiáde vďaka vyjadreniam amerického prezidenta, tak ich všetky pozval na víkend do Vegas. Ten víkend sa uskutočnil pred pár mesiacmi. Dievčatám sa veľmi páčilo, musím povedať. Mali výborný program, takže ruka hore pre Public Enemy. Ak mu pôjdete oproti, tak ho určite stretnete. Tak vyraste vážený, hovorím o šťastí. Spievať bude Pudding pani Elvisovej. Dobré ráno z Rádiom FM.

7 hodín aj 22 minút, opäť sme na cestách, tak trochu vďaka britskému duu Laru, ktoré chce prispieť k revolúcii. Akej revolúcii, to netuším, možno k tej, ktorá o chvíľu spôsobí to, že vymiznú ručné prevodovky. Pesnička sa volala Automatic Driver, toľko Laru. No a my sa o chvíľu opäť pozrieme. Hádajte.

0: kapela označená ako M83 a ich pesnička Kim and Jesse, Radio FM 731, ideme opäť na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Opäť začneme nehodami. V Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Čiastočne je blokovaný jeden pruh na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri. Hromadná nehoda, zdržanie 10 minút. No a pred bankou smerom z Piešťana skončila dodávka. Mimo cesty blokovaný je jeden pruh. Kolóny sa tvoria na mnohých miestach, napríklad na diaľnici D2. Na výjazde do Bratislavy zostupavý 10 minút v rovinke smerom na Bratislavu, 20 minút, 10 minút v Ivánke pri Dunaj smerom na Bratislavu, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace 40 minút a 10 minút pred Martinom smerom z Turčianskych Teplíc, v Košiciach Barci smerom do centra, zdržanie ďalších 10 minút.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ak sa teda ocitnete v kolóne, tak pevné nervy vám prajem a kopec trpezlivosti k tomu. A dúfam, že vám to rýchlo, vďaka super hudbe, ubehne. Catching Flies a...

Spevačka, ktorú by ste ešte prednedávnom označili ako emo modlu, ale ona ňou vôbec nebola, ale možno celé to hnutie svojim výzorom a správaním tak trochu aj spôsobila. Slávna Suzy Sioux aj The Banshees vo vysielaní Rádia FM sa o chvíľu budeme venovať počasiu, potom budú nasledovať hudobné správy a ešte predtým JMXX.

hodina 44 minút, Still Summer, tak sa volala predchádzajúca pesnička, no neviem, že či to ešte stále platí, každopádne Jamie XX dohral a my sa ideme venovať už podľa mňa jesennému počasiu, dnes bude daždivé a to počas celého dňa a celkom chladné, najvyššia denná teplota iba 17 stupňov, momentálne prší v Bratislave, v Žiline, v Poprade, na východe ešte nie, ale aj tam sa to chvíľu stane, v Bratislave je 13 stupňov, 13 stupňov je aj v Žiline, 16 stupňov v Košiciach. She said, boy, you ain't smiled in ages, I'm tired of the sympathy vote. She dropped her cigarette on the pavement,

0: Hodina 52 minút a eter je plný relaxačnej nálady, ktorá je vhodná asi aj na státe v kolóne. Roosevelta a ich nová pesnička Small Hours. No a pred nami je kopec správ, o chvíľu tie klasické, ale ešte pred nimi hudobné.
1: Hudobné správy FM.
2: Daniel Ponder zverejnil nový singel, ide už o tretí singel z jej pripravovanej štúdiovky Everything Has Changed, ktorá vyjde o mesiac. Je to skladba o tom, ako som svojho milenca stavala na piedestál a urobila z neho takmer boha, hoci moju oddanosť si vôbec nezaslúžil, uviedla k novinke Daniel Ponder.

Shabazz Palaces len počas leta ohlásili nový album, teraz z neho vydali aj čerstvý single. Projekt, na ktorého čele stojí Ismail Butler, je späť s albumom It's a Style Sport, na ktorý aktuálne upozorňujú singlom Jericho Jump. Nasledovník albumu Exotic Birds of Prey z roku 2024 vychádza 23.

Vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Block Party sú späť s albumom Anatomy of a Brief Romance i Bibio Sound Machine, vydali album Chopin Mountain, Sylvan Esso zverejnili novinku O Infinity, This is Lorelei má pre vás album The Singer in My Band a Bonobo je späť s albumom Distance in Static.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
8: Bolo 8 hodín.
9: Správy Slovenského rozhlasu.
10: Brzdou výstavby bytov na Slovensku sú podľa developerov vysoké úrokové sadzby, geopolitická nestabilita a byrokracia. Madurová manželka žiada o presun do domáceho väzenia pre problémy so srdcom. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom štvrťroku sa podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej bytov ako v rovnakom období minulého roka. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
11: No a čím menej nových bytov pribúda, tým viac si Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
10: Brzdou výstavby sú podľa developerov vysoké úrokové sadzby, geopolitická nestabilita, ale aj byrokracia. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
12: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmä nejednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu. Kľúčom k úspechu reformy je preto metodická podpora, vzdelávanie všetkých účastníkov a postupné zavedenie nových procesov do praxe.
10: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Americký prezident Donald Trump neľutuje spustenie konfliktu na Blízkom východe napriek dôsledkom, ktoré môže mať vojna na novembrové americké voľby do kongresu. Pre televíznu stanicu Fox News povedal:
13: Ja na slovo ľútosť neverím. Človek o sebe vždy môže trochu zapochybovať. A pár ľudí sa ma na to pýtalo. Keby som to mal urobiť znova, urobil by som to presne takisto. Zlikvidoval som ich jadrové kapacity. Myslím si, že sa to skončí hneď po voľbách. Ledva sa držia nad vodou, sú vo vážnych problémoch.
10: Šéf Bieleho domu v rozhovore zároveň odmietol tvrdenia, že niektorí jeho podporovatelia sú demoralizovaní a nespokojní s vojnou a zopakoval, že nedovolí, aby mal Irán jadrovú zbraň. Tento týždeň americký líder obvinil Teherán, že sa snaží ovplyvniť voľby, ktoré rozhodnú o tom, či si republikánska strana udrží kontrolu v kongrese. V dôsledku blízkovýchodného konfliktu v USA stúpli ceny ropy a plynu, čo pred voľbami republikánom spôsobilo problémy. Silvia Floresová, manželka bývalého venezuelského lídra Nicolasa Madura, požiadala o presunutie do domácej väzby, pričom ako dôvod uviedla zdravotné problémy so srdcom. Manželia sú zadržiavaní vo väzení v newyorskom Brooklyne pre obvinenia z viacerých trestných činov, vrátane narkoterorizmu. Floresovej právnik v dokumente uviedol, že jej zdravotný stav bol pred januárovým zadržaním dobrý a že dlhodobo neužívala žiadne lieky s výnimkou injekcie, ktorú dostávala každý mesiac. Nespresnil však, o akú liečbu ide. Podmienky vo väznici jej neumožňujú dostávať potrebnú zdravotnú starostlivosť a preto obhajcovia žiadajú o umiestnenie do domácej väzby. Nelegálny obchod s tabakom zostáva v Európskej únii vážnym problémom a doterajšie opatrenia proti nemu nie sú dostatočne účinné. Upozornil na to Európsky dvor auditorov v novej osobitnej správe. Aktivity Európskej komisie a členských štátov sú podľa nich roztrieštené a v boji proti nelegálnemu obchodu pretrvávajú významné medzery. Podľa údajov Európskej komisie predstavovala strata daňových príjmov približne 13 miliárd eur ročne. Dostupné údaje však neposkytujú dostatočne spoľahlivý a aktuálny obraz o skutočnom rozsahu a štruktúre nelegálneho trhu. V ženskom finále na grandslamovom tenisovom turnaji US Open sa stretnú dve najvyššie nasadené hráčky, bieloruská Arina Sobolenková a kazaška Elena Rybakinová. Sobolenková zdolala američanku Pegulovú 7-5, 6-2 a Rybakinová vyhrala nad Gauffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6 a 2x6-4. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
14: Nové nehody na R1 a v Nitre. Pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. Na 131. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Nehoda pribudla aj v Nitre na začiatku Štúrovej smerom z Trnavskej. Nezdržíte sa. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri havarovalo osobné auto. Už sa nezdržíte. V Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Na 18. za Jánom Novcami smerom na Poprad sa zrazili 4 vozidlá, pred Vlkovou smerom z Kežmarku zrazilo auto Zver. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe je na ceste veľa vody, opatrne vznikajú tam kolízne situácie. V kolónach sa stojí na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 20 minút, v Rovinke smerom na Bratislavu 40 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce hodinu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Ráno na FM-ku. 8 hodín a 6 minút dnešné ráno na FM-ku sa už presúva do svojej druhej polovice. Odštartujeme ju doma na Slovensku. Fulcrum, Adam Dragoon, Daily Routine a dobré ráno z Rádia FM.

8 hodín aj 13 minút. Ráno na FM-ku ponúklo Lake Turner. A ponúkne toho ešte oveľa viac, hlavné ťaháky tejto 60 minútovky, naša filmová rubrika. O chvíľu sa vydáme aj za zábavou v našom music liste.

8 hodín aj 15 minút, toto je venované všetkým, ktorí sú hore, ale ešte tak trošku spia, alebo už o chvíľu budú hore a ešte trošku spia. Každopádne to boli Oslo Twins. A zabudol som dodať, že mám pre vás lísky na Jamieho Woona, ktorého koncert sa blíži, ale tom viac medzi 9 a 10. A máme aj tento Tourist.

0: Kráčali sme spolu, ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď.

0: tak už poď, hovorí sa v tejto pesničke. Tušite, že ide o slovenskú produkciu a nemýli ste sa, a je to House EM a jeho Geosmina. 8 hodín aj 22 minút, poď za kultúrou, poď, prichádza náš infolist.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Poprade na Sobotskom námestí začína podujatie Zaži vedu so Slovenskou akadémiou vied, plné diskusí, kvízov a hudby. V Trenčine na vás dnes čaká vernisáž výstavy Tenká zelená línia a Trenčiansky klub Lúč si pripravil piatkový chillout, kde si oddychnete pri športových aktivitách a hudbe. Dnes sa v hlavnom meste koná nočná prechádzka na Devín a bratislavská telocvičňa ponúka tanečný workshop. V nitrianskom Hyde Parku sa dnes uskutoční komediálna improvizácia s názvom Badov cirkus. Žilinský Rosenfeld do paláci pripravil workshop prírodného pigmentu a košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine snímku Fargo.
1: Infolist FM.
2: V Piešťanskej Arte na vás zajtra čaká deň otvorených ateliérov. Viac o tomto podujatí povie Katarína Gregušová.
3: Piešťany sú nielen kúpele, sú to aj lokálne projekty, komunity a ľudia, ktorí mestu dávajú jeho dnešnú podobu. Jedným z nich je už 5 rokov aj Arta. Metaforou celého dňa je heslo Saluberime culturale sterme, teda uzdravujúce kultúrne kúpele, v ktorých namiesto klasických procedúr ponúkneme tie kultúrne. Kreatívne ateliéry, výstavy, vizuálne inštalácie, divadlo pre deti, hudbu, tvorivé workshopy aj komentovanú prehliadku bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky, ktorou Arta kedysi bola. Súčasťou bude aj výstava piešťanskej ilustrátorky Alice Kucharovič s názvom Terma.
2: Deň otvorených ateliérov sa začína zajtra o 10. hodine.
1: Infolist FM.
2: V nitrianskom Hyde Parku sa zajtra koná tretí ročník podujatia Oslava, kde okrem hudby zažijete aj performance a tvorivé dielne. Bratislavská loď Pingvel zajtra hostí Slovak Beatbox Championship, nová Cvernovka si pripravila linoritový kurz a divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava zajtra dvakrát zahrá predstavenie rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Inscenácia Všetko je Bénava zajtra čaká v Mestskom divadle Žilina a v Žilinskej novej synagóge sa uskutoční festival spoločenských hier. Afgánske ľudové tance sa môžete zajtra naučiť v košickej tabačke. Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine premieta snímku Muchy a stanica Žilina Záriečie ponúka film Severná stezka Českem, po ktorom nasleduje prednáška. V nedeľu si divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave pripravilo inscenáciu Kopný buchný ríc. V stanici Žilina Záriečie si v nedeľu môžete vymeniť vegánske recepty. Nitrianský Hyde Park chystá nedeľný chill a v trenčianskom klube Lúč na vás čaká výklad poézie. Na záver pripomíname, že počas víkendu môžete v bratislavských uličkách vidieť tanečnú performance City Horses a až do nedele sa v Piešťanoch koná filmový festival Cinematic.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: áno, tušíte správne, pesničkou o aute, ktoré sa riadí samé. Sa vám snažím naznačiť, že ideme opäť na naše cesty.
1: Zelená vlna.
0: Tu boli apropo Wombats a teraz hýbaj na tie cesty. V Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Čiastočne je blokovaný jeden pruh a môžeme sa presunúť do Nitry. Tam na zežiatku Štúrovej smerom z Trnavskej je ďalšia nehoda. No a na diaľnici R1 pred žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 131. kilometri posledná nahlásená nehoda. A v kolónach sa zdržíte hlavne v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky 15 minút a ak plánujete použiť tunel Sitina, tak s tým plánovaním prestaňte, pretože je dočasne uzavretý v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku sa zdržíte ďalších 15 minút a zdržíte sa aj pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi 10 minút a v Bratislave na Račianskej smerom do centra posledná kolona a tam sa zdržíte 20 minút.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM-ku. 8 hodín aj 33 minút. Galger pozdravuje. Pôjdeme do kina na nový československý film. Znovu super slovenskou hudbou od What Based. Zatiaľ Blue Side, potom Jigits.

0: pesnička dramatická, skoro ako film Jay Gates a skladba o 50 baletkách alebo 50 ballerinas a 8 hodín a 43 minút. My sa ideme venovať novému slovenskému filmu a hlavne novej slovenskej hudbe, pretože Julia Mihajlová, inak známa ako Waterbased, dnes vydáva novú skladbu, volá sa Find You, budeme ju môcť počuť aj v novom československom filme. Posledná sezóna, ako prišiel tento film do jej života, povie sama.
1: Prišiel do mojho života tak, že producent, ktorý na ňom pracoval, tak sa poznáme od svojich 6 rokov. Takže je to môj asi najdlhoročnejší kamarát a sledovala som tak vlastne celý vývoj toho filmu, až kým ma neoslovili, čo s tým som vôbec na začiatku nerátala. Tá skladba, ktorá zaznie teda v záverečných titulkách, je pre mňa aj taký tribute pre všetky nejaké krátke stretnutia, ktoré máme s ľuďmi počas našich životov, ktoré sú sice krátke, ale intenzívne a možno sa už nikdy nestretneme, ale je to aj tak je to príjemný pocit a niečo nám do života dajú ďalej. A zároveň som ju tak trochu spravila aj pre seba, lebo tá skladba mne vyvoláva taký pokoj. Vždy, keď si ju vypočujem, tak som zrazu dosť kľudnejšia a zároveň aj nejakú nádej a odvahu sa pozrieť čelom budúcnosti.
0: No, Julia hovorila o krátkych stretnutiach a tie sa poslednej sezóne udejú vďaka boxerovi Alanovi, ktorý pracuje na kolotočoch a plavčišky Viki, ktorá práve má za sebou neúspešnú prijímaciu skúšku na vysokú školu. Viac o zápletke filmu povie pán producent Vladimír Sabadoš.
2: A ona sa vlastne za to celkom ako, tak ako každý mladý človek v podstate, ktorý prejde nejakým prvým takým životným neúspechom a musí to nejak oznámiť kamarátom alebo rodine, tak ona tiež nie je na z toho, že ju nevzali a nie je na to hrdá, takže v podstate sa tak uzatvára trošku do seba a tak to leto trávi trochu sama a oni dvaja sa vlastne spoznajú v tom príbehu a nejako sa navzájom sú si podporou. Je to posledné leto pre mnoho z tých postav na tom mieste, takže preto akoby to uzatvára nejakú kapitolu v tých ľuďoch a musia sa odsťahovať, lebo je to akože odohráva sa to na nejakom menšom meste a tí ľudia zrazu opúšťajú vlastne to, kde vyrástli. Niektorí ľudia, akože odzrkadľuje to aj to, že sa v tom živote posunú ďalej.
0: Pozývame teda na nový československý film, volá sa Posledná sezóna. Zapletka vyzerá zaujímavo. Zaujímavo o nej rozprávala aj Julia, aj pán producent. Ja iba pripojím, že film Posledná sezóna sa bude dať vidieť v kinách už od budúceho štvrtku.

0: 8 hodín aj 52 minút, God Decor a toto je slovenský analogranár vo vysielaní Rádia FM. Pred ďalšími správami a stihneme s kolegyňou Mimou sa vydať ešte za zábavou v našom music liste. Music
1: list FM. Dnes nová Cvernovka ponúka to najvýraznejšie z globálneho hudobného undergroundu. Prídu producenti a DJ Anderson do Paraíso z Brazílie, Jamie z Tanzánie, aj domáci Velázquez a Irie. Na Subdecku bude akcia Sidek. Naživo vystúpi Milo Kolár, zahrá aj anglický DJ Azrael a ďalší. V bratislavskom KCčku sa za mixom prestriedajú DJ Drahoš a Bobsan. V kabinete Múze v Brne zahrá slovenská kapela Eversane. V prešovskom klube Wave vystúpi speváčka a hudobníčka Lara Abou Hamdan, aj kapela Rio Love Ant.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prvý moslimský starosta New Yorku, Zohran Mamdani, odkázal moslimským obyvateľom New Yorku, že do mesta patria. Izraelský útok na podzemnú infraštruktúru Hizbaláhu v južnom Libanone vyvolal zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prvý moslimský starosta New Yorku, Zohran Mamdani, odkázal moslimským obyvateľom New Yorku, že do mesta patria. 19 ozbrojencov z organizácie Al-Qaida unieslo pred 25 rokmi 4 dopravné lietadlá. Dve naviedli na budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, tretie na Pentagon nedaleko Washingtonu a štvrté lietadlo sa zrútilo v Pensylvánii potom, keď cestujúci vtrhli do pilotnej kabíny. Zohran Mamdani po spomienkovej slávnosti na obete povedal:
2: Hrozivé teroristické útoky z 11. septembra boli tým najtemnejším dňom v dejinách nášho mesta. No práve v tejto temnote sme videli, ako obyvatelia New Yorku dávajú najavo svoje vnútorné svetlo a ukazujú, čo v skutočnosti znamená milovať toto mesto.
1: Pri útokoch, ktoré zorganizoval vodca Al-Kaidy Usáma bin Ládin, zahynulo takmer 3000 ľudí. Protesty, maďarské voľby, vojna, ale aj sociálne problémy a ochrana životného prostredia. Tieto témy dominovali na 15. ročníku Slovak Press Photo. Tvorbu víťazov a finalistov si môže pozrieť aj verejnosť na Františkánskom námestí v Bratislave. Riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoltová hovorí, že to nie sú len kvalitné fotografie, ale aj svedectvo dneška.
3: Fotografi sú obrazoví rozprávači a prinášajú nám príbehy, ktoré sú skutočnosťou, realitou. Pre nás je dôležité, aby sme zaznamenávali tú históriu, aby sme mali archív, aby tí mladí videli to reálne, čo sa udialo.
1: Súčasne si návštevníci budú môcť pozrieť aj práce študentov a mladých fotografov v galérii nadácie Slovak Press Photo, ako aj Grant Bratislavy 2025 od Doroty Holubovej na Bielej 6. Výstavy potrvajú do 4. októbra. Americký geologický úrad zaznamenal vo štvrtok v južnom Libanone zemetrasenie s magnitúdou 4,1 potom, keď izraelské ozbrojené sily zničili podzemnú infraštruktúru militantného hnutia Hizbaláh. Agentúra AFP informovala o mohutnej explózii sprevádzanej otrasmi. Izrael oznámil, že zničil kľúčové podzemné bunkre Hizbaláhu pod strategickým hrebeňom Ali al-Tahir na juhu Libanonu. Podľa medializovaných informácií armáda použila 1100 tón výbušnín. Čínsky súd v Hongkongu dnes vyniesol tresty v rozpätí 5 až 7 rokov väzenia pre troch aktivistov, ktorí niekoľko rokov organizovali spomienkové akcie pripomínajúce masaker na pekingskom námestí Tiananmen v roku 1989. Prípad proti trojici organizátorov je všeobecne považovaný za barometer slobôd v Hongkongu v čase, keď Peking, pod ktorého správu toto poloautonómne územie spadá, tvrdo potláča akúkoľvek opozíciu. Aktivistov už tento rok na základe Pekingom presadzovaného zákona o národnej bezpečnosti obvinil z podnecovania k zvrhnutiu čínskeho režimu. Futbalisti Slávie Praha vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou z Lán 2-3. Zošívaní prišli o víťazstvo v posledných minútach, keď francúzsky celok dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Švarc nastúpil v drese domácich v 84. minúte. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo s AS Rím 1-1. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0, Bayern Mníchov deklasoval Bode Glimt 5-0, Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži uspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok, miestami prechodne menej oblakov, teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadne až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody v Nitre aj na výjazde z Novák. Pokračujeme správami z dopravy. V Nitre na Vilzlnovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na obchodné centrum linie sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehoda pribudla aj na výjazde z Liešťan na Nitrianske Rudno a na 64 na výjazde z Novák na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovnaft. Počítajte so zdržaním. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Následky staršej nehody odstraňujú aj na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry a na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 131. kilometri narazilo auto do zvodidiel. 15 minút stratíte v kolónach v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave aj na Bajkalskej smerom na Tri Veže a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Príjemné dobré ráno z Rádia FM. Posledná hodina dnešného rána na FM-ku bude viac než bohatá. Máme toho Haďa Bej pred sebou a napríklad náš album týždňa. Pozvánku na koncert Jamieho Vulna a k tomu aj voľné vstupenky. A slávime 70-ku Mariky Gombitovej. Dobré ráno z Rádia FM.

0: 9 hodín aj 15 minút. Výborná pesnička je na Glen 8 a Casbo a World is Mine. A výborné pesničky má aj pán, ktorý sa vracia do Bratislavy, jeden z najvýraznejších hlasov modernej britskej scény, a ktorý citlivo prepája R&B a elektroniku a grime a aj pesničkárstvo, Jamie Woon. Vystúpi 12. septembra v Majestic Music Clube a pri tejto príležitosti nám poskytol aj rozhovor, tak sme sa Jamieho opýtali, čo robil tých 10 rokov, počas ktorých nevydal žiaden album.
1: You know, I think the best way of answering that is on the is to listen to the record itself.
2: To je otázka, ktorú teraz dostávam často. Najlepší spôsob, ako na ňu odpovedať, je, že vypočujte si moju platňu. Hovorím tam o tom, ako som sa cítil, otázky, nad ktorými som rozmýšľal. Energia toho, čo som robil, je na tomto albume. A ináč nie veľmi rád hovorím o tom, čo robím, pokým naozaj nemám o niečom konkrétnom hovoriť. Myslím si, že si môžem minúť svoju kreatívnu energiu, keď budem o veciach príliš veľa rozprávať, namiesto toho, aby som ich iba robil. Ale aby som odpovedal na otázku, boli to nie jednoduché časy pre mňa. Udialo sa mi niekoľko veľkých zmien v živote aj v práci, ktoré mi komplikovali dokončenie albumu. Keď sa započúvate do textov, veľa z nich je o boji s otázkami, kto som, čo robím, kde je môj pokoj. Ale vlastne je to výborné sa vrátiť po takom dlhom čase. Toľko veľa sa toho zmenilo v hudobnom biznise a veľa ľudí mi hovorí, že je to pekné vidieť ma späť, že im to dáva nostalgický pocit, čo je fajn. Mám 43 rokov, 10 rokov je veľa pre hocikoho a myslím si, že to tak trochu aj ľuďom pripomína, ako ten čas beží. A ja som veľmi rád, že im môžem poskytnúť tento pocit.
0: Nový album Jamieho Woona je pesničkársky a znamená to, že sa už úplne vykašľal na elektroniku.
1: Don't think I'm done with electronic dance music. I don't know. I don't really think about the genre.
2: Nemyslím si, že som skončil s elektronickou tanečnou hudbou. Ja vlastne ani neviem. Veľmi neuvažujem v žánroch. Viem, že to tak veľa hudobníkov hovorí, ale je to pravda, lebo mne veľmi nepomáha uvažovať v žánroch, keď robím hudbu, ak chcem spraviť niečo, čo je nové pre mňa. Pretože potom iba robíš to, čo urobil už niekto iný. Ale zase rozumiem, že potrebujeme mať žánre, aby sme mohli nájsť to, čo hľadáme. To, čo chcem, je nechať hudbe voľný priebeh, čiže obvykle moja hudba nájde svoj štýl na základe toho, s kým pracujem, ako na tom pracujem, buduje si sama svoj svet. Stále používam drum machiny, elektronické zvuky, ale aj gitary. Vždy ma zaujímalo, ako miešať tieto veci spolu. Nevnímam, že by to mali byť nejaké odlišné svety. Ale áno, môj nový album nie je rýchly. Je to introspektívna, osobná hudba a sú na nej skôr tradičné pesničkárske nástroje a postupy. Ale vlastne neviem, ako som sa k tomu dostal. To sa iba tak stalo.
1: I don't really know how that happened. It just did.
0: Jamie Woon 12. septembra v Majestic Music Clube. Môžete tam ísť s kámošom alebo s kámoškou. Stačí si o lístky napísať studio@radiofm.sk.

0: Sound. 9 hodín aj 25 minút. Super Sound. Podľa kolegu Baláža je aj na našom albume týždňa. A my si z neho pustíme ďalšiu pesničku.
1: Album týždňa Bayon Filters.

S albumom Filters sa dvojici Sellers Tomman podarila celkom zaujímavá vec a rozhodne nie maličkosť. Predviedli žáner indie elektronika, ktorý sa v posledných rokoch stal synonymom predvídateľnej retronudy ako žijúci a muzikálny útvar, kde je vždy aj opakovanie čo počúvať. Beyond Forget.

podľa kolegu Baláža predvídateľná retronuda, podľa mňa zase ani tak moc nie. Každopádne náš album týždňa vybralo Daniel. Viac o ňom na našom webe www.radiofm.sk. No a presne v tejto chvíli je 10 hodín, pardon, 9 hodín aj 30 minút.

0: Lukáš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
3: Poviem vám jednu vec.
4: Že
3: jeho chytil, lebo má mánie teda, a jeho chytí napríklad mánia, že sa chce starať o svoj zovňajšok, myslím, to ochlpenie, čo má tuto v oblasti tváre a pod nosom a tak. Tak on si zoženie, prosím pekne, nástroje, ktoré používal, dajme tomu, ja neviem, Steve McQueen.
5: Frank Sinatra.
3: Frank Sinatra. To si zoženie.
4: A to úplne vidieť. To škoda, že to potom počúvajú ľudia v rozhlase.
5: A ne, teraz to nie je vidieť. To obdobie som mal pred 15 rokmi.
4: Ty si nevyužil to, že to ide v rozhlase?
5: No.
3: A on si nakúpi, nájde všetky možnosti, že ako to robil teda ten Steve McQueen a tak. Aha. A potom po dvoch mesiacoch, kedy my mu hovoríme už, že dobre, už je to otravné, cel každý týždeň mi rozpráva, čo nové si kúpil, balzam, predpa. A potom po dvoch mesiacoch pochopí, že nevyzerá ako Steve McQueen a že to
4: vypadá
3: tak
4: lepšie.
3: Že to tak nefunguje, hej. Díky.
5: Zlata.
2: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18:00.

Chalan, ktorý pochádza zo Spojených štátov, hovorí si hello, toto je Red Sky at Night. Máme 11. september, 9 hodín aj 39 minút. O chvíľu si zahráme jednu strhujúcu slovenskú premiéru, ale ešte predtým takisto slovenskú hudbu a nemenej strhujúcu. Hrať vám bude folk rap.

musím povedať, že to vôbec nepreháňam, keď hovorím, že je veľmi zaujímavá, pretože nie každému slovenskému hudobníkovi sa podarí spolupracovať s ľuďmi, ako sú ľudia z kapely Anko alebo Sportyzet. Imre Kiš niečo také ale povedať môže, pretože posledné 2 roky nič iné nerobil, len to, čo som spomínal. No a výsledok jeho práce si budete môcť vypočuť práve teraz, dokonca vo veľkej premiére. Projekt sa volá Modern Artifacts a o pár dní vyjde aj celý album. Rádio FM.

Pekné a príjemné. Imre Kish, Modern Artifacts a pesnička Thinking the Same Thoughts a o chvíľu aj celý nový album. A o chvíľu aj kolega Faun. Takže vám ďakujem za pozornosť. A prajem pekný, legendárny 11. september s frekvenciou Rádia FM.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
2: V dejinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
1: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
2: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
1: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
2: Viac informácií tradovanie.sk.
3: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.

poviem vám, po Gallagherovi to tu preberať, tak to je vždy zážitok. Ďakujeme mu teda za dnešné ráno. A Rádio FM vysiela ďalej, mení sa len vysielacia zmena. Máme piatok 11. septembra a s dobrou, starostlivo vyberanou hudbou strávite aj tie najbližšie 4 hodiny. Nech sa dobre počúva, pozdravuje vás Fauna.

mnohých piesňach Thievery Corporation prší, aj v tejto, aspoň mne to tak znie. Snáď ste všetky dobre dorazili tam, kam máte a tešite sa z toho, že je piatok. Dnes máme 11. septembra, pripomíname si teroristické útoky z roku 2001. A predstavte si, Marika Gombitová zajtra oslaví 70-ku, pripomenieme si už o chvíľu. Dnes opäť aj rubrika Polka, tu odpalíme už o malú chvíľu. A ak na vás dolieha to dnešné počasie, tak si dáme ešte trocha leta, okej? Okay?

Adela Jergová vydala takto pred týždňom svoj debut Prima. U nás to vraj na album týždňa nebolo, ale všimli si ju v Pitchforku aj v Rolling Stone a ohodnotili podľa toho, ako je ktoré médium náročné a kritické k hudbe. Ale na tej jej globálnej popularite asi niečo bude. Ja som si len všimol, že jej piesne mi hrajú v úplne náhodných reelskách, takých zahraničných. Držíme Adele palce a budeme ju sledovať aj ďalej. Počúvate Rádio FM, máme pol jedenástej, je piatok a my práve štartujeme rubriku Polka. Aj dnes čakám na vaše tipy na pesničky, ktoré sa dajú zahrať. studio@radiofm.sk a téma je Karneval, cirkus a všetko okolo.

0: Pre mňa jedno z najsľubnejších nových mien v našom vysielaní Max Potential od projektu Nourished by Time. Počúvate Rádio FM a ideme sa teraz rozprávať o Marike Gombitovej. Ona totiž zajtra oslaví 70 rokov. Na slovenskej hudobnej scéne pôsobí presné polstoročie a za ten čas výrazne ovplyvnila podobu domácej populárnej hudby. Viac o nej teraz povie redaktor Samuel Ivančák.
1: Marika Gombitová vstúpila na scénu v druhej polovici 70. rokov, v čase, keď sa slovenský pop výrazne menil. Po začiatkoch v amatérskych kapelách aj košickom rozhlasovom štúdiu prišiel Modus a víťazstvo na bratislavskej líre so skladbou Úsmev. O rok neskôr už ako solová speváčka vyhrala s piesňou Študentská láska. No a veľmi rýchlo sa ukázalo, že jej výnimočnosť nestojí iba na hlase. Dokázala spájať silnú interpretáciu s moderným hudobným výrazom, ktorý dovtedy na slovenskej scéne chýbal.
0: Za jej solovou kariérou však stala aj tým výrazných autorov a hudobníkov. Mimoriadne dôležitým sa stal textár Kamil Peteraj, ktorý dokázal presne vystihnúť jej osobnosť. Marika Gombitová navyše neostala iba interpretkou. Sama komponovala a postupne sa podieľala aj na podobe svojich nahrávok.
1: Marika Gombitová sa dokázala meniť spolu s hudbou okolo seba. Na jej nahrávkach sa podielali Janko Lehocký, Laco Lučenič, Vašo Patejdl či Andrej Šeban a každý z nich do jej tvorby priniesol vlastný autorský rukopis. Sama Marika napokon skomponovala hudbu k desiatkam svojich piesní. Jej význam však vytvoril aj hlas, osobitý prejav, výrazný zjav a schopnosť urobiť z populárnej piesne veľkú osobnú výpoveď.
0: Toľko kolega Samuel Ivančák a Marike Gombitovej sa teda budeme venovať aj najbližšie zajtra, pretože zajtra bude mať 70 rokov, zajtra do poludní si môžete o nej vypočuť viac, pretože je to osobnosť, ktoré slovenský pop nielen reprezentovali, ale pomáhali určovať aj jeho podobu. Ďakujeme kolegovi Samuelovi Ivančákovi. A Mariku si aj zahráme. Pieseň na svoju dobu asi veľmi futuristická, dnes aj trochu smiešná, ale stále milá. Muž 0.

0: Kolárová a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio FM.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 36 zlepšeniami a 25 elektronickými žiadosťami rozširuje sociálna poisťovňa svoje služby. Voľby v Makleburgsku vyhrá AfD, v Berlíne strana ľavica, ukazujú najnovšie prieskumy. Bude oblačno až zamračené a na väčšine územia dáž, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné predpoludne želá Eugen Schneider. Sociálna poisťovňa rozširuje svoje služby. Ide o 36 zlepšení a 25 elektronických žiadostí. Poprvý raz je možné online požiadať o dôchodok, pričom časť údajov má byť predvyplnená a poisťovňa si niektoré informácie overí sama. Pri tehotenskom a materskom má od 1. februára 2027 odpadnúť aj samotná žiadosť. Údaje poskytne lekár cez e-zdravie a poisťovňa posúdi nárok automaticky. Vodárenská infraštruktúra v obciach, ktoré ju sami prevádzkujú, starne a jej obnova zaostáva. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ukázal, že vodovodné siete na vybranej vzorke 12 kontrolovaných obcí sú opotrebované na 68% a poukázal na významné riziká v ich správe a financovaní obnovy. Predseda úradu Ľubomír Andráši hovorí, že štát ani samosprávy nemajú víziu udržateľného rozvoja vodárenskej infraštruktúry.
2: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
1: Voľby v spolkovej krajine Mecklenburgsko, Predné Pomoránsko na budúci týždeň vyhrá strana Alternatíva pre Nemecko, zatiaľ čo hlasovanie v Berlíne ovládne strana ľavica. Vyplýva to z prieskumov inštitútu Forschungsgruppe Wahlen, ktoré dnes zverejnila verejnoprávna stanica ZDF. Podľa nich AfD v Mecklenburgsku, Prednom Pomoránsku získa 37% hlasov a ľavica v hlavnom meste 23%. Voľby sa konajú v nedeľu 20. septembra. Mecklenburgsko, Predné Pomoránsko je spolková krajina na severovýchode Nemecka, ktorá vznikla po zániku Nemeckej demokratickej republiky v roku 1990. Má zhruba 1,6 milióna obyvateľov a zo 16 spolkových krajín najnižšiu hustotu zaľudnenia. Švédi si v nedeľu budú voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Poprvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana Švédsky demokrati, pokračuje šéf strany Jimmy Akeson.
3: Počas tohto funkčného obdobia sme dosiahli významný pokrok smerom k tomu, čo považujeme za bezpečnejšie, slobodnejšie a švédskejšie Švédsko. Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
1: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou je krátko pred voľbami vyrovnaný. V prieskumoch ich od seba delia sotva 3%. Čína pokračuje vo vyšetrovaní príčin požiaru, ktorý vo štvrtok vypukol na nákladnej lodi v jednom z jej prístavov. Na palube plavidla zakotvenom v prístave Qiangtao na východe krajiny sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo 42 osôb, pričom 17 z nich sa podarilo evakuovať, oznámila čínska televízia CCTV. Ďalších 25 osôb zahynulo v plameňoch. Podľa štátnych médií sa v Qiangtao zišli odborníci z celej krajiny, aby analyzovali miesto udalosti. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dáž, popoludní už od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. 11 hodín, 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
5: Dve nové nehody na D1, jedna pri Okrúhlom. Pripravené sú aj správy z dopravy. Mimoriadne opatrne teraz na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu. Na 49. kilometri spadol motorkár. Na D1 pri Vašci smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto. Pravý pruh je blokovaný. Polícia upozorňuje na prevrátené auto aj medzi Okrúhlym a Šapincom. Zvyšte tam opatrnosť. Za Trsticami smerom na Topoľníky sa zrazili dva kamióny, jeden skončil v priekope, počítajte so zdržaním. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá, krátko sa zdržíte. Nehodu hlásite aj na vjazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou, počítajte so zdržaním. Za Košickými Olšanmi smerom do Košic skončilo auto v priekope. Za znížené viditeľnosti denné svietenie nestačí, zozadu vás nie je vidieť, zapnite si stretávacie svetlá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 11. Ešte stále zbieram vaše tipy na pesničky do rubriky Polka. Dnešná téma je cirkus, karneval a všetko okolo. Vaše tipy čakám na studio@radiofm.sk. Na chvíľu sa budeme rozprávať aj o novom dokumente Don't Look Back in Anger, o minuloročnom veľkolepom návrate skupiny Oasis. Nech sa dobre počúva.

Určite si spomeniete, že minulý rok, rok 2025, patril skupine Oasis na ich obrovskému svetovému turné. Typnem si, že Oasis stále počítajú tie obrovské peniaze, ktoré zarobili. Už tomu chýba iba nejaký film. A vlastne už ten film je aj tu. Dokument Oasis Don't Look Back in Anger zachytáva veľký návrat kapely počas turné Oasis Live 25. Vrátane zákulisia príprav aj spoločných rozhovorov bratov Gallagherovcov. Viac o tomto dokumentárnom filme povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.

0: Pozerať dokument Oasis Don't Look Back in Anger je trochu ako počúvať ich najlepšie skladby. Film má v sebe dávku nostalgie, pozitívnej energie a mnohých z vás navráti späť v čase. Návrat kapely sa zapísal medzi najväčšie hudobné udalosti posledných rokov a vyústil do svetového turné Oasis Live 25. Film pritom zachytáva nielen samotné koncerty, ale aj cestu kapely od jej začiatkov v uliciach Manchesteru až po svetovú slávu.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension.
0: Oasis Don't Look Back in Anger je kombináciou koncertného filmu a dokumentárnych záberov. Na scenári sa podielal Steven Knight, tvorca seriálu Peaky Blinders. Snímka ponúka pohľad do zákulisia, na skúšky aj priamo na pódium. Súčasťou filmu sú aj prvé spoločné rozhovory Liama a Noela Gallagherovcov po 15 rokoch. Reunion Oasis je ale zároveň reuniónom ich fanúšikov. Pre mnohých z nich je návrat kapely spojený s pocitom, že sa po rokoch vracia niečo, čo považovali za nenávratne stratené. Film tak zachytáva nielen samotnú kapelu, ale aj fenomén, ktorý okolo nej za 10 ročia vznikol. Dokumentárny film Oasis Don't Look Back in Anger je práve v kinách.

JD a Plastic Dreams, nesmrteľná tanečná klasika. Možno aj trochu obohratá, ale tak raz za pol roka poteší počuť, nie? Najmä keď som počul nedávno rozprávať jedného dodnes známeho slovenského DJ-a, ako ju prvýkrát v čase, kedy vyšla v roku 1992, zahral v klube, respektíve na diskotéke, lebo v kluby vtedy ešte neexistovali tak, ako ich dnes poznáme. Na petržalskej diskotéke Bokačo, to muselo byť naozaj sila, takéto niečo počuť prvýkrát. Vy počúvate Rádio FM, budeme mať 11:30, čas na rubriku Polka. Dnešná téma cirkus, karneval a všetko okolo. Vyzval som vás, nech sa opäť ozývate, posielate svoje tipy na pesničky, ktoré sa aj dajú zahrať. A veľmi dobre píšete, naozaj som milo prekvapený. Píše mi Dáša, k téme cirkus mám pesničku Cirkusový kôň od Mariky Gombitovej, ktorú pre ňu zložil môj oco Jan Lauko. No, predstav si, hľadal som to v našom archíve, ale žiaľ nenašiel. Musím ísť ešte niekde hlbšie. To by som si naozaj vypočul. Skúsim pohľadať a možno zajtra ju prinesiem. Druhá je Cirkus od kapely Kviety. Super. Peter z Nitry, pravidelný prispievateľ. Pavel Hamel, Cirkus Leto, jedna z prvých hrege skladieb u nás. Goldfrapp Clowns, Šum Svistu, Aja a Ryba, alebo Zlatá brána, Karneval. Výborne, Peter, ďakujeme. Napíš aj tiež pravidelná prispievateľka Adriana. Mám tip na The Dresden Dolls, oni majú takú kabaretno-cirkusovú estetiku, napríklad v asi ich najznámejšej pesničke Coin Operated Boy. Predstav si, Aďa, ja som ju dnes priniesol. Píšte aj naďalej studiozavináč@radiofm.sk.

0: Nedávno som počul u Gilesa Petersona, DJ BBC Six Music, ako hral originál, respektíve zdroj samplu tohto songu, a zamiloval som sa ešte viac do tohto romantického rapu. Q-Tip a Getting Up z Rádia FM. O chvíľu máme 12. hodinu, obed, zatiaľ ešte kultúrne tipy od Davida Zahradnička. Infolist
1: FM. Dnes sa v Poprade na Sobotskom námestí začína podujatie Zaži vedu so Slovenskou akadémiou vied, plné diskusí, kvízov a hudby. V Trenčine na vás dnes čaká vernisáž výstavy Tenká zelená línia a trenčiansky klub Lúč si pripravil piatkový chillout, kde si oddychnete pri športových aktivitách a hudbe. Dnes sa v hlavnom meste koná nočná prechádzka na Devín a bratislavská telocvičňa ponúka tanečný workshop. V nitrianskom Hyde Parku sa dnes uskutoční komediálna improvizácia s názvom Badov cirkus. Žilinský Rosenfeld do paláci pripravil workshop prírodného pigmentu a košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine snímku Fargo. Infolist FM. V Piešťanskej jarte na vás zajtra čaká deň otvorených ateliérov. Viac o tomto podujatí povie Katarína Gregušová.
2: Piešťany sú nielen kúpele, sú to aj lokálne projekty, komunity a ľudia, ktorí mestu dávajú jeho dnešnú podobu. Jedným z nich je už 5 rokov aj Arta. Metaforou celého dňa je heslo Saluberime culturale sterme, teda uzdravujúce kultúrne kúpele, v ktorých namiesto klasických procedúr ponúkneme tie kultúrne. Kreatívne ateliéry, výstavy, vizuálne inštalácie, divadlo pre deti, hudbu, tvorivé workshopy aj komentovanú prehliadku bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky, ktorou Arta kedysi bola. Súčasťou bude aj výstava piešťanskej ilustrátorky Alice Kucharovič s názvom Terma.
1: Deň otvorených ateliérov sa začína zajtra o 10. hodine. Infolist FM. V nitrianskom Hyde Parku sa zajtra koná tretí ročník podujatia Oslava, kde okrem hudby zažijete aj performance a tvorivé dielne. Bratislavská loď Pingvel zajtra hostí Slovak Beatbox Championship, nová Cvernovka si pripravila linoritový kurz a divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava zajtra dvakrát zahrá predstavenie Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Inscenácia Všetko je Bernava zajtra čaká v Mestskom divadle Žilina a v Žilinskej novej synagóge sa uskutoční festival spoločenských hier. Afgánska ľudové tance sa môžete zajtra naučiť v Košickej tabačke. Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine premieta snímku Muchy a stanica Žilina Zárejče ponúka film Severná stezka Českem, po ktorom nasleduje prednáška. V nedeľu si divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave pripravilo inscenáciu Kopný buchný ric. V stanici Žilina Zárejče si v nedeľu môžete vymeniť vegánske recepty. Nitrianský Hyde Park chystá nedeľný chill a v trenčianskom klube Lúč na vás čaká výklad poézie. Na záver pripomíname, že počas víkendu môžete v bratislavských uličkách vidieť tanečnú performance City Horses a až do nedele sa v Piešťanoch koná filmový festival Cinematic. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Bolo 12 hodín.
8: Správy Slovenského rozhlasu.
9: Nepodmienečný trest odňatia slobody 17,5 roka dostal obžalovaný v prípade únosu študentky Sone. NATO posilňuje svoje odstrašovanie voči Rusku. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023 padol na Mestskom súde v Bratislave verdikt. Obžalovaného bývalého záchranára Iva Petráša uznal súd za vinného a vymeral mu nepodmienečný trest odňatia slobody na 17 rokov a 6 mesiacov s maximálnym stupňom stráženia a dohľadom na 2 roky. Rozsudok nie je právoplatný. Polícia vzniesla obvinenie trom osobám v súvislosti s akciou na západnom Slovensku s krycím názvom Expeditor. Dve ženy sú obvinené zo zločinu príjmania úplatku a jeden muž z prečinu podplácania. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová doplňa, že vyšetrovanie súvisí s podozreniami z požadovania a prisľúbenia úplatkov v súvislosti s vybavovaním stanoviska k stavebnej dokumentácii a posudzovaním developerského projektu.
10: Podľa doterajších zistení mali dve ženy od zástupcu obchodnej spoločnosti požadovať úplatok vo výške 5000 eur za vybavenie súhlasného stanoviska na príslušnom úrade. V ďalšom prípade mala jedna zo žien v auguste 2025 požadovať od muža úplatok vo výške 1500 eur v hotovosti v súvislosti s posúdením developerského projektu.
9: Vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na vzatie oboch obvinených žien do väzby. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci na dnes opäť čelili náletu ruských dronov vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom, ktoré má protivzdušná obrana problém včas zachytiť. V Kyjeve sa ruský dron zrútil na 9-podlažný obytný dom. Zranených je 8 ľudí. Predpoludním Rusko v útokoch na ukrajinskú metropolu pokračovalo a zasiahlo dve čerpacie stanice. Dvaja ľudia zomreli a štyria boli zranení. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte počas svojej oficiálnej návštevy Berlína vyhlásil, že NATO posilňuje svoje odstrašovanie voči Rusku. To podľa neho pokračuje v útokoch a mesačne prichádza o viac než 40 000 vojakov, ktorí zomrú alebo sa vážne zrania. Pripomenul aj narastajúce ruské hybridné útoky, sabotáže a útoky na kritickú infraštruktúru v Európe.
11: NATO bude naďalej posilňovať našu schopnosť odrádzať od útokov a brániť všetkých spojencov pred akoukoľvek hrozbou. Spojenci už teraz zvyšujú náklady pre Rusko tým, že podnikajú kroky proti jeho tieňovej flotile a naďalej pomáhame chrániť kritickú infraštruktúru, a to aj prostredníctvom síl Severoatlantickej aliancie v Baltskom mori.
9: Jemenskí povstalci s radou Húsiov prevzali kontrolu nad pobrežným mestom Zubab a ostrovom Perim, ktoré leží priamo pri strategickom prielive Bab al-Mandab. Ide o kľúčové body na získanie kontroly nad touto úžinou, informovala dnes agentúra AFP s odvolaním sa na vládne zdroje. Húsijská televízia Al-Masira neskôr oznámila, že Saudská Arábia zasiahla letisko v meste Mucha, ktorého sa rebeli zmocnili vo štvrtok. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne škody. Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, v noci ojedinele dážď alebo prehánky a z rána ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pozdravujem aj po 12. a dobrú chuť k obedu želám. A pripomínam aj tému dnešnej rubriky Polka. Cirkus, karneval a všetko okolo. Stále zbieram vaše tipy na studio@radiofm.sk. A už pre vás chystám niečo príjemné na tento obedný čas. Teda hudobné, samozrejme. Už o chvíľu. Tak ostaňte s Rádiom FM a nech sa dobre počúva.

Asi ste spoznali podľa vokálu Imogen Heap. Toto bola aj spolupráca s Johnom Hopkinsom a Rick Koning. Pozdravujem z Rádia FM o 12:15. A ako som sľúbil, vybral som niečo špeciálne na túto obednú chvíľku. Volajme to obedné menu, volajme to ako chcete. Hudba, pri ktorej sa dá trošku vypnúť, uletieť si, zabudnúť na starosti. No, a nie aj úplne typická rádiová hudba bude znieť v najbližších 15 minútach. Toto je Mr. Fingers, potom si zahráme Barryho Edemsona zo soundtracku filmu Lost Highway. A zakončíme to takým francúzskym downtempom iCube. Nech sa dobre počúva.

Trochu nezvyčajná vec do rádia, že? iCube a Ado, rok 99, downtempo, chill out sa tomu vtedy hovorilo. Počuli sme aj Barryho Edemsona a Mr. Fingersa z rubriky Obedné FM-menu, alebo ako chcete to volajte. Pomaly sa vraciame naspäť do nášho bežného vysielania. Budeme mať pol jednej, poďme sa pozrieť na vaše maily, ktoré píšete na studio@radiofm.sk. Zapájate sa do rubriky Polka, dnešná téma Cirkus, karneval a všetko okolo. Dostal som tip na Dead Can Dance a Carnival is Over, veľmi dobré, ale nie, asi nezahrateľné momentálne. Ale napísala mi aj Zuzana, vidiek tisíc devov, možno aj viac. No ja som hľadal Cirkus život a nenašiel som to, lebo tiež mi napadla táto pieseň a výborne zahráme si ju. Ďalej si dala tip na Eva Máziková, Braňo Hronec, Carnival a tiež The Cardigans. Ich Carnival sme si už hrali, ale Cardigans majú aj pieseň Sunday Circus Song. Ďaká Zuzana a vy ostatní, ak vám niečo napadne, tak pokojne píšte studio@radiofm.sk.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Toto je domáca šikovnička Sue a jej Liquid Soul. O chvíľu je novinka od Fulcruma a Nivy, volá sa to High. A zatiaľ ešte Janošík. Janošík je asi jediný pôvodný slovenský popkultúrny fenomén a ikona, a aj preto sa mu venujú kolegovia Maliček a Hubinák v ďalšom vydaní podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Čo je na Janošíkovi zaujímavé z hľadiska popkultúry?
1: Stačí valaška, dlhé vlasy, klobúk, kroj a hneď vieme, o koho ide. Aj keď si mnohé adaptácie doslova odporujú, tak nevadí, Janošík je stále slovenský hrdina, ktorý nepotrebuje byť realistický. Túto postavu bude stále možné nanovo obsadiť, preinterpretovať, zosmiešniť alebo postaviť do úplne nového príbehu a stále zostane Janošíkom.
0: Aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európska komisia schválila ďalších vyše 6 miliárd eur pre Ukrajinu. Strana Alternatíva pre Nemecko podala trestné oznámenie na kancelára Friedricha Merca. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Mestský súd Bratislava 1 dospel k verdiktu v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. Obžalovaný bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom. Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban rozhodnutie víta.
3: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovo z časti a zmenil to aj právne. To znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
2: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweighofer.
4: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
2: Rozhodnutie súdu tak nie je právoplatné. Prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie. Európska komisia schválila ďalších vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu, ktoré Kyjev môže využiť na nákup rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, munície aj dronov. Ide o ďalšie prostriedky z pôžičky pre Ukrajinu v celkovom objeme 90 miliard eur. Strana Alternatíva pre Nemecko informovala, že podala trestné oznámenie na kancelára Friedricha Merca pre jeho stredajšiu reč v parlamente. Friedrich Merz v nej AfD obvinil, že svojim plánom tzv. Remigrácie v Nemecku v podstate chystá etnickú čistku. Strana AfD v nedeľu vyhrala krajinské voľby v Sasku-Anhaltsku, v ktorých získala takmer 44% hlasov. Mercova kresťansko-demokratická únia dostala len niečo vyše 17%. Tajná služba v Sasku-Anhaltsku považuje od roku 2023 miestnu organizáciu AfD za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Predvolebná kampaň vo Švédsku finišuje. Obyvatelia krajiny si zvolia nových zástupcov do parlamentu v nedeľu. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Očakáva sa tiež nárast krajnej pravice. Predseda vlády voličom odkázal.
5: Počet prestreliek zločineckých gengov klesol o 75%. Nelegálna migrácia klesla tiež o 75%. Počet žiadostí o azyl je o 97% nižší ako pred 10 rokmi. Ekonomika sa zotavuje.
2: Juhoafrická republika vydá do Spojených štátov 6 Nigeríčanov podozrivých členstva v nigerijskej zločineckej organizácii Black X. Tá podľa polície prostredníctvom online zoznamiek podvodne vylákala spolu vyše 6 miliónov dolárov od viac ako 100 žien v USA. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, v noci ojedinele dážď alebo prehánky, z rána ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
7: Nové nehody na D1 aj v Prešove. Pridávame správy z dopravy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žieru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad drevoštiepka. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Zvolen stráže. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy blokuje pravý pruh odstavený kamión, zdržíte sa 10 minút. O niečo ďalej pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri sa v pravom pruhu zrazili dve autá, zdržíte sa ďalších 15 minút. Na D1 za Púchovom smerom na Bratislavu na kilometri 152,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pozor na dobrzdivanie do kolón. Polícia upozorňuje na novú nehodu nákladného auta motorky medzi Prešovom a Haniskou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Petrovany. V Prešove ešte zostaneme, v križovatke Pavlovičovo námestie Partizánska sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Na výjazde z Turej Lúky na Mijavu skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Nehoda pribudla aj v Martine na obchvate za Teskom smerom na Košťany nad Turcom, zdržíte sa 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte v kolóne na konci D1 pri Turánoch smerom na Ružomberok. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí ďalšiu pol hodinu. V Bytči je jarmok, námestie Slovenskej republiky je uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 13. Piatkové popoludnie je tu. No, hlavne na tých cestách, pozor, ako sme počuli pred chvíľou. Ak vám príde, že ten víkend je ešte stále ďaleko, tak ho ideme nakopnúť, ale tak naozajsky. Toto je čerstvá novinka, ktorá by vám mohla zlepšiť náladu a trocha vás prebrať. Je to Harry Hayes a Mula, vychádza to na Ninja Tune. Tak nech sa dobre počúva.

Domáci Sand Handbeach a ich wow. Počúvate Rádio FM. Hovoril som, že máme piatkové popoludnie, ten víkend sa blíži a k víkendu patria samozrejme koncerty a tancovačky. Ak by ste dnes chceli ísť niekam von, tak čisto z hudobnej zaujímavosti, ak hľadáte niečo, čo ste ešte nepočuli, tak dávam do pozornosti Party Pazucha dnes v Novej Cvernovke. Hrá sa tam globálny hudobný underground, čiže vlastne hoci čo len je euro-severoamerická tanečná muzika. Dnes večer tam vystúpia Brazilčan Anderson de Paraíso a z Tanzánie priekopník žánru singeli Jamita. Singeli je taká super rýchla tanečná muzika, až smršť s tempom 180 plus, akože BPM, hej. Nenadarmo sa asi tá party volá Pazucha. Ešte raz

vystúpi Lara Abou. V bratislavskom MMCčku koncertuje britský spevák a skladateľ Jamie Woon. Ako špeciálny host večera vystúpi aj dvojica Leshen Gray. Na Sandeku aj Subdeku chystá kolektív Blasphemia 14-hodinový hudobný maratón. Do KCčka zavíta austrálsky spevák a basgitarista Donny Benet v rámci koncertnej série Danube Music Day.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toto je kolumbijská spevačka Lido Pimienta a jej talento. Krátko pred poldruhou z Rádia FM. Ešte posledný pohľad do mailu studio@radiofm.sk, kde mi píšete svoje tipy do rubriky Polka. Dnešná téma cirkus, karneval a všetko okolo. Musím povedať, že som sa aj kadečo dozvedel. Napríklad som dostal tip od Katy na Christinu Aguileru a jej cirkusovo naladený album Back to Basics. Tiež David odporúča album od Britney Spears Circus, vraj to je z čias, že muzika je dobrá, ale len Britney vtedy obrátili na stroj na peniaze. Smutný príbeh. Tiež som dostal tip na Dario G a Carnaval da Paris. Ďakujem všetkým, čo ste sa dnes zapojili. Najbližšie vysielam tuším v pondelok, tak opäť vyberiem nejakú tému rubriky Polka, kde môžete vyberať hudbu aj vy. A ešte ostávame pri tej dnešnej téme. Cirkus, karneval, môžu byť aj kolotoče? Lebo som si spomenul na týchto Red Hot Chili Peppers. 30 rokov má tento song.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Poviem vám jednu vec. Že jeho chytí, lebo má mánie teda, a jeho chytí napríklad mánia, že sa chce starať o svoj zovňajšok, myslím, to ochlpenie, čo má tuto v oblasti tváre a pod nosom a tak. Tak on si zoženie, prosím pekne, nástroje, ktoré používal, dajme tomu, ja neviem, Steve McQueen.
2: Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra, to si zoženie.
3: A to úplne vidieť. To škoda, že to potom počúvajú ľudia v rozhlase.
2: A teraz to nie je vidieť. To obdobie som mal pred 15 rokmi.
3: Ty si nevyužil to, že to ide v rozhlase?
2: Nie, no.
1: A on si nakúpi, nájde všetky možnosti, že ako to robil teda ten Steve McQueen a tak. Aha. A potom po dvoch mesiacoch, kedy my mu hovoríme už, že dobre, už je to otravné, cel každý týždeň mi rozpráva, čo nové si kúpil, balzam, predpal. A potom po dvoch mesiacoch pochopí, že nevyzerá ako Steve McQueen a že to
3: vypadá
1: tak...
3: lepšie.
1: Že to tak nefunguje, hej.
2: Díky. Zlata.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.

0: Mercy Seat, pieseň od Nick Cave and the Bad Seeds, tentokrát v úprave Ultra Vivid Scene. A poďme sa rozprávať o filme Prelet nad kukučím hniezdom. Nakrútil ho režisér Miloš Forman ako svoj druhý americký film a rovno zaň získal Oscara v 35. vydaní podcastu Pozor, spoiler, mám všetko o tomto filme z roku 1975, porozprávajú kolegovia Maliček a Hubinák. No o čom je teda film Prelet nad kukučím hniezdom?
1: Prelet nad kukučím hniezdom je aj film o totalite, respektíve o tom, akú mal on životnú skúsenosť s československým komunizmom, s tým, ako ten systém, spredmetnený vo Veľkej sestre, alebo tej Hlavnej sestre, dokáže ľudí manipulovať a vlastne dokáže v ich vlastne opantať neslobodou, napriek tomu, že teraz tí ľudia majú možnosť emigrácie.
0: Ak ste náhodou tento film ešte nevideli, tak prečo si ho treba pozrieť?
2: A rozhodne platí, že nie je to nejaký starý film, ktorý treba iba pretrpieť, nie je to nejaká pomalá historická dráma, pri ktorej čakáte, aby sa niečo stalo. Ten hlavný odkaz, ten konflikt človeka so systémom, tak to je stále ten istý problém, ktorý máme, stále rozprávame o slobode a tuto vidíte, ako sa to dá krásne spracovať aj cez príbeh v psychiatrickej liečebni.
0: Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor, spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

14. hodina sa blíži závratnou rýchlosťou. To znamená, že o chvíľu začína Popo FM s Luciou a Vierkou. A ja stihnem ešte poslednú vec. Ďakujem za pozornosť. Predchádzajúce 4 hodiny sa vám venoval Faun. Ak by niečo, môžeme sa počuť aj zajtra popoludní po 14. A ak nie, tak majte pekný víkend. Užite si aj tento piatok. Papa.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné piatkové popoludne vám všetkým želáme. Sú 4 minúty po 14. a vy viete, čo to znamená.
1: Začína sa dnešné Popo FM, takže aj takto v piatok po 14. sa vám prihovárajú Lucia a Vierka.
2: Popo FM.

0: No ako to máte vy, ktoré vecovo tričko je vaše najobľúbenejšie? Počuli sme o takmer celom jeho šatníku, Veda Škrupoku z Kimňa. Uh-huh. A mňa oslovilo to tričko, ktoré dal vecovi DJ Ali, uh-huh, ktoré by mal mať v trezore, chcela by som to vidieť, ale viem si to celkom predstaviť, že ak má vec niečo v trezore, tak by to mohlo byť nejaké takéto tričko, ktoré má spojené s nejakým konkrétnym zážitkom alebo hudobníkom.
1: Je to možné, možno sa to dozvieme skôr či neskôr. Ja by som si asi zobrala to tričko, v ktorom si zlomil ruku a face. Mm-hmm. To tiež znie ako veľmi pamätný kúsok šatníka. No a teraz sa presunieme z tej domácej scény na zahraničnú. Čo je tam nové, tak to sa dozviete práve v našich aktuálnych hudobných správach, ktoré pripravila Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: PVA majú pre vás staršiu skladbu v novej podobe, vyjde na EP Dream Like This, na ktorom čakajte práve prerábky skladieb, ktoré vyšli na ich ostatnom albume No More Like This. Z EP, ktoré vyjde 2. októbra, vypustili novú verziu

S novým singlom sa hlási aj Teenage Fan Club. Skladba Be With You Tonight bude súčasťou ich už 13. štúdiovky Do Not Dare to Dream, ktorá vyjde 9. októbra.

0: Tak, aj takáto fantastická spomienka na slovenskú zostavu Diego a ich pieseň Unexperienced Traveler. No a my v Rádiu FM budeme pokračovať ďalšou skvelou hudbou. Tešiť sa môžete napríklad na Pink Panthers, ale aj Pont či Yard Act, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Som Zuzana Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio FM.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio FM.

0: Pond, to je austrálska zostava, pomerne úzko poprepletaná s kapelou Tame Impala. Momentálne majú Pond nový album, už 11. v poradí, vyšiel ešte v júni, volá sa Terrestrials a nájdete na ňom aj skladbu Through the Heather, ktorá znela z Rádia FM doteraz.
1: No a v tejto chvíli sa ale ideme pozrieť na jeden starší album, konkrétne tretí album Solange, ktorý vyšiel pred 10 rokmi, bolo to v septembri 2016. A Seat at the Table nám teraz pripomenie Peter Dolník.
2: Kultový album. Seat at the Table je najúspešnejší album Solange. Posunula sa tu smerom k indie R&B. Je to tematicky veľmi súdržná a hudobne silná nahrávka, ktorá však bola trochu zatienená dvoma väčšími doskami, ktoré vyšli v roku 2016. Aj tak je to silné a príjemné počúvanie.

Sit at the Table má minimalistickú produkciu, pretože dôležitý je tu hlas a výpoveď. Texty mali byť zrejme ľahko zrozumiteľné a nie prekryté nejakou bombastickou produkciou. Solange spieva o spoločenských problémoch, o afroamerickej kultúre a hrdosti. Každá pieseň sa zdá byť veľmi osobná. Tiež hostujúci vokalisti a producenti ako Sampa či Lil Wayne sú dobre zvolení a neberú na seba pozornosť.

Seat at the Table obsahuje na prvý pohľad veľa piesní, až 21. Medzi piesňami sú však intra a medzihry, ktoré majú zjavný zámer a dobre uvádzajú tie následujúce. Nie sú to nejaké veľké hity, ale za to album dobre nerušene plynie. A ešte niečo, len pár mesiacov predtým vyšiel album Lemonade jej sestry Beyoncé, mesiac predtým Blonde od Franka Oceana a mnohé sa neubránili porovnávaniu.

0: Salt DVD a pieseň Rolling Face, takto sme to roztočili krátko pred 15. No a pokračovať budeme ďalšou výbornou hudbou, ktorá nás čaká v ďalšej hodine po PFM. Po 15. si vypočujete napríklad Ice Wait alebo Nereu, tak určite zostaňte s nami.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Rádio FM. Počúvajte.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Izrael tvrdí, že v pásme Gazy zabil veliteľa Hamasu. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta verí, že vojnu na Ukrajine ukončia rokovania. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Ak minister životného prostredia Tomáš Taraba príde o svoj post, plánuje zostať poslancom Národnej rady a pôsobiť ako autonómny politik. Dodal, že ak dôjde k jeho odvolaniu, tak sa k tomu primerane postaví.
3: Chcem potvrdiť opäť, čo som povedal. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Nezbavia sa mi do žiadneho New Yorku, do žiadneho Paríža, žiadny veľvyslanec nebudem. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozum, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú. Ale to už nie je môj problém. Nech si tu dohrajú tí, čo si to rozohrali.
2: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko trvá na tom, že premiér by mal do 15. septembra podať návrh na ministrovo odvolanie.
4: Nebudeme pridávať olej do tohto ohňa. Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
2: Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov dúfa, že ruskú agresiu na Ukrajine ukončia rokovania. Zároveň však varoval Moskvu, že ak vojnu nezastaví, útoky Kieva na ruské územie budú hlbšie a silnejšie. Pre lotyšskú verejnoprávnu televíziu tiež povedal.
5: Ukrajina bude pokračovať v boji. Nemá inú možnosť, pretože bojuje za to, čo jej patrí, za svojich ľudí, svoje územie a svoju budúcnosť. Rusko sa môže rozhodnúť, či sa stiahne alebo nie. V tomto smere má priestor na manévrovanie. My však stojíme na vlastnej zemi a nikto nemá právo jednoducho odovzdať svoju zem niekomu inému.
2: Izraelská armáda informovala, že zabila vysokopostaveného veliteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Armáda spresnila, že tento militant bol veliteľom brigády Hamasu v meste Khan Yunis a bol zodpovedný za plánovanie desiatok útokov na izraelských vojakov. Označila ho tiež za hnaciu silu pri obnove tejto brigády, ktorá bola oslabená počas vojny medzi Izraelom a Hamasom. Okrem toho pri útoku v stredu Izraelská armáda zabila aj ďalšieho bojovníka palestínskeho hnutia, ktorý podľa nej zohrával vedúcu úlohu v ústredí Hamasu na západnom brehu Jordánu. Velenie jemenských proiránskych povstalcov Husijov uistilo, že lodnej doprave cez strategický prieliv Bab al-Mandab nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Reagovali tak na obavy o bezpečnosť medzinárodnej plavby potom, keď prevzali kontrolu nad touto oblasťou. Husijovia prevzali kontrolu nad strategickým ostrovom Majún, známym aj ako Perim v prielive, a ovládli tak aj jeho okolie, odkiaľ sa vo štvrtok stiahli vládne jednotky. Od začiatku ofenzívy Husijov pri Bab al-Mandabe zahynuli stovky ľudí. Tento prieliv je južným vstupom do Červeného mora, ktoré sa stalo kľúčovou trasou pre vývoz saudsko-arabskej ropy, keďže od začiatku vojny medzi USA a Iránom je Hormuzský prieliv blokovaný. Zajtra bude oblačno až zamračené, cez deň zmenšovanie oblačnosti, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 14 až 4, cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Nehody a dlhé kolóny, pridávame pohľad na cesty. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pri Buči pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý pruh. V Martine na obchvate na prvej svetelnej križovatke smerom z Turčianskych Teplíc sa na semaforoch zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10. 10 minút. V Žiline na Kragujevskej smerom na Estakádu sa v ľavom prúhu zazili takisto dve autá, zdržíte sa rovnako 10 minút. Na výjazde z Piešťan na D1 sa na moste podnad železnicu zrazilo niekoľko vozidiel, krátko sa zdržíte. V Žiline v križovatke obvodovej so Smrekovou sa pri metre zrazili dve autá, počítajte so zdržaním a nehoda je aj za Muráňom smerom na Muránsku hutu, prejdete striedavo. Na ceste 3. triedy medzi Rozanovcami a Čižaticami sa zrazili tri autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadí polícia. V kolone na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 50 minút a na výjazde do Hlohovca z D1 40 minút. Pol hodiny si postojíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Púchove smerom z Dolných Kočkoviec. Na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok si postojíte takisto pol hodiny. 20-minútové kolóny sú v Kežmarku smerom na Spišskú Belú, na výjazde do Ilavy z Dubnici nad Váhom a na výjazde do Senice z Holíča aj z Jablonice. No a radar vás nameria v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Slovnavskej smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: A čo, no, ďalšia hodina Popo FM, toto keby znel piatok nejako, tak by mohol znieť takto ako spolupráca Fobia, Kida a Gleba, Antisocial Social Club na úvod ďalšej hodiny Popo FM.
1: No ja dúfam, že naša hra sa vám bude páčiť, že si ju zahráte s nami, čaká nás teda ďalšie kolo dnešného Popo FM.

0: Ezra Kolektív a Pasalie z Rádia FM. Počuli sme ich skladbu Only Love a spolupráca dvoch hudobníckych projektov nám znela. Domovom oboch týchto projektov je Spojené kráľovstvo, aj keď momentálne Pasalie šíri osvetu o krajine, kam sa viažu jeho korene. Nedávno v Gambii prišla o život jeho neplnoletá sesternica pri nepokojoch a protestoch, ktoré súvisia s častými výpadkami elektriny. No a Pasalie teraz vyzýva, aby si mladí ľudia, ktorí sa protestov účastnia, dávali pozor aj na seba, aj navzájom, prípadne aby spolupracovali s tými oficiálnymi organizátormi.
1: Treba na to apelovať, dobre, že to Pasalia robí a okrem toho dobre, že robí takúto fantastickú hudbu. V roku 1993 svet zachvátila vlna záujmu o dinosaury, spôsobená filmom Jurský park. Okrem vyhnutých zvierat však priniesla aj nesmrteľnú hudbu a o tej bude reč práve v tejto chvíli v Popo FM. Slovo má kolega Pavol Hubinák.
2: Pri vyslovení názvu Jurassic Park, alebo teda Jurský park, asi väčšine naskočia dinosaury, možno dáky konkrétny záber z filmu a až niekde na konci hudba. Áno, je pravdou, že tentokrát musel ísť John Williams trošku do úzadia, ale iba zdánlivo, pretože ako náhle dáte hudbu preč, tak zistíte, že niečo nie je v poriadku a tá veľkoleposť parku je i hneď preč.

Spojenie Spielberg-Williams bolo dostatočne overené, aby bola istota, že to dopadne dobre. Tento tandem bol ale v 93. trošku rozpoltený, pretože prakticky naraz sa pracovalo na Jurskom parku, ale aj na Schindlerovom zozname. Williams preto viac menej sám hútal, ako s témou, ktorá sa bude hodiť k dinosaurom, naložiť. Dalo sa to chopiť samozrejme i s trochou napätia, keďže vo filme je táto linka prítomná, ale skúsený skladateľ si povedal, že to, čo ho na filme najviac zaskočilo, je úžas. Úžas nad tým, ako vedci vidia prvýkrát živé tvory, ktorým sa celý život venovali len na vykopávkach. Úžas nad tým, ako si príroda svoju cestu vždy nájde. A úžas nad tým, ako sa technicky podarilo toto všetko spracovať. Úžasu plná je teda i hlavná téma.

Mu prehral Spielbergovi len na klavíri a vôbec mu nemusel nič viac vysvetľovať. Jednoducho to sedelo. Ale ako isto viete, tak Jurský park je aj plný dobrodružstva a tu už bolo nutné trochu sa posunúť v tom hudobnom svete. Prišli na rad obrovské fanfáry, ktoré nás pocitovo vrátili do zlatej éry Hollywoodu, keď sa točili veľkolepé dobrodružné filmy.

Pri pozornom počúvaní soundtracku k Jurskému parku si môžete všimnúť jednu vec, ktorá možno väčšiny divákov v kine prebehne bez povšimnutia. Ten soundtrack je plný syntetizátorov. Tie zvuky nie sú nejak dominantné, ale slúžia na doladenie zvukových odtieňov, pri ktorých už bežný orchester nestačí. A zdá najviac to počuť pri skladbe, ktorá podkresľuje zradu a krádež embryí dinosaurov.

Už som síce dnes povedal, že T-Rex nedostal svoju tému, ale to neznamená, že jeho charakterný zvrat, kedy v závere filmu pomôže ľuďom prežiť, to som prezradil, a nedostane svoje hudobné podfarbenie. Tu stane a je pochopiteľne veľkolepé, veď je to ikonický záber T-Rexa na vrchole potravinového reťazca.

Pri Johnovi Williamsovi je to zložité. Na svojom konte má neuveriteľné množstvo soundtrackov, z ktorých jednotlivé témy sa stali doslova hitmi. Veľkoleposť a radosť, ktorú vložil do Jurského parku, je však výnimočná a ani po rokoch nestráca nič zo svojej kvality.

0: Kaktus, Einarsson a John Grant spoločne v piesni Follow, ktorú ste si mohli vychutnať z piatkového Popo FM, je 11. september, no a my budeme pokračovať aj s hudbou od projektu Barry Can't Swim, ale tešiť sa môžete aj na ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa od Bayon a zaznejú i Temples, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Radio FM.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Poviem vám jednu vec.
3: Takové.
2: Jeho chytí, lebo má mánie teda, a jeho chytí napríklad mánia, že sa chce starať o svoj zovňajšok, myslím, to ochlpenie, čo má tuto v oblasti tváre a pod nosom a tak. Tak on si zoženie, prosím pekne, nástroje, ktoré používal, dajme tomu, ja neviem, Steve McQueen.
4: Frank Sinatra.
2: Frank Sinatra, to si zoženie.
3: A to úplne vidieť. To škoda, že to potom počúvajú ľudia v rozhlase.
4: A teraz to nie je vidieť. To obdobie som mal pred 15 rokmi.
3: Ty si nevyužil to, že to ide v rozhlase?
4: No.
2: A on si nakúpi, nájde všetky možnosti, že ako to robil teda ten Steve McQueen a tak. Aha. A potom po dvoch mesiacoch, kedy my mu hovoríme už, že dobre, už je to otravné, cel každý týždeň mi rozpráva, čo nové si kúpil, balzam, predpal. A potom po dvoch mesiacoch pochopí, že nevyzerá ako Steve McQueen a že to tak... Že to tak nefunguje, hej.
4: Díky. Zlata.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: Barry síce nevie plávať, ale tancovať a robiť hudbu jednoznačne vie. Barry Can't Swim, tak sa volá projekt škótskeho hudobníka menom Joshua Spence Maney. No a ten si za svoj debut ešte pred pár rokmi vyslúžil aj nomináciu na Mercury Prize a tiež mal niekoľko nominácií, myslím, na Brit Awards, takže sa mu stále darí a tešíme sa aj z tejto piesne, ktorá znela z rádia FM Dance, Dance, Dance.
1: No neviem, či budeme tancovať aj teraz v najbližších minútach, uvidíme. Budeme počuť ďalšiu ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa, o ktorý sa postaral Bajon. Viac o nahrávke povie Daniel Baláš.
2: Album týždňa Bajon Filters.

albumom Filters sa dvojici Sellers Tomman podarila celkom zaujímavá vec a rozhodne nie maličkosť. Predviedli žáner indie elektronika, ktorý sa v posledných rokoch stal synonymom predvídateľnej retronudy ako žijúci a muzikálny útvar, kde je vždy aj opakovanie čo počúvať. Bayon Forget.

Ako náš album týždňa vám predstavujeme nahrávku producenta, ktorý si hovorí Bajon. Všetko dôležité o novinke sa dozviete na našom webe Radio FMSK.

0: Strawberry a Renegade Soundwave. Takáto výborná vec sa nám podarila dať do nášho playlistu krátko pred 16. My budeme v Popo FM stále pokračovať, stále vám budeme dobre hrať Meow Lau, Matilda Man alebo Jerry Paper. To nás čaká v ďalšej hodine, tak zostaňte s nami.
1: Rádio
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.iVence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia tvrdí, že niektorí chovatelia oviec mohli neoprávnene čerpať dotácie. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom od začiatku meraní. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťansko-demokratického hnutia tvrdia, že niektorí chovatelia oviec mohli cez falošné zápisy v plemenných knihách čerpať peniaze, na ktoré nemali nárok. Podľa opozície chce ministerstvo pôdohospodárstva údajne zrušiť štátny podnik plemenárske služby pre snahu zahladiť stopy subvenčného podvodu. Pokračuje člen Progresívneho Slovenska Peter Horný.
2: Ľudia zo zväzu priamo nabádali chovateľov, že im zapíšu ich ovce ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz zapísal chovateľovi do plemenej knihy zvieratá ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Pričom išlo pôvodne úplne iné plemeno.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pri možnom zrušení štátneho podniku hovorí o efektívnosti. O opozičných obvineniach informácie nemá.
3: Aké fiktívne, čo vykonávajú sa kontroly na poľnohospodárskych podnikoch? Poľnohospodár zodpovedá za to, že má nahlásený presný počet hospodárskych zvierat, ktorý musí mať nahlásený. Nemám nejaké detailné informácie o tom, že či nejaký subjekt, môže nejaký poľnohospodár sa snažil, že mu prišli na niečo, neviem vám povedať.
1: O reakciu sme požiadali Zväz chovateľov oviec a kôz aj plemenárske služby Slovenskej republiky. Na železničnej trati Trenčín-Chynorany v úseku medzi Mníchovou Lehotou a Bánovcami nad Bebravou sa predpoludním po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. V čase udalosti bolo vo vlaku 9 osôb, nikto našťastie neutrpel zranenia. Viac povie trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov udalosti. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania. Železničná doprava v danom úseku je aktuálne stále zastavená, nakoľko došlo k poškodeniu rušňa.
1: Dopravu v úseku zabezpečuje náhradná autobusová doprava. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Európska komisia schválila uvoľnenie ďalších 6 miliárd 100 miliónov eur na obranu Ukrajiny. Tieto prostriedky sú súčasťou úveru vo výške 90 miliárd eur, ktorý Únia Ukrajine prisľúbila. Majú byť použité na obstaranie rôzneho obranného materiálu ako munície, dronov či technológií pre elektronický boj. Posilnia schopnosť Ukrajiny brániť sa pred ruskými balistickými raketami a dronmi. Pokračuje hovorca Európskej komisie Baláš Ujvári.
5: Toto rozhodnutie zároveň umožňuje Ukrajine nakúpiť rakety pre systémy Patriot. Vďaka tomuto schváleniu sa teraz plne vyčlenil balík 28,3 miliardy dolárov určený na obrannú podporu Ukrajiny na rok 2026, pričom je presne stanovené obstarávané vybavenie, vybraní dodávatelia, požadované množstva a harmonogramy realizácie.
1: August 2026 bol celosvetovo najteplejším mesiacom od začiatku meraní. O historické prvenstvo sa delí s júlom 2023. Priemerná teplota vzduchu nad pevninou a oceánmi dosiahla 16,96 stupňa Celzia, čo bolo o 85 stupňa viac ako priemer rokov 1991 až 2020. Vyplýva to z údajov klimatickej služby Európskej únie Copernicus. Globálna mesačná teplota sa prvýkrát od novembra 2025 dostala viac ako 1,5 stupňa nad predindustriálnu úroveň rokov 1850 až 1900. Zajtra bude oblačno až zamračené, cez deň zmenšovanie oblačnosti, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách, pridávame správy z dopravy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže, pri Buči pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ravý jazdný pruh. Za Prešovom smerom na Cemiatu skončilo auto v priekope, úsek hlásite ako neprejazný. Za Muráňom smerom na Muránsku Hutu odstraňujú následky nehody, premávku usmerňuje polícia a na výjazde z Vojčíc na Trebišov skončilo auto mimo cesty, premávku takisto riadi polícia. No a na ceste 3. triedy medzi Rozhanovcami a Čižaticami sa zrazili 3 autá a jeden pruh je blokovaný. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 50 minút, stojíš sa už v Žiline na estakáde. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú ďalších 20 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej je 15-minútová kolóna. Pol hodiny si postojíte v Starej Ľubovni smerom z Hniezdného a na výjazde do Hlohovca z D1. 20 minút si počkáte na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok, v Košiciach na Alvinciho a Masarykovej smerom do centra a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 15 minút, ďalej sa 15 minút zdržíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Senice z Jablonice a v Kežmarku na hlavnom ťahu obojsmerne. No a radarová znamria v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kvavilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Počúvate Rádio FM, Lucia a Vierka, to sú naše mená a my vás pozdravujeme takto v piatok krátko po 16. Veselo nám je a veríme, že vám tiež.
1: Áno, pekné popoludnie všetkým, čokoľvek robíte a kdekoľvek sa nachádzate. A verím, že niečo príjemné, že sa venujete buď nejakým aktivitám príjemným, rôznym koničkom a tak ďalej, alebo že sa presúvate za niečím takýmto príjemným. No a my vám do toho budeme hrať.

0: Carey a Blanche v pesničke Touchdown. Počúvali ste tieto dve dámy z nášho éteru, z éteru Rádia FM, a mimochodom prvá menovaná Roka Ray má dnes narodeniny, tak ju pozdravujeme aj z nášho vysielania a želáme všetko najlepšie. A samozrejme gratulácie patria aj všetkým ostatným oslávenkyniam a oslávencom. Veríme, že sa dnes dobre zabavíte, že to oslavíte tak, ako si to predstavujete podľa vašich predstav. No a toľko teda k hudbe, a teraz sa presuneme k rôznym iným žánrom.
1: O pár mesiacov nás na streamovacích platformách čaká seriál Harry Potter a do kín príde finále trilógie Duna. Sci-fi a fantasy zažívajú v posledných dvoch dekádach nárast v obľúbenosti, ale v hudbe sa už v 70. rokoch nachádzali odkazy na populárne ságy. Redaktor David Zahradníček zmapoval známe referencie.
2: Nevyspytateľné piesočné duny, obrovské červy a korene melanž, po ktorom všetci túžia. Herbertova Duna sa stala modlou pre viacerých filmárov a komplexné ekopolitické dielo presieklo aj do hudobného sveta. Medzi obdivovateľov planety Arrakis patrí britský hudobník Fatboy Slim. Ak sa započúvate do singlu Weapon of Choice, zistíte, že odkazuje na používanie hlasu a poslucháča upozorňuje, aby nechodil rytmicky, lebo inak priláka

Zeppelin. Rush spievajú o elfskom sídle Rivendell a 12-minútový kolos The Necromancer venovali temnému pánovi Sauronovi. Led Zeppelin sa inšpirovali rozhodujúcou bitkou pri Pelenorských poliach, výpravou k Misty Mountains a v piesni Rumble On spomínajú Mordor a Golluma.

Tolkienovými knihami sa inšpirovala aj metalová skupina Blind Guardian, ale nazreli aj do vôd moderného fantasy. V posledných rokoch sa popularite teší spisovateľ Brandon Sanderson a práve motívy z jeho ságy Stormlight Archive sa dostali do textov kapely Blind Guardian. V skladbe Violent Shadows odkazujú na Kaladina, postavu, ktorá prešla z vyhnanstva až k veleniu vlastnej družiny. Práve Kaladinové počiatočné utrpenie sa stalo múzou pre Blind Guardian.

Anglický spevák Billy Idol venoval sci-fi rovno celý album. Konceptuálnu nahrávku Cyberpunk zasadil do subžánru s rovnakým názvom, kde sa kombinuje pokročilá technológia a rozkladajúca sa spoločnosť. Tomuto kroku ho inšpirovala kniha Neuromancer od Williama Gibsona. Aby napodobnil temnú atmosféru Cyberpunku, Billy Idol siahol po techne a ukričaných gitarách.

0: Svet fantasy by nebol kompletný bez ságy Hra o tróny. Stále neukončený epický príbeh Georgea R.R. Martina pobláznil verejnosť najmä svojim seriálovým spracovaním, ale prvá kniha vyšla už v roku 1996. Hudobníci a hudobníčky tak mali dostatok času na to, aby vymysleli kreatívne odkazy. Mac Miller cez referenciu na Hru o tróny odpovedal Kendrickovi Lamarovi, rapper Pusha T sa prirovnal k záporákovi Night Kingovi, MF Doom a Scarface spomínajú Kingslayera. Lannister, call me Kingslayer. None this ill since Kareem was a Laker. Feel that love, yeah, that's the dream of a hater. I'm skating the equator, last scene in Jamaica. Sci-fi a fantasy si našlo cestu do rapu, popu, rocku aj metalu. Kedysi tieto dva žánre patrili medzi outsiderov. Dnes sa tešia obrovskej mainstreamovej popularite.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Tokyo Tea Room a Hypnotize. Túto pieseň sme nemohli dnes vynechať, je výborná, veríme, že aj vám zlepšila popoludnie. No a o chvíľu vás pozveme za nočnými jazdcami, ale okrem toho budete počuť aj Leto s Monikou alebo Trikyho, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Sen vo vnútri slova. Takto sme si zaspomínali na prvý album projektu Leto s Monikou. Práve Monika Omerzu Midriaková nám znela v rádiu FM a tento rok vydala hudobníčka ďalšiu svoju nahrávku, ktorú nadviazala na predošlú tvorbu. No a na tej domácej scéne sa ešte zdržíme.
1: Bratislavská skupina Noční jazdci pripravuje ďalšiu energickú hudobnú show od elektroniky až po atmosférický dub či funk. Na party vás všetkých pozýva Orkán.
2: Ahojte, týmto vás chcem pozvať na našu show v piatok 18. septembra v Bratislave. Od 20.30 štartujeme náš výlet do tých najvyšších hlbín atmosféry. Po nás party pokračuje ďalej afterko s DJom Johanssonom. Toto sú Noční jazdci. Príďte sa s nami previesť nocou. Orkán out.
1: Koncert Nočných jazdcov sa uskutoční v bratislavskom bare Bukovský 1.0 v piatok 18. septembra. No a my tu máme pre vás dve vstupenky. Ak máte záujem, tak nám dajte vedieť.
0: Môžete nám napísať buď na studio@radiofm.sk alebo poslať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.

0: aj Queens of the Stone Age sme si hrali v Rádiu FM tesne pred 17. nám doznieva ich aktuálna pesnička Insignificant Other, no a po celej tiež Impress of alebo Lady Hawk, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko podalo podnet na úrad pre verejné obstarávanie pre podozrivú zákazku ministra životného prostredia. Lotyš stíhaný na Slovensku za plánovaný útok podľa médií povedal, že bol naverbovaný. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Progresívne Slovensko podalo podnet na úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s podozrivou zákazkou ministra životného prostredia. Poslankyňa Tamara Štólová vysvetľuje, že Enviro Resort si mal strážne služby už minulé roky zabezpečovať prostredníctvom objednávok, no chýbali k nim zverejnené zmluvy. V roku 2025 podľa poslankyne napríklad objednávky fungovali na mesačnej báze a zmluvu malo ministerstvo podpísať až neskôr.
2: My sme sa na úrad pre verejné obstarávanie obrátili, aby prešetrili jednak v tých rokoch 2024 až 2026, či ministerstvo životného prostredia nedelilo umelo túto zákazku, tak aby mohli obchádzať zákon o verejnom obstarávaní. Keď napokon uzatvorili tú zmluvu, tak či naozaj dodržali tie pravidlá pre podlimitnú zákazku.
1: Podľa opozície malo ísť o služby v objeme 1 400 000 eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí o pseudokauze.
3: SBS služby patria až do 700 000 ročne, môžete normálne na objednávky dávať. Ja vôbec nerozumiem opäť, čo pani Štolová objavila.
1: Hlavný obvinený v prípade prekazeného podpaľačského útoku na výrobcu dronov na Slovensku pri výsluchu podľa médií uviedol, že pokyny dostával od viacerých osôb prostredníctvom platformy Telegram a že jedna z nich komunikovala po rusky. Stíhaný Lotyš tiež tvrdil, že sa mu uvedení ľudia vyhrážali ublížením rodine. Polícia už skôr bez bližších podrobností informovala, že zadržaní cudzinci konali na objednávku. Lotyš je jedným z troch cudzincov, ktorí sú u nás vo väzbe v súvislosti s plánovaným útokom na továreň ukrajinskej skupiny Skyeton. Ďalšieho cudzinca v kauze zadržali úrady v Nemecku. NATO si vo svojom sídle v Bruseli pripomenulo 25. výročie útokov z 11. septembra na USA. Hrozby sa môžu meniť, náš záväzok pretrváva, vyhlásila Radmila Šekerinská, zástupkyňa generálneho tajomníka aliancie.
4: We remember the worst.
5: Spomíname na to najhoršie, na hrôzu, neveriacky úžas a strach, no pamätáme aj na to najlepšie, na odvahu záchranárov i na solidaritu nespočetného množstva ľudí a národov z celého sveta. V rámci tejto aliancie stojíme na stráži, aby sme chránili našu slobodu a bránili sa útlaku. Sme jednotní v odhodlaní zabezpečiť, aby sa útok, akým bol ten z 11. septembra, nikdy nezopakoval. Teror v ten jasný modrý deň nezvíťazil a nezvíťazí nikdy.
4: Terror never will.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že zo svojej funkcie plánuje odstúpiť 25. alebo 26. septembra po návrate z New Yorku. Zároveň spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Aleksandar Vučić v stredu rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby na 25. októbra. Pôvodne mali byť až v decembri 2027. Prezident ale podpísal dekrét o vypísaní predčasného hlasovania po takmer dvoch rokoch protivládnych nepokojov. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov španielskom La Sur du Hel postúpila dnes do finálových bojov jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu dvanástku sa z trojice našich kajakárok prebojovala iba Soňa Stanovská, ktorá dosiahla na posledné postupové miesto. Medzi mužmi obsadil Martin Halčin v semifinále posledné 30. miesto. Zajtra bude oblačno až zamračené, v noci miestami cez deň ojedinele dážď alebo prehánky a postupne zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nepriazný úsek pri Zvolene a pri Beckove, pridávame správy z dopravy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže a zdržíte sa na nej len krátko. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehoda je aj medzi Beckovom a Rakuľubmi. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete ho cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. V prípade, ak máte diaľničnú známku, môžete aj po D1. Nehodu dokumentujú na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Ľavý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. A nehoda aj v Košiciach furčí pri Kine smerom na polikliniku. Premávka sa spomaľuje. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte 40 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte pol hodiny a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú ďalších 20 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. 15 minút si potkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Lady Hawk sme si dali na úvod poslednej hodiny piatkového Popo FM. Veľmi sa mi páči, táto je novinka a som zvedavá, s čím ďalším ešte príde. Bad to the Bone, tak sa volá tá pieseň, ktorá je za nami.
1: Neblázni, že poslednej hodiny, to naozaj už nám ostáva necelých 60 minút, aby sme vám mohli aj niečo zahrať, aj niečo povedať. No, tak poďme na to.

0: Toto bol Blame Your Jeans, slovenský hudobník, ktorého poznáte aj vďaka tejto piesni. Tá znela z rádia FM, The Time Was Never Right sa volá. No a Blame Your Jeans sa momentálne nachádza v Chorvátsku. Nie, že by tam bol len tak na dovolenke, aj keď samozrejme aj to by si zaslúžil, ale je tam momentálne v rámci svojej hudobnej kariéry, pretože už dnes večer tam vystúpim v rámci jednej akcie, tak mu samozrejme budeme držať palce. Tešíme sa, že máme takýto vývozný artikel v podobe tohoto skvelého hudobníka. Veríme, že aj miestnym návštevníkom, návštevníčkam sa bude jeho set páčiť, pretože nám sa tu vždy páči, no a doteraz sme si vypočuli jeho tvorbu.
1: Áno, dúfame, že Blame Your Jeans oslovia aj takto v zahraničí, no a my sa teraz ideme pozrieť do našich klubov.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Jamie Woon doteraz z éteru Rádia FM a zajtra naživo aj na Slovensku v Bratislave v MMCčku. Toto bola pesnička When a podľa všetkého práve touto piesňou začínajú aktuálne koncerty Jamieho Woona. No ako to bude, to sa presvedčíme teda až zajtra, ale čo nás čaká v najbližších minútach, tak to je napríklad novinka od Fulcruma, na ktorej spolupracoval s Nivou, ale zaznie aj Blondchell, tak nech sa vám príjemne počúva, majte naďalej pekné popoludne. Rádio FM.

0: Šialené. Toto je naša prvá spoločná skladba. Takto komentoval vydanie pesničky, ktorú sme počuli, Fulcrum, teda Pišta Kráľovič, ktorý najnovšie nahral pieseň High spolu s Nivou, českou producentkou a hudobníčkou. Nová pieseň, nový zvuk, možno aj prekvapili, ale jednoznačne potešili.
1: No, potešili aj Oasis, pretože vonku je ich dokument. Dokument Oasis Don't Look Back in Anger zachytáva veľký návrat kapely počas turné Oasis Live 25. Vrátane zákulisia, príprav aj spoločných rozhovorov bratov Gallagherovcov. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.

0: Pozerať dokument Oasis Don't Look Back in Anger je trochu ako počúvať ich najlepšie skladby. Film má v sebe dávku nostalgie, pozitívnej energie a mnohých z vás navráti späť v čase. Návrat kapely sa zapísal medzi najväčšie hudobné udalosti posledných rokov a vyústil do svetového turné Oasis Live 25. Film pritom zachytáva nielen samotné koncerty, ale aj cestu kapely od jej začiatkov v uliciach Manchesteru až po svetovú slávu.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension.
0: Oasis Don't Look Back in Anger je kombináciou koncertného filmu a dokumentárnych záberov. Na scenári sa podielal Steven Knight, tvorca seriálu Peaky Blinders. Snímka ponúka pohľad do zákulisia, na skúšky aj priamo na pódium. Súčasťou filmu sú aj prvé spoločné rozhovory Liama a Noela Gallagherovcov po 15 rokoch. Reunion Oasis je ale zároveň reuniónom ich fanúšikov. Pre mnohých z nich je návrat kapely spojený s pocitom, že sa po rokoch vracia niečo, čo považovali za nenávratne stratené. Film tak zachytáva nielen samotnú kapelu, ale aj fenomén, ktorý okolo nej za 10 ročia vznikol. Dokumentárny film Oasis Don't Look Back in Anger je práve v kinách.

0: John Glacier a Bond Girl ako predposledná pieseň dnešného Popo FM. Prišiel čas rozlúčiť sa, tak robíme a želáme vám krásny víkend.
1: Pekný víkend, strávte ho aj s rádiom FM, ak sa dá, o chvíľku po 18. Balaš a Hubinák od nás, tak nech sa vám aj dobre počúva a majte ešte pekný večer.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

tvojho deža, prebudí ťa vždy, keď treba. Namaluje peveninu detstva a stratí sa s tebou v uliciach mesta.

prišla. Včera som s ním riešil veci, z ktorých som sa tešil, a dnes ho zrazu niet.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta varoval Moskvu, že ak vojnu nezastaví, útoky Kyjeva na ruské územie budú hlbšie a silnejšie. Každému deviatému vtákovi na svete hrozí vyhynutie. Zajtra spočiatku prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska. Postupne zmenšená oblačnosť. Teplota 13 až 23, v noci 14 až 4 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Mestský súd Bratislava 1 dospel k verdiktu v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. Obžalovaný bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom. Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban rozhodnutie víta.
2: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovo šťastí a zmenil to aj právne, to znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
1: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweighofer.
3: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
1: Rozhodnutie súdu tak nie je právoplatné. Prokurátorka a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov dúfa, že ruskú agresiu na Ukrajine ukončia rokovania. Zároveň však varoval Moskvu, že ak vojnu nezastaví, útoky Kyjeva na ruské územie budú hlbšie a silnejšie. Pre lotyšskú verejnoprávnu televíziu tiež povedal.
4: Ukrajina bude pokračovať v boji, nemá inú možnosť, pretože bojuje za to, čo jej patrí, za svojich ľudí, svoje územie a svoju budúcnosť. Rusko sa môže rozhodnúť, či sa stiahne alebo nie. V tomto smere má priestor na manévrovanie. My však stojíme na vlastnej zemi a nikto nemá právo jednoducho odovzdať svoju zem niekomu inému.
1: Európska komisia schválila uvoľnenie ďalších 6 miliárd 100 miliónov eur na obranu Ukrajiny. Tieto prostriedky sú súčasťou úveru vo výške 90 miliárd eur, ktorý Únia Ukrajine prisľúbila. Majú byť použité na obstaranie rôzneho obranného materiálu, ako munície, dronov či technológií pre elektronický boj. Posilnia schopnosť Ukrajiny brániť sa pred ruskými balistickými raketami a dronmi. Pokračuje hovorca Európskej komisie Balázs Ujvári.
5: Toto rozhodnutie zároveň umožňuje Ukrajine nakúpiť rakety pre systémy Patriot. Vďaka tomuto schváleniu sa teraz plne vyčlenil balík 28,3 miliardy dolárov určený na obrannú podporu Ukrajiny na rok 2026, pričom je presne stanovené obstarávané vybavenie, vybraní dodávatelia, požadované množstva a harmonogramy realizácie.
1: Každému deviatému vtákovi na svete hrozí vyhynutie a 45% druhov sťahovavých vtákov ubúda. Medzi najohrozenejšie skupiny patria morské vtáky a pobrežné druhy vtákov. Vyplýva to zo správy o stave vtáctva, ktorú predstavila organizácia BirdLife International na globálnom samite o migračných trasách sťahovavého vtáctva v kenskom Nairobi. Vlani za vyhnutého vtáka vyhlásili hvizdáka tenkozobého, ktorého posledný potvrdený výskyt bol vo februári 1990 pri lagúne v Maroku. Ide o prvé globálne vyhnutie vtáčieho druhu na pevnine Eurázie a Afriky za posledné storočia. Správa však ukazuje, že nepriaznivý vývoj sa dá zvrátiť, ak sa problémy spojené s poľnohospodárstvom, rybolovom a využívaním krajiny riešia pozdĺž celej migračnej trasy a nie iba na jednotlivých lokalitách. August 2026 bol celosvetovo najteplejším mesiacom od začiatku meraní. O historické prvenstvo sa delí s júlom 2023. Priemerná teplota vzduchu nad pevninou a oceánmi dosiahla 16,96 stupňa Celzia. To bolo o 85 stupňa viac než priemer rokov 1991 až 2020. Vyplýva to z údajov klimatickej služby Európskej únie Copernicus. Globálna mesačná teplota sa prvýkrát od novembra 2020 dostala viac než 1,5 stupňa nad predindustriálnu úroveň rokov 1850 až 1900. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska, na hrebeňoch tatier zrážky snehové. Spočiatku ojedinele, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 13 až 18 stupňov. V noci 9 až 4, na juhu stredného Slovenska v Above, na Zemplíne a Šariši 14 až 9 stupňov. Prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu.
6: Radio FM.
7: The revolution will be broadcast.
8: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
9: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.

0: Príjemný podvečer z Rádia FM sa praje, áno, ten týždeň ubehol ako voda a áno, aj dnes to vysielanie bude niečím špeciálne, čím pán kolega...
1: No napríklad tým, že konečne vonku prší, to sme si neužili už niekoľko mesiacov, chládok je v podstate, dalo by sa povedať, že až zima, keď to tak zoberiem, že z obdobia, ja neviem, pár dní dozadu, takže áno, aj toto bude špeciálne. Ak by to náhodou ale niekomu nestačilo, tak si dnes pustíme záznam zo včerajšej diskusie, ktorú sme absolvovali v Piešťanoch na festivale Cinematik s hostiami.
0: A hostí si predstavíme o malú chvíľu. Príjemné počúvanie.
2: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Hubinák. Dnes to bude aj s profesorom Malíčkom. Nie hneď, nevyhnutne, pretože už teraz môžeme prezradiť, že ho bude pomerne dosť.
1: No veď to, bude ho viac ako nás dvoch, takže ak náhodou v predošlých vydaniach frflete, že pán profesor dostáva málo priestoru a keď ho dostane, tak je hneď zahriaknutý, no dnes to bude v zásade úplne naopak.
0: Ale zahriaknutý bude taktiež, len teda ten priestor bude mať samozrejme, pretože včera pred Domom umenia, kde sme sa rozprávali s našimi hostiami, ktorých si už o chvíľku predstavíme, to je tý, čo? Tak bol pripravený a mal množstvo otázok. Zväčša tie otázky zaskočili našich hostí, ktorí si už o chvíľku predstavíme, ale niekedy aj odpovedali. A mne sa páčilo, že mali úprimnú radosť, jednak keď pochopili otázku, ale aj keď dokázali niečo odpovedať, takže to je pekné. Tento moment, dopredu vás upozorňujeme, že hostia, ktorých si už teraz predstavíme, boli milí. No.
1: A keďže nám to týzovanie tak veľmi dobre ide, tak hostí si predstavíme o malú chvíľu.

0: Každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Baláš Hubinák.
2: You are my reason for living.
1: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Dobrý večer.
1: Môžeš povedať dobrý večer, ale ty si tu bol doteraz, hej?
0: No, pred chvíľočkou sme skončili, hej.
1: Tak ty to nezačínaj.
0: No, opäť presne.
1: Lebo ľudia, tí, ktorí tu doteraz spali, si budú myslieť, že ešte stále.
0: Sú presne.
1: Takže začne kolega Baláš.
2: Vítajte na Cinematiku a zároveň vo vysielaní Rádia FM. Dobrý podvečer prajme a...
3: Dobrý večer.
1: A ste naši. Milé, to bolo milé. A inak ďakujeme za to pozvanie. Prvýkrát sme na Cinematiku takto pracovne. Robíme tieto výjazdy, spoznávame nejakých ľudí na tých cestách a skôr ako sa začneme rozprávať my o festivale, tak môžeme sa aj Jurka spýtať. Pán profesor, je tu už dlhší čas. Tvoje pocity?
0: Dobrý podvečer. Tak pocity sú ako vždy skvelé. Ja mám rád tieto podujatia, aj keď je teda v prípade tohto ročníka je teda toho tak relatívne veľa, že budem viac rozprávať, ako chodiť na filmy, ale nevadí to, akože zvykol som si.
2: Toto je asi jediné podujatie tohto typu, na ktorom si nie vďaka nám dvom.
0: Áno, akože to je...
2: Že nejak sám si sa...
0: Hej, prikmotril. V každom prípade platí, že tie festivaly majú fantastické čaro a zmysel v tom, že ak ich absolvuješ naozaj intenzívne, takže dávaš tie 4-5 filmov denne, ako by sa malo, tak sa ti môže stať, že sa ti tie filmy zlejú. Že si proste ich pamätáš inak ako zvyčajne. Ja som takto absolvoval v roku 93-94 letnú filmovú školu, kde si pamätám napríklad film Dvojaký život Veroniky s motorkárskou sekvenciou. A to len preto, že predtým bol Easy Rider, ja som zaspal a vlastne kontinuálne som sa zobudil v tej istej sále v polke Dvojakého života Veroniky a ten film mi utkvel vlastne s motorkárskou sekvenciou, ktorá tam nie je.
2: To je veľká škoda, že si to takto niekde nerecenzoval.
0: No,
2: čitatelia by sa čudovali.
1: Ty zvykneš spávať stále v kinách, to sa nezmenilo ani od 93.
0: Nie, ja spím v kine, keď to film dovolí.
1: Keď je dobrý, alebo dovolí? Že čo
0: tak keď sa bavíš, tak väčšinou nezaspíš. Dále. Takže ja mám, akože to je kritérium kvality, ktoré ja som na žiaľbou povedetil po mojom otcovi, ktorý ako senior, on bol teda, akože naozaj, že keď mám po otcovi niečo, tak mám po ňom ako lásku k filmu. On bol ročník 1922 v Trnave videl Fríga na mašine v premiére, kvôli tomu sme železničiari.
2: Dobre, ale čo počkaj, ten spánok, to máš
0: po
2: kom?
0: No, po otcovi, lebo on, a teraz to bude vizuálne, on, aby nezaspal pri telke, strašne, akože, strašne rád pozeral filmy, ale zaspával pri nich. Hej. A aby nezaspal, tak robil to, že sedel na stoličke a vlastne takto, žiadne kreslo, ale takto sedel. A často sme ho našli na kolenách v takej tej modliť sa poze. Proste on zalomil napriek tomu,
1: Mr.
0: že sedel...
1: Bean,
0: hej, presne. Hej. A akože nie je to teraz žiaľ, vymyslená historka naozaj proste, že starý pán porazilo ho, stalo sa niečo, proste on v tej zrútenej poze, ale bolo to len z toho, že chcel dopozerať film, nevydržal.
1: Aj to robieva v kine?
0: Nie, ja sedím, ja si, akože, je blbé, keď chrápem, to už to ruší no, ľudí vedľa, teraz, ale poďme.
1: Teraz takú veľmi tvrdú otázku, tento rok si na Cinematiku zaspal?
0: Nie, zatiaľ nie, ale zatiaľ som veľa toho nevidel. Zatiaľ som veľa toho nevidel.
2: Takže ako vraví, viac si brblal, ako videl filmov.
0: Viete, teraz aktuálne sme teda v štvrtok, nahrávame štvrtok, sme jednak jednej, čo sa týka rozprávania a filmov.
1: No a za to, že si nezaspal, vďačíme aj pánovi riaditeľovi, ktorý sedí vedľa nás, Tomáš Klenovský je tu. Vítaj.
4: Dobrý večer.
2: Vítaj u nás.
4: Ďakujem.
1: Ja hovorím vítaj, lebo ja som...
4: Vlastne vítajte vy.
1: Lebo ja som Píšťančan, ja si to môžem dovoliť, tak že takto
4: tak,
1: povedať.
4: Tak už potom som to dnes... stále host tu ja tým pádom.
1: Ja už môžem povedať, že keď sa stával Dom umenia Milučky, Ferdinand Milučky, keď to stalo, tak Piešťanci, my teda, ja som bol vtedy ešte menší o niečo ako teraz, tak sme boli zdesení, musím povedať, a chodila po celých Piešťanoch historka, že ne, to ešte není dokončené, to ešte dorobia, lebo to nemohlo byť takéto, vieš, že zostalo. A podobne na to čakali, myslím, že aj v Trnave, že taktiež tam ten dom, čo to je?
0: Tiež to dom kultúry.
1: Tiež dom kultúry. A som rád, že sa nezmenilo a že tam nedali ten mramorový obklad, o ktorý sme žiadali.
4: My ten dom umenia, priznám sa, používame 21 rokov teraz na filmový festival, zbožňujeme ho celý tým, ako sme tu. Je krásny, je to krásna brutalistická stavba Milučkého. Čak ten vlastne má také dve známe stavby a to je dom umenia a krematórium.
1: Áno.
4: No a Máme ho teda veľmi radi. Radšej máme Dom umenia ako to krematórium, priznám sa.
1: To sa mení od určitého veku.
0: Tam inak majú problém s projekciami, ako oni o tom nejako neradi tam vidia, keď tam premieta. To už som zažil, toto.
4: Neskúšali sme, ale...
1: On skúšal.
0: Nie, neskúšal som ja, ale real story. Bol ako i pohreb, pri ktorom sa chcelo pustiť takéže z projektoru, hej, že vlastne, a neradi to videli. Že proste, lebo tam sa dá, tam sú tie plodné plochy a že tam chceli proste urobiť v rámci toho pohrebu.
1: Bolo to miesto na to určené.
0: Hej, takže...
4: Tak ale... ten Dom umenia je na to vhodnejším priestorom, by som povedal. Máme ho veľmi radi. Je to zázemie festivalu od prvého ročníka festivalu. Je to krásna 620 miestna sála, a do ktorej sa zmestí veľa ľudí. Posledné roky už by sa nám páčilo, keby sa mohla trošku nafúknúť, ale tak s tým
1: urobíme,
4: nič
1: neurobíme.
4: Uvažovali
1: je
4: sme.
1: Je tu plac. V živote riaditeľa festivalu je vždy taký okamih, kedy si povie, že už by som to chcel predať nejakej finančnej skupine. Teraz si v akom štádiu ty?
4: Už som to chcel povesiť na klinec dávno, ale teda stále mám pocit, že ono to tak pláva počas toho roka, hej? Že
1: ano,
4: sú tie fázy, kedy
1: je nejaký
4: už to človek
1: pík, že kedy už to
4: nechať,
1: položím na stôl.
4: Presne. A potom zrazu sa tu ocitne človek v Piešťanoch. Najskôr, keď sem prídeme ešte s mojou manželkou, skôr ako celý ostatný tím, tak sú tie Piešťany úplne také vyľudnené, prázdne, občas sichravé jesene, lebo však robíme festival v septembri. A má to svoje čaro. Zrazu sem príde celý náš tím, po pár dňoch sem prídu všetci účastníci festivalu a celé to tak zbehne ako taký rýchly film a potom je vlastne rýchlo potom. Ale minimálne tie plné sály sú to, čo nás potom zase chvíľu motivuje a drží. A potom príde ten január, kedy sa na to chcem vykašľať, ale zase sa dáme dokopy.
2: Inak ja poviem takú odveci záležitosť, ale ak ste išli z Bratislavy podľa rovnakej navigácie ako ja, tak príchod sem, na toto miesto, je jedným z najbizarnejších príchodov, a to už som teda poputoval rôznymi festivalmi, až som si minimálne na štyroch miestach, kedy ma tá navigácia posielala tam a tam, povedal, že to by bola bomba, keby oni sem umiestnili tabulku a na nej bolo niečo také, že ne, fakt, ideš
4: ale,
2: dobre.
4: Ale máš tam nastavenú najrýchlejšiu trasu.
2: Pole, niečo, čo vyzeralo ako letisko, potom taká dedina zrazu, to som si nikdy neuvedomil, že aj v Piešťanoch máte dedinu, nielen by v Bratislave, tam máme niekoľko dedín a volá sa to Bratislava. A tak štyri také rôzne miesta a rôzne odbočky boli také, no, urobte to pre mňa len, že nech mám ten dobrý pocit, že vieš, akú srandu by zažívali tí šoféry, ktorí sem vezú nejakých hostí alebo samotných hostia. Že?
4: Ja sa priznám, že zväčša majú ľudia nastavenú tú navigáciu takú, že ide po diaľnici, že neobchádza diaľnice.
2: A potom Piešťany Vrbové a potom to príde. Potom je to bomba.
4: Najrýchlejšia, nie najkračšia. To len odporúčam.
2: Mal som takú. Tak potom je to asi normálne, no. Nič som nepovedal.
1: Ty si prvýkrát v Piešťanoch?
2: Nie. Prvýkrát som bol v Piešťanoch, keď som mal asi 7 rokov s mamou, bola tu v Kúpeľoch.
1: Odtedy sa veci posunuli trochu.
2: Rozmýšľam, či bola vtedy diaľnica. Ten kúsok bol, takže nie som poprvý raz v Piešťanoch. A idem sa mimochodom o 3 dni zasa. Lebo svokrovci prichádzajú do Kúpeľov, tak ich idem trošku privítať a povedať im, že aj toto
1: už
2: je západ
1: povedať,
2: Slovenska.
1: Kde býva Cinematic.
2: Áno, môžem im to povedať. Hej.
4: To je výborné, ja som bol tiež v Piešťanoch najskôr, keď som mal 7 a potom keď som mal 23 a potom keď som mal 24, späť tu spravili prvý ročník festivalu.
2: Ale čo, no a teda Hubinák to tak nejak naznačil, ale že koľkokrát si tak vážne, že chcel s tým, že naozaj, že si to cítil ako takú skôr ťarchu, akože síce službu pre umeleckú a fanúšikovskú verejnosť, ale...
4: Tak asi vážne to bolo asi tak 7 rokov dozadu, keď už som mal fakt pocit, že už nevieme ani nabrať nový dých a prachy, hej, samozrejme, lebo však peniaze sú veľmi dôležité na to, aby sme festival spravili. Potom sa to nejak zlomilo a už teraz to tak úplne necítim.
2: Áno, teplné kinosály, to už sme počuli, že to vždy tak akože poteší, však tak by to vlastne malo byť, lebo o tom tie festivály filmové sú...
0: Ne, ja idem k filmom, ak sa nenahneváte. Môžem? K filmom už akože sa spýtať.
2: Však na to ťa tu máme.
0: No, nie, ja, lebo Tomáš, ospravedlňujem sa, ale ja vždycky, keď som na festivale, tak ja to mám spojené s tým, že teda tie hlavy toho festivalu vlastne si ten festival nemajú už v tom zmysle, že nepozerajú filmy, keď sú na festivale, jak proste koncerty, proste človek organizuje festival a nechodí na koncerty, ale chodí sa pozrieť, akože má niekoho obľúbeného, tak chodí nazrieť na koncert. Robíš to ty v kine, že ideš, proste máš, akože niekde sa hrá tvoj obľúbený režisér, tak ideš na kruh do kinosály, či to funguje?
4: Počas cinematiku
0: hej.
4: Sa bavíme.
0: Áno, akože tu máš, akože robíš to, hej, že nemáš sa celý film si pozrieť, ale ideš sa pozrieť, že...
2: Jak mu dovol odpovedať?
4: Ja ti niečo prezradím, že my máme vlastne festivalové centrum v Dome umenia, je to akoby divadelná šatňa, čiže takéto antré, potom plynule prechádzaš do sály a naše štábové miestnosti sú za sálou. A teraz jedna možnosť je, že prejdeme okolo celého Domu umenia a zo zadného služobného vchodu ideme do tých našich štábových miestností, alebo kratšia cesta vedie vlastne cez sálu.
1: Cez plátno?
0: Nie, tak bokom.
4: Vedľa. Mierne bokom. Ale musíš prejsť, chvíľku musíš prejsť akoby okolo divákov, takže vždy vlastne, keď ideme do tých našich štábových miestností, tak sa tak pozrieme, že koľko ľudí sedí v kine a čo hráme.
2: Čiže zároveň si môžeš povedať, že videl si skoro všetky filmy.
4: Presne tak, áno, hej. Keby som sa odpípal kartičkou vždy, keď ideme okolo, tak áno, hej.
0: To potom vyzerá bylo pri tých filmoch, lebo to môže vyzerať ako, že ľudia, ktorí to nepoznajú, že si akože hlava toho festivalu, takže vlastne, že ďalší divák odchádza.
4: Áno. Ja to pravdu povedať až tak veľmi nemám rád, lebo predsa, aby sme nerušili divákov a diváčky, ktorí sedia v kine, ale je to efektívnejšie, ako sa dostať do tých štábových miestností. Ale je fakt, že proste počas festivalu, pokiaľ vidím jeden alebo dva filmy, tak som rád.
2: Chodívaš do kina v priebehu roka?
4: V priebehu roka áno. Pred festivalom je to problém. Toto trošku závidím môjmu týmu programovému, ktorý vlastne ich úlohou je práve to, aby tie filmy napozerali. Ja zatiaľ sedím za počítačom a za excelovskými tabulkami. Ale potom po festivale príde obdobie, kedy už tie veci trošku tak opadnú. A navyše mnohé tie filmy, ktoré máme na festivale, nie všetky, ale mnohé prichádzajú do distribúcie práve po festivale. Na jeseň, alebo na jar, alebo teda akoby, že na prelome rokov.
0: Jasne.
4: A to je ten moment, kedy si chodím pozerať, že čo sme mali na festivale.
2: Aha. Ja som sa to pýtal hlavne preto, že či keď nie si na cinematiku, ale v inom kine, na nejakom filme, že či vtedy odídeš, keď ťa nebaví, či si ten typ?
4: Nie. Pozriem si, ale vyberám si.
1: Pospí si, lebo...
2: Chodíš aj na tie blockbustery, tak zvané?
4: Zatiaľ som zaspal... Chodím povedzme na filmy, ktoré sú taký ten európsky festivalový mainstream to najviac a potom slovenské dokumenty a potom čo stihnem ešte. Ale teda zaspal som v kine raz v Karlových Vároch na festivale tiež, takže...
0: Nemedáš si film.
4: Prosím?
2: Zaspal.
0: Ale dnešok, ale to kto si môžeš...
4: Nepamätám si. Viem, že to bolo v Púpe, tam v tej kinosále, ale nepamätám si.
2: Si fakt tvrdo spal, človeče, to tiež závidím.
0: Nie, lebo existuje akože celkom legitímna teória, ktorá vlastne hovorí o tom, že sú filmy, ktorých kvalitu môže spoznať podľa toho, že zaspíš, lebo keď tá kontemplatívno-meditatívna rovina je tak výrazná, že potrebujú, aby si bol čerstvý, tak vlastne ten signál, že to neuniesieš tú pozornosť, tak je vlastne signál kvality toho filmu. Takže toto
1: existuje. To ste si tak ospravedlnili.
2: Je to blbosť, ale znie to dobre.
0: Nie je to blbosť, ako primár veľkosť sa to nestane, ale akože môže sa ti proste stať, že keď nie si naozaj na film oddychnutý, že to je vlastne aktívny zážitok, že to proste nie je tak, že sedíš a proste dívaš sa, ale sedíš a participuješ, ten film spolu vytváraš v hlave. A ste, signál kvality je to, že keď si neoddychnú, tak zaspíš.
1: Môže byť. Napríklad, zmenil sa filmový festival trošku aj z dôvodu, že prišiel stream, lebo asi to dosť zasiahlo kina a zmenilo to aj festival?
4: Ja si to úplne nemyslím. My sme, neviem úplne, že či to bude s touto otázkou presne súvisieť, ale riešili sme aj túto vec práve počas covidových rokov, lebo to bol práve ten čas, kedy sa mohli veci dejať a nemohli. My sme mali to šťastie, že sme každý rok festival mohli zorganizovať. Ale a vtedy sme dostali otázku, že či si vieme predstaviť, že by sme spravili festival akoby, že online, hej. Ja si to pravdu povedať, som si to nevedel ani vtedy, ani teraz predstaviť, lebo ten filmový festival nie je len úplne o tom, že si pozriem film, to znamená sa rovná, môžem si ho stiahnuť, pozrieť na VOD, pozrieť akýmkoľvek iným spôsobom, ale ten festival je o tom, že si film pozriem v kine, na veľkom plátne, zdieľam ten svoj zážitok s ostatnými ľuďmi, čo sedia okolo mňa. A okrem toho je sprevádzaný nejakým úvodom, nejakou diskusiou, ľuďmi, ktorí, hostiami, ktorí prídu k filmu. A potom akoby celou tou atmosférou Piešťan, nerobíme to vo veľkom meste, ale robíme to zámerne v kúpeľnom meste v Piešťani, ktoré má nejakú atmosféru svoju. A doplňame to rôznymi sprievodnými akciami a stretnutiami s ľuďmi. Je to taký... O tom je festival. Je to happening, alebo je to jednoducho taká oslava filmu, stretnutí všetkého možného. Čiže úplne nemám pocit, že by stream nejakým spôsobom ovplyvnil filmový festival. Nám diváci, alebo teda počet divákov stále rastie z roka na rok, takže...
2: A nás sa to vypytujú inak tiež často, že či sa nebojíme, že rádio skončí, keď nastúpili streamy. A ja vždy hovorím to isté, že rádio s poslucháčom hovorí a stream ho má na háku. To je taký...
4: A vás ešte môže nahradiť to AI, ale ten filmový festival asi tiež
2: a úplne... A vieš, že by som si strašne rád vypočul, ako ma AI napodobňuje, alebo jeho. To je podľa mňa prvýkrát by sa AI zavarilo a samo odstavilo, keby dostalo za úlohu imitovať Juraja Malička.
0: Inak ty ani nehovor... My sme svojho času robili podcast, až taký akože úplne mimo, taký bol som na okraji a dali sme vygenerovať, že o čom to je.
2: A kto to robil?
0: Ja a vlastne kolega z Artvora. Proste vtedy, akože...
2: A líšilo sa to veľmi?
0: Nie, tam akože nevedie. Akože, ospravedlnil sa AI, že nevie, o čom to bolo. Akože naozaj, že s týmto. Takže že vlastne tak... Ale iné, späť k filmom. Ja ako do veľkej miery žijem tým konceptom toho, že vlastne existujú dvaja diváci. Ten divák na vonok a ten divák vo vnútri. Idem sa spieť na Guilty Pleasure. Musím sa spieť na Guilty Pleasure. Máš takéto filmy nejaké, ktoré vieš, že by sa ti nemali páčiť, alebo že sa hambíš, alebo sa cítiš ako zhorší človek, keď sa na ne díváš? Proste Guilty Pleasure filmové. Máš
4: niečo? A to teraz hovoríme o filmoch na cinematiku?
0: Nie, úplne ako aj mimo pokojne. Vieš, že pokojne máš film, ktorý vieš, že by sa nemal akože asi dať. Že by to nebolo, boh vie čo.
1: Nie je taký film, ktorý by ozaj, že nemá rád, takže či už povieš akýkoľvek blockbuster, je to jedno.
0: Nie, proste, vieš, že...
2: Poviem ti takto, hoci čo povieš, že to má rád, takže...
0: Nie, nevyhnutne, ale proste, vieš, že... to filmové snobstvo, vieš, že vlastne, akože máme radi toho Sauru a všetkých
2: Nechaj
0: týchto...
2: Nechaj ho kľudne odpovedať.
0: Chcem ho naviesť, proste, či máš...
4: Ja neviem, vieš, ja som taký ten, ja som možno bežnejší filmový divák ako diváci nášho filmového festivalu, čiže ja to úplne takto nejak nemám. Ja si vyberám počas roka filmy, na ktoré ma pozvú.
0: Jasne, samozrejme.
1: Ale povedz, že keď dávajú v telke Notting Hill, tak nikdy nepreladíš.
2: Ľudne to môžeš zopakovať a Maliček bude
0: Ale
2: spokojný.
0: Ale nemusí, nie, akože... Pochodne, keď to není, akože nemáš, v pohode.
4: Nemám.
2: Budeš
4: nemáš.
2: Prvý človek na svete, čo nemá guilty pleasure, tak máš prvenstvo hneď. Dobre.
1: A skôr ako sa rozlúčime, je piatok večer. Keby si mal tú možnosť, akože ju máš, tak ešte môžeš ľudí pozvať na cinematik. Čo by si im povedal?
4: No, v prvom rade je to úžasný filmový zážitok. Ja si myslím, že je fajn prísť na Cinematic do Piešťan a zažiť krásne filmy a skvelé stretnutia napríklad v Cinematic Lounge, kde sme teraz.
1: A napríklad teda ešte aj v sobotu, aj v nedeľu môžu prísť.
4: Áno, my to máme ešte tak dokonca vymyslené, že niekoľko rokov odovzdávame ceny v sobotu večer, práve kvôli tomu, aby sme mohli víťazné filmy, ktoré oznamíme v sobotu večer zahrať ešte v nedeľu a v nedeľu máme pripravený úplne taký akoby, že samostatný program a samostatné festival pasy len na nedeľu, čiže keď niekto nestíha prísť na festival na 6 dní a užiť si to celé, tak úplne v pohode stačí aj tá nedeľa a tam je krém de la krém festivalu.
1: Cestu už viete do Piešťan, kolega Baláš sa rád podelí ešte raz o dedinky a tak. Ďakujeme.
4: Ďakujem ja.
2: Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme. To bol Tomáš Konovský.
4: Ďakujem.
1: Je, prišli ľudia.
2: Inak, Hubinák, ty si taký zlatý, ako si Tomáša navádzal, aby si spromoval ten festival.
1: Ej, ja nechcel.
2: Nechcel, odolával, ale pomáhal si.
1: Možno, že je plno, že už nikoho nechcú vidieť, vieš, že je to tak.
0: Inak to musí byť tiež, akože blbé, vieš, že vlastne, že naozaj, že máš plno a vidíš, že ďalších 50 ľudí by prišlo, ale už nemáš ako. To musí, akože to je, akože je to problém, neviem. Dobrý problém, neviem, jasné.
2: Nepreháňa, ešte by sa zmestili.
0: Vždycky sa ešte zmestia.
2: Vždy sa zmestia. A k nám na pódiu je voľné miesto teraz opäť, takže privítame herečku Janu Olhovú a ako mu povedať, autora Sama Marca. Môže byť?
1: Už viete, čo vás čaká. Kolega Malíček si pripravil množstvo otázok, ktoré sa
0: ako týkajú. Začneme teraz hneď rovno, akože no. Nevybavme toto guilty pleasure. Akože vybavme to guilty pleasure. Normálne to vybavme. Nech nemám pokoj a potom budem uvoľnenejší. Filmy, za ktoré sa hanbíte, že ich máte radi. To fakt nie.
2: Môžu byť aj vaše.
3: Dobrý deň. Hanbím sa za film Muž a žena, ktorý je vlastne totálnym gíčom, ale pozerávam ho dosť často. Je síce, áno, je o vzťahu muža a ženy a je kombinovaný aj s piesňami a
2: mám doma na platni ten soundtrack.
3: Áno, a aj si to popevujem. Možno to poznáte. Takže za ten sa hanbím a vlastne sa aj nehanbím, ale ja som dosť taká drsná povaha, tak sa dosť čudujem, že prečo ma to tak vzrušuje.
2: Veľmi dobrý typ, veľmi dobrý.
0: A zároveň filmová klasika, to nie je žiadny guilty pleasure, ako muž a žena nie je žiadny guilty pleasure, to je...
2: Záleží.
0: Že, nie, to je proste, to je klasika.
2: Moment, čo som to teraz videl?
0: Nie, to je úplne iné, nie. To je, ako my sme, pred chvíľkou sme riešili totiž to...
2: Nemyslíš vážne, to máš na 74 otázok.
0: Nie. Pred chvíľkou, ako v rámci programu Cinematiku, sme riešili vlastne európsku, akože hollywoodskú klasiku, teda európske divácke filmy. A ja len som chcel ukázať, že v tom programe, vlastne na inom mieste, ten muž a žena, tam je proste Claude Lelouch, 1966, to je proste, akože za to sa nie je naozaj, že za to sa nie je, to nie je film na hanbenie.
1: Tak. No, ale chcete sa aj, áno, sama spýtať, že?
0: No jasnačka, ale keď ešte, akože...
1: Chcete polemiku ešte, hej?
0: Že nie, nemusíme nevyhnutne, no, hej, proste film, pri ktorom sa cítim, že som zlý človek, Model Walk Grimsby. Hej, Grimsby je komédia, ktorá je fakt, že za hranicou všetkého. Vždycky sa náramne bavím a potom sa vlastne pozerám do zrkadla a sám seba si prestávam vážiť. Vieš, toto ma zaujíma.
2: A to si moc nezabavil ľudí, lebo to nikto nepozná, takže samo,
0: hej, práve, tvoj... Že sa
5: no, ja napríklad vôbec neviem, o čom hovoril.
2: No, vôbec, netuším. Vôbec.
5: Vy ste vedeli?
2: To sa mi stáva s ním furt. No ale tvoja...
0: Počkaj, ja len tak náhodou, publiku len náhodou, prosím vás len niekto zajačte, keď ste videli film Grimsby.
2: A nie len preto, že mu chcete spraviť radosť. Teraz zdvihnite ruku. Stále sú to tie štyri. No, dobre.
5: No, tak akože 20% publika pri najlepšom.
0: OK, v pohode.
5: Ja mám takto Love Actually. Neviem, Láska nebeská sa to volá po slovensky. No, veď je to pomerne, nie je to filozofický film. Ale ja som za ňoho ochotný sa hádam aj na barikádu postaviť.
0: Nie, je málo filozofickejších filmov ako Láska nebeská. Opäť nie je, opäť je to klasika, ktorá je ako vianočná. Za to sa nie, je to mimochodom prvý film, ktorý tematizuje dvojičky.
2: A Guilty Pleasure nemôže ozaj, byť klasika?
0: Danko, Guilty Pleasure je to, kde vlastne sa ty akoby vedome spoločensky znemožníš, keď povieš, že sa ti to páči. Akože nemusíme.
1: Čo si?
0: Ako je čistý bulvár, ale zaujímavý, lebo vypovedá o ľuďoch niečo, čo sa len tak nedozvieš. Získaš exkluzívny content.
1: Čo si bol ty na kurze psychoanalýzy, že ľuďom ideš pomáhať, že sa nemusia hanbiť za to, čo majú radi?
0: Tak ono to je, vieš, akože, ako to povedať, ako, je strašne dobré vedieť, že nie si na svete sám.
5: A dobre, tak ja ti dám ešte iné. Ja mám také, to nie je konkrétny film, ale mám taký zvyk, že okolo 11:30 večer, keď si prepneš na STV1, tam obvykle idú talianske, francúzske alebo nemecké mimoriadne schematické kriminálky. Mm-hmm. Ja to s absolútnou radosťou pozerám. Je to výborné.
2: To si ty, človeče.
5: Ja som ten jeden, čo to pozerá, áno.
0: Opäť väčšinou tam tie filmy ako ja neviem, Traja muži na zabitie, opäť sú to väčšinou klasiky.
2: A on nemyslel toto, Juraj, si nepochopil.
5: Taký on je, taký, tie, vieš.
2: Také tie súčasné raj produkcia. Okay.
1: No, necháme už.
0: Dobre, necháme, jasnočka. Odozdávam slovo do publika.
1: Potom sa môžeš ľudí pýtať.
0: Hej.
1: My sme sa tu tak rozprávali, že tak hovorí sa, že herci neradi chodia do divadla obzerať kolegov, pretože, ja neviem, majú potom pocit, že by mali ich chváliť, zároveň nie vždy je za čo. A s kinom je to trošku iné, lebo v kine môžete byť nahnevaná, čo, nikto sa hneď nepýta, ale chodíte?
3: Mne sa stáva, že ja idem do kina aj po predstavení divadelnom, mojom predstavení, ktoré skončilo a je krátke, povedzme, že je do 8:45 a v Lumieri premietajú ešte aj o 9:00. Takže mne dobre urobí, keď idem ešte niečo zažiť a idem do kina.
1: No jasne.
3: A áno, väčšinou sa všetci čudujú, že kam ja ešte sa trepem. A rada chodím do kina sama. A vysvetlím vám asi prečo. Lebo keď už ste s niekým v kine, berete taký zvláštny ohľad na to, že či sa mu páči, či som neurobila prúser, že som ho zavolala do kina. Alebo keď mňa niekto zavolá, tak neviem potom otvorene povedať, že sa mi to až tak nepáčilo a prispôsobujem sa vkusu tomu toho človeka, s ktorým som v kine. Čiže vôbec nie je hanba ísť do kina sám a dokonca to ma zbožňujem.
1: Ste ten typ, ktorý, tak dobre, povedali ste Lumière, tam to asi nie je úplne bežné, alebo kolega napríklad je ten typ a ja som bol párkrát s ním v kine, ktorý si ozaj dožičí všetky tie blbosti, ktoré sa dajú v bufete nakúpiť a on to tam ozaj konzumuje a toto ako máte? Že...
3: Toto dosť nemám rada, ako preto nechodím ani do multiplexov vôbec.
1: Nechoďte s ním.
3: No asi by som to nezniesla. Ja som dosť háklivá aj na zvuky jedla, prežúvania a tak. Áno. Čiže ja keď sledujem film, alebo aj čo ja viem, aj doma v rodine a niekto je pri televízore, to fakt neznášam.
1: Mám manželku takú istú, takže chodím vám jesť radšej na záhradu. Si zvykli a deti tak chodí. Všetci sú spokojní.
0: Ja len dve vety na obhajobu tohto. Naozaj, vždy, keď idem do multiplexu na čokoľvek, idem s popcornom a kolou. Do Lumieru nie, tam sa myslím ani popcorn nepredáva. Ale ten dôvod je úplne prozaický. Ak existuje nejaký filmový trh, tak existuje vďaka blockbusterom. Multiplexy nezaberajú na vstupnom s lístkou, ale na predaj občerstvenia. To všetko ostatné je pre rozdeľovanie peňazí.
2: Takže ty si vlastne taký dobrodinec.
0: Danko, ver mi alebo nie, ale ak... Proste, to je... Že ak môže vzniknúť nezávislý film, čierno-bielý, 3 hodiny... téma úplne najťažšia, tak on potrebuje nejaké zdroje.
2: Ja ti rozumiem, ale povedal si to s takou drámou hlasa, ako keby si prispieval na útulok alebo niečo také.
5: Ja mám pocit, že ešte chvíľu a my sa mu tu vlastne máme, že poďakovať za to, že si kupuje popcorn.
0: Nie, je to akože nemusíme, nedakujte mi, len by som bol rád, keby sme si uvedomili, že ľudia ako ja, ktorí jedia tie pukance, sa vlastne starajú o to, aby ste vy mohli pozerať tie artové filmy. To je celé.
5: Ďakujeme.
1: Ináč, je fakt, že keď už to robí pán Malíček, tak ide do toho ozaj, že vo veľkom. Neexistujú väčšie balenie ako...
2: Všetko, čo sa dá kúpiť, berie.
1: Tam je také.
2: Keď to uniesie, berie to zo sebou. No. Takže ďakujeme ti.
0: Ešte sa stalo kedykoľvek.
1: Čo? Keď chodíte do kina, ja neviem, že máte to tak, že hodnotíte aj herecké výkony, že čo vás baví na hercoch?
3: No samozrejme, že si všímam najmä hercov, to už je tak, že pozorujem pozorujem, ako sa mu darí pred kamerou, pretože ja mám s tým trošku problém. Tým, že som väčšinou divadelná herečka, tak pozorujem to, že čo stačí, nejaký pohľad očí, alebo aký detail stačí na to, aby vyjadril ten herec svoje emócie. Mňa je asi príliš veľa na kameru, bo ja mám taký ksicht, ktorý myslím, že veľmi využívam mimiku a to sa kamere nemusí vždy páčiť.
2: My to skúšame tiež rozhlasovať, ale bez úspechu, no. Ale zas musím povedať, že pani Olhová bola strašne zlatá, lebo keď sme sa zoznamovali pred nejakou 3/4 hodinkou, tak povedala, že nás počúva a že z nášho, teda v tom čase si tam ešte nebol, ale že z môjho, a zrejme mal na mysli aj pána Malička, že zovňažku je príjemne prekvapená. Vieš, toto je niečo, čo sa hercom stať nemôže, lebo tých už má človek prekuknutých, akože vopred, tých má napozeraných, tých vidí v tých rôznych seriáloch, filmoch, občas, keď si zájde aj do divadla, vidí ich aj tam, ale my môžeme len prekvapiť. Teda niektorí príjemne a niektorí ako kolega Hubinák.
1: Hej, no. Ináč, a toto je taká vec, že sorry, dojdeme aj k tebe, nejaké témy si nájdeme, zatiaľ sa pozerá.
2: Ja už mám niečo.
0: Ja tiež, nie to bude.
2: Aj keď hľadal som dlho.
1: Že dá sa, lebo deje sa to, že ľudia, ako napríklad tu na kolega Baláš, ľudia rozhlasoví, ktorí sú tam z nejakého dôvodu, jednoducho ozaj tá kamera ich nelúbi, ale majú tú potrebu sa ísť postaviť do toho seriálu alebo do toho filmu. Dá sa aj z takéhoto materiálu niečo...
2: Ale ja som nikdy nemal tú potrebu
1: sa... Ale sú takí ľudia, hovorím, nehovorím, ale vieš, že ty si len príklad teraz, nehovorím, že máš dosť rokov na to, aby si mal rozum. Dá sa z hociakého materiálu niečo vystrúhať? Narážam aj na tej vaše pedagogické schopnosti.
3: No tak vo filme sa dá využiť každý človek, ja si myslím, že každý, aj keď vyzerá, neviem.
2: Povedzte mu, že napríklad do úlohy mocného vikinga by som sa hodil.
1: No, lebo ja mám taký pocit, že áno, že sa to asi deje, ale pri niektorých filmoch, mám skôr teraz na mysli, že je československé, že je strašne cítiť, ako tam zahrajú také tie, že dajme tomu predávač novín. Trafike. A je to presne niekto ako...
2: Áno,
1: je...
2: že keď sa na tom nešetrí, tak to spraví za 3 sekundy strašne veľa v tom a filme. To... A keď sa na tom šetrí, pokazí mi to chuť na pol hodinu filmu ďalší priebeh. No? Je to tak?
3: Myslím, že viem odhadnúť, keď sa dívam na film, že kto je dobrý herec a kto je zlý herec, aj keď je to epizódna postava. Lebo my si niekedy myslíme, že to nie je dôležité, ale je to dôležité, presne, že tá sekunda toho filmu. Tuto sme sa bavili ešte o tom multiplexe. Mne sa stalo, že som bola už v multiplexe úplne sama. A premietali.
0: Dokonca oni premietali, aj keď nikto nie je.
3: Lebo kedy si viem, že som musela zháňať divákov v malom meste, že poďte do kina, myslím, že sa premietalo, lebo keď bolo 6 kúpených lístkov, alebo 8, a teraz môžete ísť sám do kina. Toto je...
1: Treba si len nájsť ten správny film.
3: Bolo to Karaoke Blues, ako jeden z najlepších filmov, ktoré som videla. Ale ľudia nemajú záujem o takéto filmy. Takže mi to vychádza, že... Alebo najhorší človek na svete, hej? Výborný film, prázdne kino. Vôbec ja tieto severské filmy mám asi najradšej. No, ale ja neviem, či je to v našej slovenskej povahe, že možno im nerozumieme, teda.
2: Keď my sme tak napomedzi toho, napomedzi východu a západu, a podľa mňa sme aj napomedzi toho severu a juhu. Že v nás sa to tak nejako bije, že máš to presne tak zhruba ako pri voľbách, nie? Že nejaký 49, 51, že stále sa to tak nejak premieňa, že chvíľu rozumieme ako keby tým severanom, ale potom radšej toho Kústoricu a tie balkánske filmy máme radi a vždy si to vieme tak nejako ospravedlniť, takže my sme tak úplne v strede z každej strany, z každej svetovej strany. Je tak samo? Môže byť? Že aj ty máš zo Slovákov taký pocit?
5: Ja, však môže byť, predpoklad je, že si z každej strany nezoberieš to najhoršie. Vieš.
2: No, alebo aj práve. No,
1: predpoklady.
5: Je to, áno, že ideálny prípad je, že si nezoberieš zo všetkého to najhoršie. Ale veď áno, určite sa nachádzame jednak, že bohužiaľ v nejakom geopolitickom ohnisku s tým nič nespravíme. A potom asi aj v takom akože kultúrnom strede, veď aj úplne sa tváriť, že Slovensko je nejaká unifikovaná krajina, čo sa týka pôvodu, dnes už aj rasy, národnosti a toho vôbec, že kto sme my, hej, akých máme rôznych potomkov, to je úplný nezmysel. Ale druhá strana, tá výhoda je v tom, že ono to naopak, hlavne čo sa týka kultúry, to podľa mňa môže byť, že ohromným zdrojom obohatenia. Hej? Že keby sme sa vrátili k mnohému kultúrnemu dedičstvu, ktoré tu máme od rôznych národov a menšín, ktoré už tu dnes buď nie sú, alebo sú v veľmi malom počte, podľa mňa by nám to veľmi pomohlo. Mm.
2: A čo vlastne ty robíš na Cinematiku?
5: Ma tu zavolali.
1: Ja som sa o to včera spýtal.
2: Lebo som pátral som, že čo je v nejakom seriáli, alebo v nejakom filme, alebo napísal nejakú publikáciu o filme?
5: Nie, vôbec. Napísali mi, že prídeš k Balažovi a Hubiňákovi, že prídem.
2: Však ja som s tým v pohode, ako my sme ťa ešte nemali ako hostia, myslím, áno, takže, áno. Takže to je len dobre. Ale napísal si knihu o téme, o ktorej sa dá veľa rozprávať, a ktorá až tak s filmom nesúvisí, alebo možno má vyvedieš z omylu a povieš, že s filmom súvisí. A je to kniha, kde takým veľmi expresívnym, čiže pravdepodobne dvojzmyselným až srandovným spôsobom spochybneš to, že či nám sociálne siete niečo prinášajú, alebo či nám skôr berú. Mm-hmm. A ty si vlastne, ozaj, ty si vždy chcel byť autor, alebo si chcel robiť niečo iné?
5: Ja som celý život, ja neviem, čo chcem robiť. Existujú ľudia, ktorí normálne, ja neviem, asi v 10 rokoch si povedia, budem lekár, a potom sú lekári. Ja už aj napriek pomerne pokročilému veku, veď nepochybne mám za sebou viac ako polovicu života, ja stále neviem, že čo chcem robiť. Ale to sa tak akože sa tak stane, že máš na niečo názor a strašne ho musíš povedať ľuďom. A konkrétne áno, tá kniha sa volá Sociálne siete musia byť zničené.
2: No ešte skôr, ako spomenieš pár vied k tej knihe, že prečo by sme, ako by sme mali vlastne ten názov brať a čo tá kniha vlastne znamená pre teba, alebo čo by mohla znamenať aj pre nás, tak ja sa ťa spýtam, že ty už si to naznačil, že ako autor rád sa vyjadruješ teda aj na sociálnych sieťach nejakým javom, ktoré ťa štvú. Ja si spomínam, takto, že nie je to zase až taký medlízať, ako sa zdá, a na tebe to vidno asi najlepšie, lebo dokážeš inteligentne napísať niečo, o čom sám tak nie vždy si 100% presvedčený, že pripúšťaš, že sa môžeš mýliť. Spomínam si na tvoj status, alebo to bol možno aj článok niekde v novinách o dezolátoch, vtedy si vlastne písal v tom zmysle, aby sme nepoužívali tak často na tú druhú stranu, ak sme na tej prvej, slovo dezolát, pretože síce môže byť presné, lebo že ako vzdelaný človek vie, že ide o francúzske slovo, dezolné, zúfali, a v podstate to technicky vzaté veľmi dobre vystihuje akože tú pozíciu tých ľudí. Ale zároveň v tom kontexte tej slovenskej politiky ich to naozaj trošku dehumanizuje. Mm-hmm. A ty si nechcel, aby sa toto dialo, že ty tak fyzicky prežívaš až to rozdeľovanie spoločnosti, že ťa to nútiš a teraz ja si sadnem a musím to naťukať.
5: Hej, vieš čo, ja som zistil, že mňa to ako naozaj ako človeka trápi, keď to vidím. Jednak aj preto, lebo ja okrem iného aj prekladám, aj som dlhé roky pracoval v reklame, že ja aj že viem, ako slova fungujú, hej, a že akože proste však nadávka je nadávka, aj keď to na prvý pohľad nemusí byť nadávka, všetci to ako nadávku vyluštíme a nepovažujem to za úplne vec, ktorá by nás nejakým spôsobom poháňala dopredu, ale aj to je aj dôvod, prečo aj tú knihu som napísal, aj to asi ako, ježiš, no to je také blbé slovo, vieš, že evangelizovať, hej, alebo to potom vyzerá, že ideš kázať ľuďom, čo majú robiť, ale že mňa to, že fakt trápi, bez ohľadu na to, že kto ku komu, ale že proste, že ako sa k sebe naozaj správame, nielen na sociálnych sieťach, ale z nich sa to bohužiaľ často aj do reality prelieva.
2: Ty to máš ťažké v tom, lebo tvoja tá evangelizačná misia ako keby spočívala v tom, že v akomkoľvek clusterfucku nájsť niečo dobré, niečo pozitívne. Že bez toho sa jednoducho nezaobídeš, nemôžeš to spraviť, to písať.
5: Ale nie je to, akože to zaobídeš sa bez toho a niekedy v niektorých veciach sa nedá nič. Vieš, včera Paris Saint-Germain vyhral nad Slovanom Bratislava 6-1, no nájdi pozitívum, hej? Akože,
0: dali gól.
5: Mohlo
0: dali
5: to
0: goal.
5: Byť horšie a dali pekný gól. Áno.
1: Tréner ich pochválil.
5: No však áno, však čo mal robiť. Ja sa snažím, akože to nie je veľmi populárne heslo, hej, ale ja sa s ním snažím riadiť v osobnom živote, že ak je možnosť nebyť debil, tak nebuď debil. Vieš. Nevždy je možnosť nebyť debil, ale väčšinou je.
1: Teraz neviem, ale chce Juraj zareagovať. Na čo chceš zareagovať?
0: S tým Paris Saint-Germain a s tým Slovanom. Nie, že dali gól, ale že ja o tom viem. Vieš, mňa vlastne futbal nezaujíma vlastne, akože vlastne, že odkiaľ sa to vzalo, kde to viem, odkiaľ to viem. Proste, vieš, že Vlastne futbal. Vieš, že málo vecí je tak mimo jeho zorného pola ako futbal.
5: Pozri, pohybovať sa v mojej prítomnosti je v tomto smere náročné. Minulé nedeľné popoludne pozeráme s manželkou Premier League a ona hovorí, aha, to je Manchester City, to je Erling Haaland, on je Nor a ten túto sezónu už dal viac ako 15 gólov a potom sa pozrela na mňa, prečo disponujem týmito informáciami?
0: Ale ty si nepovedal, že oni dali gól. Toto ja nemám od teba.
5: Ja rozumiem. Aha, chápem. No nie, neviem, si ťa to našlo.
2: Ale zdá sa mi, že povedal skóre.
0: Áno.
5: Hej, 6-1.
2: Inak, ale pani Olhová, vás si našlo nejaké skóre, nejaký slova na...
3: Mňa futbal fakt, ale že vôbec nezaujíma.
2: Včera sa darilo. Pocit viny.
3: Ja nerozumiem masovým športom. Nerozumiem, podľa mňa je to taká politika štátu, ako... Nech sa tá veľká časť obyvateľstva zabaví.
2: Áno, také malé vojny.
3: Je to taký obraz manipulácie, si myslím, národa. A ja s tým nesúhlasím.
5: To, aby sme to aj trošku že posunuli, áno, vynikajúci polský reportér už zosnulý, Kapuštinský, on dokonca napísal, je to taká zbierka reportáží, ale volá sa, že je futbalová vojna a ona naozaj akože... Fakticky kvôli futbalu vypukla jedna vojna v Strednej Amerike, aj keď ona bola samozrejme zástierkou za niečo iné. Má to aj ten...
2: Áno, ale teória hovorí aj o tom, že vlastne tieto futbalové malé vojny dokážu odsúvať tie skutočné, že niekedy si to národy tak ako keby vybavia s tou mičudou a dajú nejaký oplzlý plagát a tým
1: ale
2: to je.
1: Ale že sme v meste, kde futbalový štadión slúži na parkovanie, vieš, že ľudia tam parkujú, lebo ešte... tak je, sa tu darí futbalu.
5: Tak ale konečne má dobré využitie.
0: Počkajte, prečo sa rozpávame na filmové festivale o futbale?
1: Tak to vyšlo.
3: No veď.
0: Počkaj, dobre, tak aspoň, máš nejaký obľúbený futbalový film?
5: Ale áno, samozrejme, teraz sa dohral.
0: No, poď.
5: V útorok bude mať premiéru v Lumieri v Bratislave o 8. večer, volá sa Zápas storočia. Je to normálne fantastický film, budem po ňom moderovať diskusiu s Marcelom Merčiakom, ktorý na mňa vysype svoje nekonečné vedomosti.
0: Vynikajúce, takže máme...
5: Ale to je naozaj že dobrý film, o tom sa dajú točiť dobré filmy. Vidím, že som ťa zaujal.
0: Presne, že šport ma nezaujíma, ale šport vo filme môžem. A že vlastne, že existuje film, v ktorom že máš na jednom plátne Pelého a Sylvestra Stallona, vieš, že to je proste, to sú proste, akože naozaj, že toto dokáže len film, ale aby som sa vrátil... Tak,
2: a čo to je za film?
0: Dnes na názov si nespomeniem, je to krásny príbeh z nacistického Nemecka, kde hrajú väzni, futbalový zápas so strážcami. Je to normálne Pelé, 74, Pelé, Sylvester Stallone.
2: Ale to je science fiction, hej?
0: Nie, potom ho nájdem, nemám teraz čas, vyrušujeme tú diskusiu.
1: Nespal si.
0: Ako?
1: Že neprespal si dva filmy, zase za tie
0: nespojím. Nie. No, dobre, na chvíľku sa odmlčím, nájdem film, ale samo premýšľam odpoveďou na otázku. Ty prekladáš knižky, prekladáš relatívne málo beletrie. Prekladáš vlastne väčšinou literatúru faktu, aj píšeš vlastne niečo na literatúru faktu. Vieš si predstaviť, že by si takéto čosi adaptoval do filmového scenára? Ak áno, tak čo?
5: Z toho, čo prekladám?
0: Sociálne siete musia byť zničené názov filmu.
5: Áno.
0: Že
5: ako by to vyzeralo?
0: Hej, že presne, že...
5: Kde on berie tieto otázky?
2: No, ja mu nerozumiem. Podľa mňa v tejto chvíli si uvedomil, že ani on sebe nerozumie.
0: Danko, sú sfilmované knižky, nie, ktoré sú trebárs akože... štatistika sexuálneho správania, je z toho urobený film, je to adaptované do filmu, proste normálne do príbehu. A pýtam sa, z knih, čo sa, tá knižka o stromoch, fantastická, jak sa volá?
5: V korunách stromov.
0: V korunách stromov.
5: Áno.
0: Hej, čo je akože krásna kniha, akože vieš si do toho predstaviť, proste vniesť príbeh ako narratív, že by to bol proste normálne film?
5: Ale určite. Ja som vlastne prekvapený, že on nevznikol, lebo ona vyhrala Pulitzera, je to skvelá kniha. A niektoré aj boli sfilmované. A už dávno, lebo ja som pred niekoľkými rokmi prekladal takú knihu, sa to volá, po slovensky sme to preložili ako Správna posádka, v angličtine v origináli a aj film sa volá The Right Stuff. Je to perfektná kniha o tom, ako Američania lietali nie do vesmíru, ale to boli také tie do atmosféry lety. potom ich Sovieti predbehli a oni z toho mali traumu a to aj bolo sfilmované a je to aj naozaj, že dobrý film. Že dá sa to, úplne bez problémov.
2: A teda dobre som pána profesora pochopil, že sociálne siete musia zomrieť je film?
0: Nie, že je to dobrý
3: názov filmu.
1: Dobrý názov.
0: Existovalo, prvé čo... Prvé...
2: Povedal, že existuje.
0: Nie, je to výborný názov na film. Sociálne siete musia byť... Existuje film, lebo nevidel si film pravdepodobne. On sa volá Surfing Nazis Must Die. Surfový
5: nácko. Ja poznám to ešte. Poznám ten film, lebo poznám ešte potom existuje nemecká hardkorová kapela, ktorá sa takto volá, prosím.
0: No. Surfing Nazis Must Die sa volá film.
5: Áno, Surf Nazis, áno.
0: Surfoví náckovia musia zomrieť.
5: Áno.
0: Sociálne siete musia byť zničené. To je filmový názov.
5: Nie, ale nie, však počúvaj, to je tak, hej, že mám k tomu aj príhodu, mal som diskusiu na Pohode a tam som sa pustil do dobrodružstva myslenia, lebo vravím, ako povedal Julius Cezar, Kartágo musí byť zničené, hej? A potom som išiel vonku na autogramiádu a pristúpil ku mne taký mladík, veľmi decentne a hovorí, pán Marec, nie Julius Cezar, to bol Kato. A ja si odtedy vrejím, samo to máš za to, že si sa tváril, že vieš niečo, čo nevieš. Čiže od toho je to odvodené.
1: Ale ja by som teraz strašne...
0: Ja som pred chvíľkou vymenil Darodotku za Jane Fonda, takže to je v pohode.
1: Rád by som nejak premostil z tejto témy, do ktorej som sa nevedel nejak dostať, a čo sa týka názvov. A môžem byť veľmi jednoducho, ako vy a sociálne siete?
3: Žiadne, absolútne nič. Ako úplne ma to obchádza a dokážem bez toho žiť, no.
1: A kde si prečítate, že ste boli zlá v tom a tom predstavení?
3: Viete čo, to sa k vám dostane, ano. Ústnym podaním.
1: A keď sa vrátime, dajme tomu k herectvu, vy sa staráte o to, aby sme mali aj novú generáciu mladých hercov a toto ma zaujíma, pretože v podstate, ak by ste boli na sociálnych sieťach, tak už, ja neviem, 20 rokov, toľko sú sociálne siete, už 20 rokov, sa dočítate, že toto sú o ničom herci, to tí stará tá generácia, tí boli akože skvelí herci. A stále sa to deje, stále sa spomína na nejakú starú generáciu, ktorá bola niekedy vynikajúca. Je to obrovský tlak, možno, že aj na tých mladých hercov vnímajú to, že v podstate už sú na tej štartovacie čiare odsúdení na to, že jednoducho aj tak každý bude spomínať, ja neviem, teraz nechcem povedať všetky tie mená z tých starších hercov, ale že jednoducho furt budú porovnávaní.
3: Ja teraz idem napríklad učiť hercov, hej, prvý ročník. Trošku ma desí to, že v dnešných časoch rozmýšľam o tom, prečo chcú byť hercami. Mám pocit, že oni chcú hlavne byť v tej televízii a to je prúser. Myslím, že oni sa neporovnávajú, že so starou generáciou.
1: Ani nemajú tú ambíciu.
3: Vôbec ich stará generácia už nezaujíma a to, čo si my myslíme, že akí to boli geniálni herci, oni ich už ani nepoznajú a podľa toho vieme, ako je to s tou slávou, že prejde pár rokov a naozaj tí moji žiaci nepoznali Belmonda, Alana Delona, absolútne im to nič nehovorilo, to nehovorím o našich hercov, že Ladislav Chudík, Kvietík, nič. Je to tak.
2: No, v zásade to sedí s tým, čo niekedy o svojich študentoch rozpráva profesor Malíček, aj keď on ma teraz určite bude chcieť korigovať v tom zmysle, že má fantastických študentov.
3: Nie,
2: však máš, ale viem, že si nám to viackrát už rozprával, že si niekedy taký zmrazený a zdesený, že čo všetko nepoznajú. Je to zhruba to isté, až na to, a teraz sa zahrám na sama Marca, vnesiem do toho trošku toho optimizmu. Keby toto platilo tak nejak plošne, tak už od 90. rokoch sa predsa hovorilo o tom, že VŠMU je plné budúcich režisérov reklam. A ničoho iného. A nie je to úplne pravda, lebo vzýšlo odtiaľ aj veľa dramaturgov, scenografov, režisérov divadla, filmu.
3: Áno, dokument je výborný, no. Slovenský. Áno.
2: Takže je to taký akože pesimizmus, ale opäť nejaká nádej tam je nie? Som trošku skorigoval.
0: Samo chcel ešte odpovedať.
3: Nie, teraz sme hovorili konkrétne o tých hercoch.
0: No. Pani Olhová, pardon. Pamätáte si na svoje spolužiačky?
3: Áno.
0: Keď ste nastupovali do prvého ročníka, všetky boli sčítané, poznali Fernandela, poznali, Jean-Claude Brialyho.
3: Áno, viem, na čo asi naražate. Áno.

0: že je to tam.
1: Inak asi aj vtedy bol problém, že pravdepodobne, teda ja sa dám takto, aby sme na seba videli, pravdepodobne vtedy dokonca aj Slovenská televízia natáčala výrazne menej seriálov ako teraz, takže
2: áno,
1: asi ste nesnívali
2: o tom. Netočilo sa nič, jasné, že boli tie naše pondelky, nie?
1: No, nesnívali ste teda o televíznej kariére.
2: Ale... Áno, ale myslím, že väčšina hercov takto presne uvažuje, že už aby boli v tej telke. No.
1: To sa asi deje, že už žiaci prvého ročníka sú oslovení.
2: Áno, sú oslovení, ale nemali by ešte účinkovať.
1: A čo vy s nimi?
2: Je tam veľký spor, že čím dať tú šancu, aby mali kšeft, pretože jasné, že zarobia si peniaze, ale ich to dosť pokazí hneď v tom prvom ročníku.
1: Mi páči, že ste to nazvali kšeftom, lebo asi to nie je zase až taký...
0: Umelecký prínos?
1: Ja nechcem teda dehonestovať všetko. Ten nám tu omdli asi už je taký...
3: Nie, vôbec, ja sa bavím.
1: Čo ťa na tom hnevá, čo sa tu o čom rozprávame? Máš lepšiu mienku?
3: Nie, vždycky to je, akože ja nechcem, lebo zase to budeme, ako vieš, že taký ten, akoby, akože je tu, máme tu človeka, ako, posledujem sa, máme tu človeka po 40? Nemáme tu človeka po 40. Ja by som strašne rád predstieral, že sme mladší, alebo že vlastne vieš, lebo zase to vlastne sklzne k tomu, že piati ľudia nad 40 nariekajú nad tým, ako je všetko na nič.
0: Takže mladší je lepší.
2: Ale my nenariekame, my to konštatujeme.
1: Ďakujem ti za ten kompliment, že nad 40.
3: Nie, lebo toto je ten presne že v ktorom je konštatovanie názor. Akože ja si myslím, len akože v tomto je aj konštatovaný názor, ale chcem sa iné spýtať. A úplne by som to akoby zatiahol inám. Sú tam dve otázky v tej otázke sú dve veci. To prvé, čo poviem, je konštatovanie, ktoré vám nechcem lichotiť. Ale akože...
1: To robíš.
3: Nie. Herecký typ, ktorý podľa mňa predstavuje pani Olhová, je nepriamočiara krása, ktorá vlastne je zodpovedná za to...
2: Ďakujem.
3: Nie, ale to bolo... Dobre, tak ládnosť to poviem, alebo harmónia. Nepriamočiara harmónia. Čo znamená, že ten herecký výkon vidíš na druhý krát v tom zmysle, že nemáš niekoho, kto ťa očarí vlastne jasným dekoratívnym priamočiarým zovňajškom. Takže treba hrať. Čo vlastne automaticky vedie k tomu, že herecké výkony sú zaujímavejšie. Proste, a teraz sa chcem spýtať. Keď ste začínali, ja som pozeral, špeciálne som pozeral, v Sladkých radostiach hráte jednu z tých učníc, že? Pamätám si to správne. Potom v Rabake, tam som dokonca, akože nevedel som vás identifikovať, tam bude asi malá, pomerne malá úloha.
2: A to bol len klip.
3: Dokonca len klip, že? Takže vo filme ste ani není?
2: Nie.
3: Lebo v obsadení ste, ja som kvôli tomu pozeral Rabaku teraz. Čo bolo akože naozaj, že som sa pripravoval zodpovedne, takže tam som vás nenašiel, tak to vysvetľuje mnohé.
0: Či sa viac desím tej otázky, alebo sa na ňu teším?
3: Nie. Miera herectva v malej úlohe, aby sa človek presadil, všimli si ho a získal väčšie úlohy. To ma zaujíma.
2: Toto, čo spomínate, to boli epizódne záležitosti. Ale to točil Juraj Herc, ktorého som mala veľmi rada ako režiséra, čiže som bola šťastná, že môžem tam niečo malé zahrať. A potom ma zavolal ešte do rozprávky Galoše šťastia, čiže ešte som mala možnosť sa tak stretnúť. A ja to nikdy nemeriam, tú veľkosť výkonu alebo počet filmovacích dní, pretože to vlastne vo filme nie je až také dôležité. V divadle je to už trochu problém. Nikto nechce hrať malé postavy, aj keď sa hovorí, že neexistujú malé postavy, ale existujú, jasné, že áno. A každý chce byť aspoň tá stredná postava. Tá je možno najlepšia. Nemáte takú zodpovednosť ako hlavná. Máte voľnosť, máte väčšiu fantáziu pri tvorbe tej postavy. Hlavná postava je veľká zodpovednosť za iných. Nesiete to, je to na vás, nesmiete to dokafrať, väčšie sklamanie, ak to až tak nevíde, čiže v divadle to funguje inak.
0: A tie malé postavy nechcú hrať preto, lebo menší honorár, alebo
1: ale čo
0: ego?
1: Oni si musia
2: v divadle máte

0: tabulkový plat. Aha. Máte tam veľký výkon za tú hlavnú postavu, čiže áno, je to trošku obodované v tom divadle. Ale
1: skôr ten... je to ego, alebo ten plat?
0: No to je to ego, hej, že nikto nechce byť malá postava.
2: Ja som mal... musíš dávať stále pozor, že kedy máš byť na javisku. Ja si to predstavím, keď si malá postava, máš tam trikrát, tak sa zarozprávaš, až za chvíľku a zrazu už si tam mal byť. Kdežto keď si hlavná, tak si hlavná, stále si tam.
0: No aj ten čas vám ubieha inak, ak tam máte výšlap o hodinu. Hej.
2: No veď práve, že to ešte môže ísť do kina.
1: A ja som presne naopak to vždy vnímal, lebo môj foter si pracoval a také šteky robil, alebo krovie v DPOH v pár predstaveniach. Ako dieťa som na to chodil a ja som práve na neho bol vždy zvedavý, keď sa tam, ja neviem, jedno predstavenie sa volalo, že pokus o lietanie. Potom
0: to pamätám, to je skle, radičkou.
1: Aj na skle malované a tam vždy sa objavil tam medzi tými, čo tam boli dráby a také. A ja som sa vždy tešil na to, áno, do čolomanský salto však môže byť, ale vždy som čumel, lebo už som vedel, že z ktorej strany ten foter príde a potom som si všimal všetkých tých jeho kolegov, čo mali tieto len šteky, alebo že občas niečo dokonca povedali, si hovorím, však to už je pán herec, nie, keď na pódiu niečo povie, takže ja práve som bol ten, síce z rodinných dôvodov, ale vedel som oceniť tie malé úlohy, lebo som si ich všímal, že či to flákajú, alebo že či hrajú. Oni ti hrali. Niekedy dokonca možno viac ako ten Haverl, alebo tak, no. Pre mňa neexistujú malé úlohy.
2: Pre vás je čo, že také dobré predstavenie, že pre vás? Lebo jednak je asi reakcia publika, ale možno, že to nie je jediný atribút, ktorý vás tak poteší, že máte dobrý pocit z toho, nemusíte sa ponáhľať do kina, lebo proste
0: no,
2: bolo dobré.
0: No tak čo, no zase dobrá hra s dobrým scenárom, to je jasná vec, ale hráme samozrejme, ľudia chcú komédie, vždy sa spýtajú, že či je to komédia, to je proste tak. A tie ťažšie veci sa ťažšie predávajú a je to problém. Ľudia sa nechcú dívať na náročnejšie veci. Bohužiaľ, taká doba.
2: To bol jeden z dôvodov, prečo aj ty si takou humornejšou formou začal písať o tom, že treba zrušiť sociálne siete. Nechcel si to navážno. Ale ty už si vybudoval, ty by si ani nemohol veľmi navážno rozprávať, nie?
3: A to obsahuje aj nejaké myšlienky, tá kniha.
2: Dokonca.
3: Nie, ale vieš čo, ja zase, čo som si všimol, a možno to s tým súvisí, je to, že je to aj dôsledok aj sociálnych sietí, ale aj napríklad Netflixu, aj vlastne mobilných telefónov ako takých, že ľudia majú veľký problém s pozornosťou. A musíš na to napríklad prihliadať pri aj písaní knihy. Ja by som to vedel napísať hlbšie, dlhšie, kvalitnejšie.
2: Jasné.
3: Ale akože áno, že ľudia chcú, aby to bolo že normálne, že také, že krátke a jasné a zrozumiteľné a nie moc komplikované.
2: Tým tam dávaš aj, že kedy sa majú odskočiť a najesť sa.
3: Teraz si môžete 3 minúty scrollovať. Nie, ale že toto je naozaj reálny problém. Hej? A je to reálny problém úplne pri hocičom, že proste tá pozornosť je úplne rozsekaná. Až kto chce, nech to tak má. Ale mňa trápi to, že my potom naozaj strácame schopnosť akože hlbšieho premýšľania, hlbšieho zahlbenia sa a zážitkov hlbších, hej? Že fakt sa do niečoho proste ponoríš. A to môže byť takisto presne aj, že filmy, predstavenia, posedenie na pláži, keď pozeráš 3 hodiny na more, hej? A normálne, že nemáš žiadnu rušivú myšlienku a plávaš si. A však riešiš aj napríklad, že nepríjemné veci. Môžeš si začať klásť otázku, ako sa v živote máš, hej? Je nepríjemná otázka. Ale
2: skôr odpoveď.
3: Však ono sa predtým nedá, že utiec. A ten svet, v ktorom žijeme dnes, nám dáva veľmi veľké množstvo možností predtým neustále utekať a krmiť si ten mozog úplne nejakými inými vecami.
2: Vidíš, aj Shakespeare to tak vedel, o tom tiež dávali v divadlách tú pauzu, aby ľudia dokázali vydýchnuť. No.
1: Ale toto má film vlastne a divadlo spoločné, také príjemné, že keď tam vôjde človek na to predstavenie, tak vtedy sa odizoluje, väčšina teda ľudí nepoužíva telefón. A keď ja si spomínam, že bol som v Slovenskom národnom, všade bola úplná tma, všetko, jeden jediný displej predo mnou svietil, ľudia už tak pohoršene na ňo, Boris Kolár, to nebol samozrejme, že to
3: no,
1: bol.
3: No tak, okej. Okay. Ja som sa chcel spýtať, či sme nesedeli pri sebe.
1: A na to, keď som sa niekomu sťažoval na to, že ma to akože dosť rušilo, že, tak on mi povedal, že veď máš byť rád, že politik chce kultúru a chodí do divadla. Čiže tento optimistický pohľad mi v danej chvíli nenapadol, Mal som chuť mu zobrať ten telefón a zahodiť ho niekde. Ale toto, toto bol extrémny prípad, predpokladám, že sa to nedieje v divadle ani v kíne. Nedieje sa to ani na koncertoch vážnej hudby, inak všade zaznie samozrejme to upozornenie, že si vypnúť. Už horšie je na tom akákoľvek iná hudba, kde je taký ten, ten rozpor, hej, buď koncert alebo party, že niektorí vlastne prídu na party preto, aby tam boli tým, tým svojim mobilom, akože si uchovali spomienku alebo neviem čo, a niektorí sú na tej party alebo na tom koncerte preto, aby im vadili tí s tými mobilmi, lebo ísť len na tú konkrétnu hudbu, keď ťa rušia nejaké blikajúce svetielka iné ako na tom pódiu, tak to je v podstate nepríjemné. Jeden z dôvodov, prečo som prestal chodiť na koncerty tohto typu úplne, že sa, nechce sa mi rozčulovať ako starý dedo hromžiť niekde na oblaky, tak akože nebudem sa rozčulovať nad tým, že okolo seba vidím 100 zapnutých mobilov blikajúcich a tak trošku, keď zasliepním a veľmi zaostrím, tak vidím tam aj nejakú kapelu a nie som rozptýlený. Ale veľmi, že je to vlastne také mindfulness, moderné slovo, že keď vôjdeš do tej divadelnej sály, tam si sadneš do toho hľadiska a rovnako akože na tú vážnu hudbu alebo do kina. Že to, v tomto odvádzate akože podľa mňa ešte väčšiu robotu, ako si sami myslíte, že zahráte niečo dobré, alebo je dobrý príbeh, alebo dobrý kús, alebo dobrá scenografia. Toto je podľa mňa možno ešte pre ľudí dôležitejšie.
2: A dokonca ani na tých festivalových všetkých predstavení, že sa to nejak neakceptuje, že by ľudia si to ozaj, že fotili a natáčali, že je tam niečo také.
0: Majú to zakázané, väčšie, to, je tak... to je v tom upozornení na začiatku, ale keď hráme napríklad pre seniorov, čo zase nechcem byť zlá, ale oni si naozaj nevedia vypnúť telefón a naozaj to zvoní. Naozaj.
1: Ale nekričia na vás
2: Záme z toho. Senior, presne ako seniori nevedia vypnúť telefón.
1: Ale nekričia na vás z toho hľadiska, že čo? Že, čo povedala?
0: Nie, niekedy si vybavia aj telefón, aj to počujeme, no.
3: A tak pokiaľ nekričia, že počkajte, vnúčka mi volá.
4: Ale Tomáš, to je zbúranie tej, ale však o to by malo divadelné komi ísť, zrazu je štvrtá scéna preč. Áno, počkajte, zavolám si. Ako...
0: Ale veľmi však spirovské časy, však čo sa dialo tam v hľadisku, my môžeme byť radi, že ich tam máme celkom poslušný.
4: Zvičkaný, presne. Samo ty si niečo chcel povedať.
3: Ja som ešte chcel povedať k tým mobilom na koncertoch, že napríklad ja, jeden z najvýraznejších hudobných zážitkov, ktoré mám, je Portishead na Pohode, to bolo tuším 2011. Ja si to už si asi si to idealizujem, ale že ja si to pamätám skoro ako spirituálny zážitok. Hej, že to bola taká pecka koncert, že normálne všetci boli ticho a počúvali. Aj tá kapela to cítila proste a hrali no, neuveriteľne. Jeden z dôvodov, prečo to také bolo, že vtedy ešte, ako už boli smartfóny, ale ešte neboli veľmi kvalitné, nikto si nič nenatáčal. Že neexistuje z toho ani akože nejaké fanúšikovské videá neexistujú. Fakt všetci iba sedeli a počúvali. A aj keď ty si môžeš povedať, ja to nejdem robiť, ja som napríklad v živote nenatočil žiadne video na koncerte, tak okolo seba máš ďalších 420 ľudí, ktorí to aj tak urobia.
4: Ja akože nechcem zase to ako nabúravať tú predstavu, lebo ja napríklad občas, keď sedím v kine, ale ja naozaj, že ja mám prach bolesti inde. Takže keď sa pozerám na film, ktorý akože fakt, že nemôžem, tak v lepšom prípade zaspím a v horšom ma to láka po tom telefóne. Mm-hmm. Hej, lebo akože ani ma to nenapadne, ale proste keď sa proste echt nudím v tom kine, ako nevyťahnem ho, ale vyťahol by som ho. Mm-hmm. A že vlastne, že či to nemôžeme otočiť tak, že vlastne v momente, keď ľudia opustia mobilné telefóny, tak je to symptom tej kvality. Lebo ja som na tom koncerte Portishead bol a tam myslím, že to by mohol byť tento príklad. Že to vlastne jednoducho, tak ľudia boli naplno tam a tak intenzívne, že ich to vlastne jednoducho nenapadlo. Mm-hmm.
0: Takže vy hovoríte, že ste nikdy z kina neodišli?
4: Nie.
3: To tiež som si všimol.
0: Ja som odišla. Stalo sa mi to dvakrát. Raz...
4: Pardon, aby som ho presný, v detstve. Uh-huh. V detstve, alebo tak, ale že akože, odkedy som ako vedomý divák. No.
0: Ja som sa rozhodla, že keď ma niečo skutočne nezaujíma a odídem tak nejak neprovokačne a nejak hlučne, tak mám právo na to sa dvihnúť a ísť preč. Je pravda, že vtedy som bola tehotná a bol film, asi to poznáte, Pornografický vzťah sa to volalo. Nevydržala som to. Nevydržala som to. Nie, že by ma to pohoršovalo, ale začalo mi byť fyzicky zle. Hej? A druhý raz mi bolo fyzicky zle na Trierovom filme Jack stavia dom.
3: Okay.
0: Ktorý bol aj zameraný na to, aby nás to provokovalo. To som pochopila. Ale keď tam bola taká streľba na deti a potom ich krmili džemom, tak sme sa tak pozreli s kamarátkou na seba a nič sme si nepovedali, sme sa dvihli a odišli sme. A potom tam bola uvádzačka v Lumieri, ktorá predávala lístky a ja hovorím, prosím vás, viete mi povedať, ako pokračoval ten film? A ona hovorí, ja som to včera, áno, včera som na tom bola, ja som zaspala.
4: Aha.
0: Takže niekto je rozrušený a musí odísť a niekto spí. No, takže nastavenie diváka je rôzne.
2: A stalo sa vám to, že aj z divadla ste odišli?
0: Z divadla som odišla cez pauzu.
4: To má inak, to má divadlo veľkú výhodu.
0: Ale máte aj predstavenia bez pauzy.
4: Nie, ale sú aj predstavenia s dvoma pauzami a akože s dvoma predstavkami a to je presne, že 100 ľudí v sále, prvá prestávka 60, druhá prestávka 30. Vieš, a už si vlastne vieš, že už tam nakoniec zostali len tie, čo tam majú byť.
1: To by sa ti počas 12-hodinového Wagnera nemohlo stať, lebo tam stoja lístky asi 3000 eur, takže tam vydržia až do konca, krka, bruchu a všetko.
2: Mne sa stalo a stále dúfam, že raz stretnem pána Kňažka, že sa mu ospravedlním, pretože už som túto... tento príbeh rozprával. No, išiel som na premiéru jednej hry, ale pomýlil som si divadlo. A bol som veľmi taký presvedčivý, že ma pustili aj do toho iného divadla. A sadol som si a hovorím si, že človeče, menej ľudí tu je trochu, že je to také zvláštne, starší sú a tak, ale hovorím si, že tak čo, veď napokon, prečo nie? A začalo predstavenie, prišla opona, tam stál pán Kňažko ešte, to je jedno. A ja som to zbadal, niečo som zakričal, postavil som sa a odišiel. Ale ja som bol ozaj, že vpredu, takže ma videli. Tak stále rozmýšľam, že ako to mohlo nakopnúť to predstavenie.
0: A čo ste zakričali?
2: Do keľu. Teraz ja som pozrel toho Kňažka, zakričím do keľu, stanem a odídem. A teraz, vieš, že oni začali, to len padla, tá opona sa otvorila, oni tam stáli.
0: Do keľu je ešte dobré.
2: No, ale...
3: Podľa mňa aj oni tento príbeh nerozprávali.
1: Neviem, ako Milan Kňažko, ale napríklad taký Lasica a Satinský, ty by s tým vedeli hrať. Určite, keby sa im to stalo.
4: Nie, ale hlavne, keď to teda pôjdeš znova a nepustia sa tam, tak budú vedieť, majú fotku tvoju a nepúšťajú.
1: Ty si spomínaš na film, z ktorého sme spoločne chceli odísť, ale keďže to bola nejaká rozhlasová akcia, tak sme sa neodvážili.
4: Hej.
1: Bola to... Čo to bolo za film? Či poslucháči a zároveň diváci, či spoznajú. Bolo to v pasáži, už sme naozaj boli napravnutí stať, kde sa ozvalo populárna herečka, známa aj zo Star Wars, spravila, pozerala sa hore a povedala: God is in the rain. A bola taká zmáčaná dažďom a to sme si povedali, že tu už tejto schémy bolo trochu dosť a považujem to za jeden z najhorších filmov, aké som kedy videl. Trúfa si niekto? A už si to prezradil? V for Vendetta. A druhý film, ktorý som videl v telke, našťastie len, ale keby som ho videl v kine, 1000% odídem, tak to bol Lars von Trier a Prelomiť vlny. Pritom, ja mám veľmi rád jeho film Európa. Strašne rád. Ale Prelomiť vlny, to by som sa nenechal vydierať.
0: Prelomiť vlny, pardon, to je jeden mojich najobľúbenejších filmov.
3: Yeah.
0: Áno. A dokonca v Martinskom divadle je teraz predstavenie Prelomiť vlny.
2: Tak, môžeš mať šancu si urobiť toto.
1: Naštuduj Európu, potom pôjdem do Martina.
3: Ja mám ešte ku téme zaspávania v kine. Raz v živote som zaspal. To bolo na Once Upon a Time in Hollywood.
2: Povedal si v kine alebo pri knihe?
3: Knihe.
4: V knihe.
3: Pri filme Once Upon a Time in Hollywood. Lebo z hodou okolností veľmi bizarných som sa vtedy nachádzal v Nebraske, hej, kde je nič, iba polia proste. Aj v ďalších okolitých štátoch sú iba polia. Čo budeš robiť? Ideš do kina, veľmi také pohodlné kina s tými koženými sedačkami, vieš, vystrieš sa, ležíš. A ten film je nudný, ako je normálne.
1: Nie je.
3: Je.
1: Nie je.
3: A počúvaj, no a teraz, hej, akože dobre, niekde v polovici druhej hodiny ma začalo lámať, som spravil, 10 minút si schrúpnem. 10 minút som si schrúpol, zobudil som sa, stále tá istá scéna. To normálne, akože ja som o nič neprišiel. To
1: hovoríš o Pulp Fiction, nie?
4: Nie.
1: To je nutný film, podľa mňa, ale no, tento...
4: No.
3: Také bohorúhacké názory tu úplne akože voľne zaznievajú.
1: Sme na filmovom festivale, tak sa musíme trošku aj akože pohádať o filmoch.
0: Poďme sa ešte pobaviť o filme, lebo strašne sme malo o filme hovorili.
4: No, viete, ja som sa tam... Akože musím sa na to spýtať, ale to je akože film, ktorý by ste chceli vidieť. Akože nie nevyhnutie by ste v ňom hrali, ale akože film... Akože, a teraz spôsobne na to, či to je čistá fikcia, alebo akože váš pôvodný námet, alebo niečo, čo je vlastne zvonku spracované. Proste sú filmy, ktoré by ste chceli vidieť, ale neexistujú?
2: Ste sa chceli o filme baviť, čo? Ale nie o takom, ktorý neexistuje.
0: Už som to oľutovala. No. Ja som nikdy nemala nejaký sen, ani herecký sen, niečo hrať. A neviem si ani predstaviť, že čo by to malo byť, aby som to videla. Už tak všetko bolo poobracané zo všetkých strán.
4: Nie, nemusí sa, ale treba len akože, lebo to je ten akoby rozdiel medzi filmom a divadlom, akože tu a teraz a vlastne ten, ako iná estetika. A jak sa tak často my hovoríme, že tá kniha je lepšia ako film a tieto veci, že treba, akože filmové, máte nejakú obľúbenú filmovú adaptáciu divadelnej hry? Trebárs. Alebo je tam ten rozmer, že je, že
1: asi
4: to by...
1: Asi poďme pokračovať tej hádke o tom, že ktoré Tarantínové filmy sú dobré a ktoré nie.
3: Áno.
4: Nie, vieš, akože toto je, lebo to sú dobré otázky, Daniel. Akože naozaj, len teda nechce sa nám odpovedať. Lebo...
0: Nie, že nechcem, neviem
4: lebo,
0: odpovedať.
4: Lebo je fantastická hra, Ferenc Molnár, raz, dva, tri. Maďarská jednoaktovka, akože dokonale spracovaná. Ja to opakujem preto, lebo to propagujem. Ten film nakrútil Billy Wilder, nakrútil tú divadelnú hru v roku 62. Je to veľký Hollywood, akože krásny. James Cagney tam hrá, budeme o tom hovoriť, robiť podcast. A potom je slovenská televízna adaptácia, ktorú robil... hrá tam Lasica hlavnú úlohu, je to tiež raz, dva, tri, rovnaká divadelná hra, viete vlastne tú istú divadelnú hru, maďarskú jednoaktovku spracovanú veľkým Hollywoodom a slovenskou televíziou. A akože, krásne príklady toho, ako vlastne z jednej látky sa dajú vytvoriť dva úplne iné zdroje, kde nebyť jedného motivu, ktorý je spoločný, tak to nenapadne. Tak toto ma zaujíma, či také niečo.
1: Otázka.
4: No však, že či neexistuje divadelná hra.
0: No je taká, tiež je to maďarská hra. Volá sa Pomoc.
4: Aha.
0: Švajda, no napísal.
4: A téma?
0: Maďarský autor. Taká sociálna hra, ako dvaja manželia žijú na pokraji spoločnosti a ako im ľudia začnú pomáhať, aha, až ich úplne zničia. Že tá pomoc ich ešte zničí.
4: Jasné.
0: Tak to bolo tiež veľmi dobré. Tak to by bolo ako film výborné. No, hurá, že som niečo povedal.
3: Áno, ja podľa mňa netreba sa nechať tu maličkom strhnúť, že musíš odpovedať. Vieš. Ja odpoveď nemám, čiže odpoviem na otázku, ktorá nezaznela. Existuje fantastická kniha Alessandra Barika, volá sa Hodváb. To má 120 strán, možno ešte aj menej. Ja veľmi, veľmi uznávam úsporných autorov, lebo napísať dobrý príbeh na malo strán je oveľa ťažšie ako naopak. Najhoršie je zlý príbeh na veľa strán. Ale to by som, a je to veľmi podľa mňa nežný a pekný príbeh o láske vlastne, a to by som ja veľmi chcel vidieť sfilmované. Alebo aj divadlo.
2: Toto je taký údaj, že už že kniha, povieš, koľko má strán, kolega Maliček má rád, že keď sa povie film, že koľko má minút, že pre mňa to je vždy také,
4: nie,
2: že?
4: Akože nie, lebo toto je akože ten Bariko, ten Hodváb, lebo to je vlastne len taká, akože, to je vlastne črta. To je vlastne ako črta. A to sa by zdalo by aj na 3 hodiny, vieš, že to, akože tam, ako vieš presne, lebo jak on sa hrá so slovami, lebo tam je to presne, že on má ten typ jazyka, kde vlastne každé slovo je premyslené v tej vete. Že to, jak sa to prekladá?
3: Čo? Na to existuje Bariko. Nejaký...
4: Nie, Barika si prekladal nejakého?
3: Nie, no to sa z taliančiny prekladá, ale veľmi obdivujem jeho prácu s jazykom, lebo je naozaj veľmi akože profesionálne vymakaná, áno.
4: No, lebo to by sa dalo proste na filmu robiť akože krásne, že by si mal trojhodinový film, kde by sa hrali s filtrami, s kamerou, akože úplne akože...
2: No, dobre. Keď sa vrátime teda k filmom alebo k herectvu, skúsenejší herci už majú tú možnosť, že si môžu vyberať projekty, v ktorých budú účinkovať, nebudú. Je ich tu dostatok, že aby ste si mohli vyberať? Alebo...
0: Jasné, že si môžete vyberať, ale nie vždy. Môžete sa aj pomýliť. To, čo vyzerá pochybne, môže dopadnúť veľmi dobre a opačne.
1: A to, však veľa točíte? Filmov, seriálov aj
0: ale ja netočím veľa, netočím veľa seriálov.
2: Záleží, že ako sa tak, na to pozeráme. Rôzne, ja, ako on.
1: Ja som to zobral tak do jedného balíka. Ale že otravuje vás to tam, tam pred tou klapkou nejako stať? Alebo viete si tam nájsť nejaké nie, to
0: viete,
1: svoje?
0: Čo, že väčšinou sa neotravujete, skôr sa sústreďujete, lebo to tam ide veľmi rýchlo.
1: Neotravujete sa preto, lebo je to také dobré, alebo neotravujete sa preto, že keď už ste to zobrali?
0: Otravuje ma scenár väčšinou, ktorý by som najradšej prerobila.
2: To radi počujú scenáristi na place.
1: No im je to asi na place jedno, nie? Akože už keď k tomu dojde, tak
0: no, musíte to povedať, no. Môžete si to minimálne opraviť. A to ma najviac štve na tom.
1: Ale sú režiséri, ktorí tak akože radi komunikujú?
0: Niektorí nedovolia si nič upravovať, niektorí dovolia, to je tiež rozdiel.
1: A ešte taká tá úplne typická školácká otázka, že či český a slovenský tí režiséri, že majú nejaké rozdielne prístupy, alebo je to fuk, lebo v Česku vlastne točia slovenské režiséri?
0: Ak poznáte trošku české divadlo, tak majú iný prístup ako slovenskí tvorcovia. Nechcem povedať, že sú povrchnejší, ale oni tak zvláštne, českí herci, tak zvláštne deklamujú na javisku, čo mi trošku vadí. Oni majú trošku problém s takou prirodzenosťou na javisku. A čo je paradoxné, že vo filme vedia byť prirodzení. Toto je taký rozpor zvláštny.
2: A ten moment im to ide.
0: Ale na tom javisku začnú tak nejak nadnesene
1: a možno mluviť. Je to napísané v tej hre. Možno autor tam zdôraznil, že deklamovať niekto pôsobí vážne.
4: Davidské divadlo? Teraz sme sa
0: Davidské nie.
4: Nie? OK, dobre.
0: No,
4: dobre,
0: Davidské dobre, sa dobre, vymyká, dobre. Vymyká, len tam sa nedostanete, lebo je to stále vypredané. Davidské divadlo je asi jedno z najlepších. No.
4: Nie, oni občas, akože občas cestujú, ale akože nič. Opäť, môžete neodpovedať, ale vždycky sa na to sa ja musím herca spýtať, lebo to je moja úplná otázka. Chodíte na autopilota niekedy? Hráte a že neviete, že hráte? Proste, že robíte si svoje, proste, autopilot.
0: Niekedy, keď ste veľmi unavení, tak môže sa toto stať, že počujete svoj hlas, aj ste to už hrali 100-krát.
4: Presne, presne.
0: A pozorujete ten svoj hlas. Aj sa hovorí, že unavený herec je najlepší herec, lebo vy vlastne dávate to najdôležitejšie, tie najdôležitejšie emócie, a zbytočne nerobíte kudrlinky a také blbosti, čiže je to sústredené. Ste tak unavení, že musíte sa sústrediť na to, čo hovoríte. Áno, stalo sa mi to už.
2: Aj v divadle funguje niečo také, že potom prídu diváci a chcú sa rozprávať o vašom výkone, alebo o tom, aby pochopili správne tú hru, jednoducho rozprávať.
0: Viete čo, málo kedy diváci zostávajú a vypýtujú sa na niečo, konkrétne v Martine, ktoré je pomerne malé mesto, je plné hľadisko a ako náhle skončí predstavenie, tak nie je tam ani noha. A kráčate ulicou, kde štekajú psi a je väčšinou už tma, v zimných mesiacoch a neveríte, že to predstavenie bolo.
4: Samo rovnaká otázka.
2: Ideš vlastne, na autopilota pri písaní?
4: Áno, presne, lebo akože toto nie je autopilot. To je také, že potom po sebe čítaš, čo si napísala, že dobre.
2: Kde som bol?
4: Máš toto? Lebo píšeš menej, ako si písal, ale píšeš hodne. Mm-hmm. Máš ten, akoby taký ten, neviem, ako to nazvať, ale že neviem, ktorý typ si ty písateľa, hej, že či ťažko začínaš, alebo v strede máš problém, alebo na konci,
2: ťažšie
4: ale že
2: končí.
3: Ja som si pri tomto spomenul hlavne na to, že kedysi veľmi dávno ja som pracoval ako turistický sprievodca v kostole. V Spišskej Sobote, to je inak časť Popradu, veľmi pekná, tam je krásny kostol s oltárom majstra Pavla a inými nádhernými vecami. Je tam taký boží hrob, 4 oltáre, no krása. Robil som tam výklad slovenský, nemecký, poľský, anglický, hej. A v nejakej fáze, po niekoľkých týždňoch, ja som už išiel úplne na automat. Dokonca tak, že ja som stál, hej, tam ti sedí 300 nemeckých dôchodcov v tých laviciach a ja idem a v hlave, a čo večer do krčmy alebo za frajerko, hej.
2: A ja, že sám seba si sa niečo pýtal, a po troch minútach,
3: a iba po troch minútach si dáš takú kontrolu, že som tam, akože som v tom výklade tam, kde mám byť a neprestal som náhodou rozprávať, vieš. A toto sa akože človeku pomerne rýchlo stane. Stane sa mu to aj pri písaní, však to je do nejakej miery akože naučená automatická vec. Stane sa mu to, že dokáže v myšlienku, ktorá, dajme tomu, by sa dala napísať aj na tri vety, a ty potrebuješ tak 1000 slov.
4: Nahrať znaky, jasné.
3: Nájdeš ich. A ani si to ľudia veľmi nevšimnú. Akože pospomína si nejaké bonmoty, čo ti niekde napadli. Ja to zvyknem robiť tak, že si normálne píšem takú, že cestovnú mapu, hej, že odkiaľ kam, aby sa mi náhodou nestalo, že na konci zistím, že nemám myšlienku. Hej. A toho sa snažím držať, ale dá sa to. A to je tiež potom presne, že automatické. Hej, že píšeš, aha, no dobre, ešte také 3 odstavce by sa nám tu hodili. No, tak dáme to, vieš.
1: V tých poznámkach k nášmu účinkovaniu na cinematiku bola taká veta, že aj s vykričníkom, že to nebude stand-up, tak trošku to ľutujem, lebo ma neuveriteľne tlačí zadok už po tej poldruhej hodine, takže stand-up by teraz možno bodol, ale vás sa opýtam, lebo tak je to taký fenomén, nie? Vlastne je to niečo, čo ľudí baví stále. My ho robiť nemôžeme, pretože sme z verejnoprávneho rozhlasu, my nadávať nemôžeme. A stand-up bez nadávok som vlastne ešte asi ani nevidel. Čím nehovorím, že je dobrý stand-up, pretože sú v ňom nadávky. Ja hovorím, že niektorý stand-up existuje len preto, lebo sú v ňom nadávky. Ale ty predsa so stand-upom tak trochu by si mohol asi súvisieť, alebo mohol by ťa baviť, nie?
3: Vieš čo?
1: Nie kvôli tým nadávkam.
3: Problém je, že Tomáš Hudák je môj dobrý kamarát a mňa fascinuje, vieš, že akože normálne, že on je že populárny. A odtedy si ja myslím, že keď Hudák môže robiť stand-up, akože hoci kto. Normálne.
1: No lebo ja som premýšľal nad tým, že keď si to náhodou niekto prečítal tam, že tu budeme a prišiel, takže čo v ňom táto veta vlastne ako keby otvorilo, alebo čo v ňom evokuje, že väčšina si povedala, že to nebude stand-up? Ježiš, nejdem. Alebo že to nebude stand-up?
4: Nie, vieš, prečo nebude stand-up?
1: Dobre, nebude. Tak...
4: Nie, my sa neopakujeme. My sa neopakujeme. Akože máme nejakú...
1: Ako?
4: Nie, akože máme nejakú akože formulku, jasnačka. Akože dostaneme sa na nejaké miesta, máme podobnú dramaturgiu, ale neopakujeme sa. Teda nerozprávame tie isté...
1: Ale opakujeme, už som sa ti to chystal povedať, no.
4: Ale jasnačka, ale vždy ten vtip rozprávaš, ako by si rozprával prvýkrát, lebo zabudne, že si ho hovoril. Nie, že to máš napísané dopredu a pripravené. To je celé. Vieš,
1: ale vieš o tom, že stand-up v tomto funguje presne ako divadelné predstavenia, že ten stand-up presne, sa naučíš a opakuješ o 70-krát.
0: Mal by vyzerať ako poprvýkrát.
1: Mal by vyzerať, áno.
0: Dá sa dosť rýchlo odhaliť, ktorý stand-up je dobrý.
4: Presne.
0: Jasné, že áno.
2: Chodíte teda? Už neviem, prečo sa bavíme o stand-upe.
1: Lebo v poznámkach našej dnešnej tu na diskusii bolo, že to nebude stand-up, preto sa o tom bavíme.
4: Lebo z nejakého dôvodu majú Baláža Hubina, ako ľudia proste spomenú, že to je humoristická relácia.
3: Lebo Baláža tlačí zadu, preto sa o tom rozprávame.
0: Ja nechodím na stand-up, ale chodím na také letavy, to je vlastne...
4: Slam poetry?
0: Slam poetry sa tam tiež robí. To mám samozrejme, že radšej, pretože tam tak nejak tú myšlienku môžete vytvárať, je nejak veršovaná, je to podľa mňa veľmi, veľmi dobré, keď si to človek sa to naučí, keď má na to talent, tak si to povedzme. A je tam aj stand-up. A Vlado Janček má vedie túto dielňu a kopu mladých ľudí sa tam hlási, ale málo kedy sa podarí také dva, tri stand-upy tam bývajú vydarené. Ale problém je ten, že nevedia to hovoriť z pamäti. Mm-hmm. A že to čítajú a to už je vlastne totálne porušenie. Jasne. Že nemôžete to čítať. Jasne, no, musí to vyzerať, že to práve tvoríte.
2: Aspoň teda to zdanie.
3: Ja tiež inak akože vlastne na stand-up veľmi nechodím, lebo ma to jednoducho nezaujíma. Vyhovuje mi zhruba niečo, čo robí občas Matej Adami, to je štýl humoru, ktorý mi...
1: Lebo moja generácia stand-upy milovala, však Lasica Slatinský, to sú v zásade stand-upy.
3: To som si nikdy takto nepovedal, tak potom áno, potom niektoré stand-upy poznám aj ja na spameť.
1: Výborné. Opäť ten optimizmus tam musel trochu.
3: Áno.
0: Ale neskončíme stand-upom.
4: Nie, určite nejdeme na hudbu, my sme hudobné rádio stále, to je akože dôležitá.
1: Ani to nemyslela pani Olhová, ona myslela, že k filmu ešte nejako premostiť a potom to ukončiť.
4: Nie hudbu, ale hudbu, ja by som ešte...
2: Nemusíte hudbu.
1: A filmovú hudbu.
4: Ale nie tak, akože, však, akože vieš, že ty to vždycky hovoríš, že vlastne dôležité v tom je, vlastne hudba je tu.
1: Áno, ale záleží. Však teraz sme na filmovom hosti. Festivale, však áno, môžeme sa spýtať, jedna z populárnych otázok, ktoré sa ovšem vôbec nekladú, je, že či herec vo filme vníma len seba, svojich kolegov, alebo že či vníma aj hudbu.
4: Ja sa chcem povedať, čo oni počúvajú.
0: Veľmi, veľmi vníma hudbu. Ja si myslím, že to je jasná vec, že áno.
2: Dobrá otázka.
0: Dobrá odpoveď.
2: Dobrá odpoveď.
4: Čo radi počúvate?
3: Taká otázka, taká odpoveď.
4: Nie, čo radi počúvate? Normálne teraz, akože úplne, poďme.
1: Soundtrack muž a žena.
0: Teraz si počúvam Nicka Cavea a Toma Yorka.
1: Tak. Však aj ty už robili nejaké soundtracky, nie?
2: Áno, viac.
1: Takže prepojenie tam k filmu je.
2: Dokonca aj na Cinematiku bol v premiére filmu, kde hral Teta, kde robil Tom York hudbu.
1: Dobrý, aj dnes som napríklad sa chcel spýtať teba na tvoj spôsob písania, že keď píšeš, či myslíš na toho takzvaného bežného človeka, lebo si povieš, že i dielník ve šroubárne si môže čísť toho Vergília v originálu, že či máš tú ambíciu napísať to na schvál, aby to rozumel úplne každý, alebo to intelektualizovať. No. Tak ale to je tiež taká otázka. Len...
3: Ja že poviem, že tiež som dnes počúval Nicka Cavea, keď som prekladal knihu. Výbornú knihu prekladám o psychopatoch. Normálne akože psychologička píše o psychopatoch, je to veľmi zaujímavé. Identifikoval som tam svojho bývalého šéfa, napríklad úplne akože na šupu niektorých politikov. Ale vieš čo? Ono sa podľa mňa, že vždy dá písať, a mne to aj často ľudia hovoria, že ja píšem, že zrozumiteľne, hej, že viem to proste napísať normálne tak, že sa to dá pochopiť. A nerád, ale musím to povedať opäť pri športe, že ja som kedysi aj do jedných novín písal tak, že pravidelne som tam písal o športe, ale písal som tam nie, že Paríž Slovan 6-1 a Inter Slovan 3-0.
1: Pamätám ale... si, bolo to trošku ako Monty Pythons, hej.
3: No, ale to si tak vnímal ty proste. Lebo mne písalo napríklad množstvo aj žien, ktoré povedali, pán Marec, absolútne nikdy som ani netušila, že existuje nejaký Arsenal Londýn, ale prečítala som si tento váš článok a dostala som k tomu aj nejaké pozadie a bolo to pre mňa naozaj akože obohacujúce, však nestane sa zo mňa odborníčka na futbal, ale bolo to super. A to je inak, akože podľa mňa, že to je jedno bez ohľadu na tému, že ak to dokážeš predať človeku, pre ktorého to automaticky nie je určené, tak podľa mňa to si môžeš povedať, že dobre to robím.
1: No dobre, a ešte vás oboch nejako priraďme k Cinematiku, ktorý pokračuje až do víkendu.
2: Samo odchádza hneď potom, ako sa s nami rozpráva.
1: Samo odchádza, ale tam...
3: Ty ma väzieš.
1: Ja ho väziem, tam už nič teda nebude.
3: Ja prídem, ale bohužiaľ kvôli pracovným povinnostiam v sobotu.
1: No, takže prídeš. Však prídem, si to už vlastne spomenul, bude tam tá... Tá debata s Merčiakom?
3: No, bude v útorok v Bratislave, ale v zásade je to to isté.
1: Kvôli čomu prídeš v sobotu?
4: Čo budeš v sobotu? Kde
3: budeš? Ešte naozaj ani neviem, ale sobota je jediný deň, kedy na to mám čas, tak určite prídem.
2: Nech sa stane čokoľvek, bude to skvelé.
0: Ja mám čas dnes v noci. Takže dúfam, že aspoň dva filmy si pozriem.
4: A aj máte vybraté už? Alebo len
0: nemám, ale som si ešte ani program nepozrela. A ešte som tu zajtra do obeda, do druhej. A potom idem do Námestova hrať divadlo.
3: Do Námestova.
0: Slovenské národné divadlo ide hosťovať do Námestova.
1: Čím?
0: Etudy o autistickom chlapcovi.
2: Je prvý výjazd po prázdninách?
0: Áno, prvý výjazd v tejto sezóne.
4: Ja sa chystám dneska o 9, teda večer, keď budem v stave, tak Sacharin by mal byť celkom zaujímavý film, tak...
0: Áno, rada sa pozriem. No.
2: Vy to sledujete takéto, že aj dopredu, že aké majú byť premiéry, že tešíte sa na to, že čo ide do kín? Že...
0: No jasné, že áno.
2: Že stíhate to? Že
0: stíham,
2: sa,
0: no.
2: No, lebo ja nie. Našťastie mám kolegu profesora, ktorý tu bol aj dnes našim hosťom.
4: Ideš sa rozlúčiť?
2: Idem sa rozlúčiť.
4: Aha, tak do počutia.
1: Všetko sa raz končí. Takže ďakujem veľmi pekne. Jana Olhová, Samo Marec, kolega Hubinák, Malíček, moje meno je Baláš. Ďakujem pekne.
4: Ďakujeme.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
5: Večer s Balážom a Hubinákom. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
8: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvali ste záznam zo včerajšej diskusie na festivale Cinematic v Piešťanoch. Verím, že sa vám počúvalo príjemne a ak vám náhodou...
1: To je všetko pekné, že určite sa im počúvalo príjemne, to je jedno, ale mňa zaujíma podstatná vec, že ako si sa dostal z Piešťan.
0: Aha, z Piešťan som sa dostal automobilom, si predstav.
1: Ale či si našiel cestu, pretože sa zdalo, že Piešťany pre teba, rodeného Bratislavčana, sú pomerne taký tvrdý oriešok.
0: Ani nie, ale len to bolo také bizarné, no, prechádzal som naozaj rôznymi zákutiami a nečakal som, že tá cesta nevedie priamo do kultúráku. A môžem tomu hovoriť kultúrák, či to je príliš taká
1: to
0: architektonická. No, dobre, tak dom umenia. Dobre, nie je to kultúra. Čiže išlo to celkom dobre. Akurát, dobre, že si ma zastavil. Musím jednu vec korigovať, to by mi Intoši neodpustili a hlavne ja sám sebe. Keď som včera disoval Larsa von Triera za film Prelomiť vlny a naopak vychválil som jeho film Európa, tak tá Európa stále sedí, ale Prelomiť vlny, titul, názov som si pomýlil s Tanečnicou v tme. To je film, ktorý neznesiem. Prelomiť vlny je OK, takže...
1: Tak, nemáš za čo.
0: Aj, no, to, urobil som takú maličkovskú vec, tak hádam ste na to už z našej show zvyknutí.
1: Bolo pekné, že ako si na to prišiel, pretože hneď si označil Björk za viníka a tak obecenstvo sa celkom divilo, že ako Björk, no ale nakoniec teda všetko dobre dopadlo. Lars von Trier bol včera spomínaný viackrát a to sa zase patrí aj na legendárneho režiséra, ktorý nás chce nahnevať.

Dobrý večer, počúvate show Bala Žubinák, ja sa volám Malíček, toto sú Hradičky FM a dnes budeme hovoriť o filmoch Dink a spevácky zbor. Dink je ešte stále relatívne nový film pomenovaný po špeciálnom údere v športe zvanom pickleball. Čím viac menej definuje sám seba. Zároveň podľa filmu platí, že pickleball je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rastúcich športov, čomu sa dá veriť, keďže ide o čosi ako tenis, ale s viac menej pingpongovými pravidlami, navyše je to hra starých ľudí. Ak som teda porozumel správne, a myslím, že hej, keďže Dink som od jeho vydania na streame videl už 3-krát a v zásade môžem tvrdiť, že pre mňa ide zatiaľ o snímku roka. Už dávno som totiž nevidel čosi také láskavé a úprimné, na nič sa nehrajúce a pritom radosne gíčové a zároveň sebaironické. Film s na prvý pohľad nesympatickým hrdinom, ktorého si však nejde neobľúbiť. Film využívajúci klišé a zda všetkých športových snímok, avšak vôbec to nevadí a film, pri ktorom prakticky od začiatku viete, ako to skončí, ale ste za to radi. Lebo film nie je nevyhnutne umením originality, ale určite je umením zmyslu premiéru. A práve to, ako Dink bezpečne balancuje na hrane medzi ľúbivosťou a sofistikovaným gíčom, je čosi, čo sa len tak nevidí. Tenisti so zmyslom pre humor to musia milovať a fanúšikovia pickleballu získali svoj definujúci filmový opus magnum. Dink. Film v ponuke streamovacích služieb. Spevácky zbor, v anglickom origináli The Chorale, je presne ten typ široko prístupej mainstreamovej melodrámy, ktorá u nás v kinách akoby nemala svoje publikum. Akože nejde o žiadny vysoký festivalový art, ale ani to nie je popcornový blockbuster a tak sa k nám do kín v roku 2025 tento film nedostal. A keďže nových filmov na Blu-ray a DVD vychádza u nás čoraz menej, je stream prakticky jediná možnosť, ako spevácky zbor vidieť. Poctivý dobrý kus remeselne bravúrnej filmárčiny, snímka odohrávajúca počas prvej svetovej vojny, kde si v priemyselnom mestečku na anglickom vidieku, tematizujúca v rámci príbehu o spevokole narušenie spoločenského status quo. Mužov berie vojna, na uvoľnené miesta nastupujú speváci, ktorí by sa prv do takéhoto speváckého zboru nedostali a keďže zbor je zmiešaný, nastupujú aj speváčky. Navyše prichádza nový ambiciózny zbormajster. A kostru príbehu by sme mali, už tá veľa napovie. Tým najdôležitejším vo filme je však hudba, respektíve umenie spredmetnené v hudbe a jeho spoločenská funkcia v ťažkých časoch. Výsledkom je výborný film, britsky vtipný, hoci veľmi vážny, s vynikajúcimi hereckými výkonmi, napríklad aj Ralpha Fiennesa. Treba vidieť jednoznačne. Spevácky zbor, film v ponuke streamovacích služieb. Aktuálne Hradičky FM končia, show Bala Žubinák pokračuje, Malíček sa lúči, do počutia niekedy na budúce. Ah,

0: Dnešná show Baláš Ubinák, tak trochu aj malíček, tak trochu špeciálna, pretože sme ukončili naše letné putovanie po festivaloch. Tentokrát to bol Piešťanský filmový festival Cinematic. Sa končí.
1: No a nadišiel čas bolestnej rozlúčky ten. Budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň. O týždeň sme live?
0: Tak nejak obyčajne to tak bude tak.
1: Úplne obyčajne, ale o to viac sa na vás budeme tešiť zo štúdia Rádio FM tu na Mýtnej v Bratislave. Majte ešte pekný večer z Rádiom FM. O chvíľu Kulová hudbička pre mladých v programe Fresh FM.
0: Užívajte.

0: Malinák.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

pondelkový podvečer vám prajem po týždni. Je tu opäť relácia, na ktorú ste sa, dúfam, celý týždeň tešili. No a ak je to tak, tak potom...

Príjemný dobrý večer pri počúvaní dnešného Fresh FM. Prajem ešte raz a za sebou máme dve úvodné skladby Benko Biominha a toto je Súznenie. Galger ešte raz pozdravuje. Tie dve úvodné skladby nepatrili medzi najnovšie, no ale veľmi nové skladby nájdete v nasledujúcich minútach dnešného Fresh FM.

Počúvate Fresh FM a slúbil som vám už aj troška novšie záležitosti zo slovenskej klubovej elektroniky. Tak tu sú Drahošové ID and Time Remix. Pred chvíľou Analog Runner a jeho Reunion, zatiaľ posledná EP, pod ktoré som podpísal trnavský DJ.

dnešnom vydaní Fresh FM netrvali dlho, ale to už je záležitosť tých producentov, ako si to vymyslia. Každopádne bavili, dúfam, dostatočne. Najprv to bola hudba od našich západných susedov z Českej republiky, Anadix, Nobody Listen. Ech, tak sa mi to líbí. Remixoval Jimmy P. Aby tam bola samozrejme nálepka slovenskej hudby. No a tá je aj na tejto pesničke v úvodzovkách.

Typologickou najslavnejšiu pesničku, volala sa Fum Fum Song, vyšla aj v niekoľkých remixoch. My sme si ale zahrali tú originálnu verziu. No a toto je podľa mňa ten druhý prípad. Najslavnejšia pesnička, pod ktorú sa zatiaľ podpísal slovenský producent Peter Kier, ale tu si zahráme vo verzii remixovanej Bar Groove. Remixovali Red Meat Therapy a my počúvate stále Fresh FM.

Počúvate Fresh FM, títo Kasa Shelton boli skôr hymnickí ako taneční, ale myslím, že aj tak sa hodili a dúfam, že vám sa zase pre zmenu bude hodiť dnešná večerná návšteva New Spirit Baru, kde sa udeje ďalšia Fresh FM Night, keď už sa teda nachádzame v relácii, ktorá sa volá Fresh FM. Dnes tam spolu so mnou zahrá aj pán DJ a producent, ktorý sa volá Fall Grab, takže srdečne pozývam. No a v dnešnom vydaní Fresh FM sú pred nami ešte dve pesničky, potom samozrejme Scéna FM, hneď budú Tayden Boys a potom Kubo King a pri Fresh FM sa budeme počuť opäť o týždeň. A majte ešte pekný víkend s Rádiom FM samozrejme.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

žijúca legenda DJ Zing s jeho novinkou Field Day. Tak s týmto za mňa dosť našlapaným trackom sme otvorili dnešné vysielanie programu Scéna FM. Ja vás vítam pri jeho počúvaní. Moje meno je Janko Král. Od mixu pozdravuje Andrej. No a dnešná dvojhodinovka asi dosť poteší fanúšikov žánrov techno a drum and bass, pretože dnes pre vás pripravili mixy dve mimoriadne šikovné DJky. Reč je o Miklej, ktorá stojí za značkou Blasfémia, a Catherine, ktorá je súčasťou Dramatic Crew. Prvý mix, ktorý dnes odznie, bude od Miklej. Tá zahrala tento set v pražskom klube Ankali. Tak verím, že sa vám to bude páčiť.

bola Miklej a jej set, ktorý zahrala v pražskom klube Ankali. No a teraz zrýchlime, pretože si ideme hrať mixovaný set od Katrin, ktorá je súčasťou Dramatic Crew. To znamená iba jedno, že v najbližších minútach bude tu v programe Scéna FM znieť kvalitný drum bass. Tak verím, že si to užijete. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

0: a je mixovaný set. Nezabudnite nás sledovať aj na našich sociálnych sieťach. Taktiež si môžete vypočuť všetky predošlé, ale aj toto vydanie na webe Rádia FM. Stačí ísť do sekcie Archív a tam ich vyhľadáte. Nezostáva už nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Janko Král a Andrej vám prajú príjemný víkend. Do počutia o týždeň.
1: Scéna FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Chrobák v hlave FM. Priestor

0: A každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: a viac. FM.
1: Počúvate program Rádia FM.